și învăț, de Simeon cu Bolta. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Matei 11:29. Când mă abați din drumul drept, când nu mai pot tristețe aduce, mă sui pe Golgota, la cruce, și învăț să sufăr și să aștept. Când glasul cărnii în tumult mă prinde în vrașa lui fierbinte, de sfatul tău mi-aduc aminte și învăț, Iisuse, să te ascult. Când poftele din nou mă împing spre adânca patimei genune, te chem pe braț de rugăciune să învăț, Iisuse, să le înving. Când bucuriile înfloresc în glastra inimii ascunsă, mă uit la palma ta străpunsă și învăț mai mult să te iubesc.

Slăvi să fie Domnul! Amin. Înainte să încep, aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură. În Psalmul 66, versetul 16, spune așa: Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Domnul, de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Amin. Amin. Am venit și eu astăzi înaintea voastră prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc câteva cuvinte despre mine înainte să încep mărturia mea. În fața voastră stă un fost ateu convins. Nu credeam deloc în Dumnezeu. Fost sportiv de performanță, lupte greco-romane, campion al României și medaliat cu bronz la campionatele internaționale și peste 35 de titluri în țară. Nu spun asta ca să mă ridic pe mine ca om. Sunt un om muritor, o țărână înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun de unde scoate Dumnezeu. Și tot ce se va spune în locul acesta să fie pentru slava lui Iisus Hristos. Vreau să vă mărturisesc că în armată, am fost înrolat în armată în 2003 și făceam pază la Arpichin Pitești, la Jandarmeria Română, și în armată aveam foarte mulți pocăiți care vineau, puneau mâna pe mine și îmi spuneau așa: Ciprian, tu trebuie să te pocăiești, să te împaci cu Dumnezeu și să vorbești despre Dumnezeu până la marginile pământului. Și eu spuneam: plecați de lângă mine că nu există Dumnezeu, acesta este Dumnezeul meu. Se uitau la mine și spuneau că trebuie să mă pocăiesc, dar vreau să vă zic cum a venit Dumnezeu la mine să înțeleg că El există și mă iubește și pe mine. Într-o noapte am fost dus de acel caporal în foișor și la ora 3 noaptea mi-a venit un gând de a mă sinucide, am spus că nu mai are rost viața aceasta și am zis, n-are rost viața, ar trebui să-mi iau viața. Mi-am dat arma jos de la spate, mi-am scos încărcătorul cu muniție, mi l-am băgat în armă, am băgat glonțul pe țeavă, mi-am scos bocancul drept din picioare, mi-am scos șoseta, m-am așezat pe șezut, am băgat degetul mare de la trăgaci, am băgat la trăgaci, m-am pus țeava în gură foarte atent să-mi iese glonțul prin ceafă și am spus așa: nu mai are rost viața aceasta. Când eu am vrut să trag, Iisus Hristos a venit la mine, slăvit să-i fie numele. În timp ce eu vreau să-mi iau viața foarte sigur pe lucrul acesta, pe balustrada foișorului a apărut o vrabie și ciripea atât de tare și dădea din aripi, încât mi-a atras atenția. Mi-am scos țeava din gură, mi-am scos degetul de la trăgaci, mi-am pus țeava pe umăr și mi-am adus aminte de toți pocăiții din armată pe care eu îi prigoneam și ei spuneau că eu trebuie să mă pocăiesc. Și am spus așa: Iisuse, dacă Tu vrei ceva de la mine și existi, pun ca semn ca vrabia din fața ochilor mei să vină la mine și eu voi înțelege că Tu existi. Frați și surori, eu nici nu am terminat de rostit aceste cuvinte și vrabia de pe balustradă a intrat în foișorul meu unde eram eu și sărea de pe un picior pe altul. Slăvit să fie numele lui Iisus! Mi-a venit mintea și am spus: cine m-a pus pe mine să bag glonțul pe țeavă și să-mi iau viața? Am înțeles pentru prima dată că Iisus Hristos mă iubește și pe mine și există, dar plăcerile acestei lumi și faima și sportul acesta m-a îndepărtat tot mai mult despre Dumnezeu și am spus: este timp să mă pocăiesc altă dată. În biserică sunt bătrâni și bătrâne, de ce să mă pocăiesc eu la o vârstă așa de fragedă? Vreau să vă mărturisesc cum a venit iarăși Dumnezeu special în fața mea și mi-a vorbit. În 2010 am hotărât și spuneam în inima mea: dacă trec granița, Dumnezeu nu mă mai știe. Așa mă îmbolnăvea Satana mintea și spuneam: dacă eu voi trece granița din România, Dumnezeu nu mă mai știe. Și am plecat și am lucrat undeva la abator și timp de 6 luni de zile patronul întârzia să ne dea banii. Eram într-o cameră cu alți 2 sportivi, un ruibis și un kickboxer, erau aproape de 2 metri înălțime, vă spun toate detaliile acestea. Puneam la cale un plan diabolic, un plan al satanei, unde să ne iese o sumă foarte mare de bani, era vorba de 300.000 de euro. Vreau să-l omor pe acel patron și să iau salariile la toți angajații și suma mea, ne-am hotărât, ne împărțeam, era 100.000 de euro. Dar Dumnezeu din cer știe ce faci tu în șoaptă, ceea ce gândești. Și vreau să vă mărturisesc că noi ca tâlhari în cameră vorbeam în șoaptă, a venit omul lui Dumnezeu în camera noastră, slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. În timp ce stăteam noi și vorbeam în șoaptă, se deschide ușa camerei mele și intră un bărbat de înălțime, 1,50 m maxim, și a spus așa: Ciprian, așa-ți vorbește Domnul prin Duhul Sfânt.
Nu pleca la drum cu oamenii aceștia că din pântecele mamei tale te-am ales și te-am pus deoparte pentru mine. Vă spun sincer și de aceea v-am spus la început titlurile mele și ce am fost, dar în fața acelui bărbat de 1,50 m, toți trei sportivi tremuram, pentru că era prezența lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. M-am uitat la el și am spus: omule, nu știu cine ești, dar te rog frumos să ieși afară din camera mea, că mi-e frică de tine. El a ridicat mâna stângă sus și mi-a spus așa: nu voi ieși din camera aceasta până nu voi spune totul din partea lui Dumnezeu. Și s-a uitat sub pat unde aveam eu geanta de voiaj și mi-a spus: în geanta aceea este Sfânta Scriptură, dă-mi Biblia să spun ce plan are Dumnezeu cu privire la viața ta. Rușinat că m-a făcut de rușine că eu aveam o Biblie în geantă fără să știe prietenii mei, rușinat am băgat mâna în geantă, i-am aruncat-o și am spus: omule, te rog frumos să ieși din camera mea, că mi-e frică de tine. Și el s-a uitat la mine și mi-a spus: Ciprian, trebuie să te pocăiești și să vorbești mulțimii până la marginile pământului, că Dumnezeu te-a ales pentru asta. M-am uitat la el și omul acela a ieșit cu Biblia și m-am dus și am certat pe cei doi bărbați cu care trebuia să fac fapta la ora 3 noaptea. Aceia maică făceau mătănii înaintea mea și spuneau: Ciprian, nu știu de unde știe omul acesta, nu am vorbit cu nimeni, noi am vorbit pentru prima dată în camera aceasta, dar Iisus știa, slăvit să-i fie numele Lui. I-am scos afară pe cei doi bărbați și am rămas singur și apoi a intrat acel proroc înapoi în camera mea și mi-a spus așa, când îl vedeam că se apropie către mine, vă spun sincer, tremura carnea pe mine, pentru că era prezența lui Dumnezeu, tremură demoni în prezența lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. S-a apropiat către mine și mi-a spus așa: Ciprian, m-am rugat lui Dumnezeu, mi-a zis să deschizi Biblia și unde se va deschide Biblia, să citești versetele 10 că sunt speciale pentru tine. Am deschis Biblia și am deschis-o la Proverbe, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, versetul 10 din fiecare capitol, unde spune așa: fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigați de ei, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Vorbește Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! M-am uitat la el și nu înțelegeam aceste cuvinte și mi-a spus că sunt niște etape din viața mea pe care Dumnezeu vrea să le pregătească, dar eu trebuie să mă împac cu Dumnezeu. I-am spus: omule, te rog să ieși din camera mea, că îmi tremură carnea pe mine, nu știu cine ești. A pus omul acela mâna pe umărul meu stâng. Când a pus mâna, vă spun sincer, toată partea mea stângă, parcă eram paralizat, nu mai puteam să mă mișc. Un fior mergea de sus până jos în continuu și mi-a spus așa: în noaptea aceasta poate te vei alege cu 100.000 de euro, dar sufletul tău va fi în iad. Când am auzit că știe și partea mea, că noi vorbeam ca niște tâlhari în șoaptă, nu se auzea la nici 30 de centimetri de noi, dar Dumnezeu știa, slăvit să-i fie numele, m-am speriat și am spus: te rog să ieși afară din camera mea. Omul acela a ieșit și din nou mi-a spus că trebuie să mă pocăiesc, să vorbesc până la marginile pământului. Am închis ușa după el, m-am dus undeva la un geam, am tras perdeaua și am îngenunchiat pentru prima dată. Am spus rugăciunea aceasta care vă spun și vouă astăzi: Doamne, am auzit de la pocăiți că Tu ai stat pe cruce și piroanele Ți-au străpuns mâinile. Dacă vrei ceva de la mine, vrei să mă pocăiesc și sângele Tău a curs și pentru mine, vreau să vii să Te văd, vreau să aud o voce, că altfel eu nu cred lucrul acesta. Și am stat timp de 5 minute și mă uitam pe cer, credeam că aud vreo voce sau ceva. După 5 minute am văzut că nu s-a întâmplat nimic, m-am ridicat în picioare, am tras perdeaua și am spus: sunt niște prostii, Dumnezeu nu există. Omul acesta sigurat a ascultat la ușă, nu știu cum, dar nici nu vreau să aud de Dumnezeu. Uitasem de lucrarea din armată, nu mai vroiam, închidea Satana mintea, n-am mai vrut să aud de Dumnezeu. I-am chemat pe cei doi bărbați și am spus: în noaptea aceasta la ora 3 ne vom pune ceasul. Îmi voi lua partea mea de pradă și voi partea voastră de pradă, îmi voi pierde urma undeva în legiunea străină, o armată undeva în Franța. Eram atât de pasionat de sportul acesta de contact, de armată.

cu corzi de la gură în jos ca o mumie. Eram întins pe o canapea roșie din piele, în jurul canapelei erau doar demoni de înălțime un metru, știam că demonii aceia sunt mine și pe mine era întins Lucifer, Satan. Era îmbrăcat într-un costum roșu, la picioare avea copite, la mâna stângă avea copită, la mâna dreaptă avea copite, la mâna stângă avea ghiare. Părul avea ca sârma ghimpată, cum e la pușcărie, ochii ca niște flăcări și mă bătea cu ghiarele pe piept și mi-a spus așa: am o întrebare, fiul meu Ciprian, eram fiul lui, am o întrebare, știi cine sunt eu? Și am dat din cap când mi-a zis, eu sunt Satana, vrăjmașul, diavolul, Lucifer, am o întrebare pentru tine, de ce vrei să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat puterea să scot degetul prin acele corzi și să îndrept degetul către el și să spun, tu ești făcut din Dumnezeu. Când am spus cuvântul Dumnezeu, toate corzile au început să se rupă de la gura mea până jos la picioare și Satan a sărit peste canapea și își învârtea mâna pe acea copită și a strigat la cei demoni de lângă pat și a spus așa: puneți mâna pe el, nu-l lăsa să scape că mult rău ne va face. Și acei demoni încercau să mă prindă de gambe, de picioare, dar am văzut din parchet, din marmura aceea, cum s-a ridicat o lumină până la genunchii mei și acei demoni se atingeau de lumina aceea și îi ardea. Și spunea, nu putem pune mâna pe el că ne arde ceva. Era prezența celui preanalt, slăvit să fie numele lui. M-am uitat în jurul meu și vedeam cum acei mă privesc și cum mă privește Satana și am început să merg prin camere, prin casă și am intrat într-o cameră unde mama mea stătea pe șezut la marginea unui pat și plângea și se zgâria pe față când m-a văzut și a pus mâinile în față și mi-a zis, Ciprian, pleacă de lângă mine că eu nu mă pot pocăi cum te-ai pocăit tu, nu mă pot întoarce la Dumnezeu cum te-ai întors tu. Și am spus, mama, o fi casa asta frumoasă, dar să mergem la casa noastră. Și am luat-o pe mama și am vrut să ies din casă. Am ajuns în loc, în living-ul de unde am plecat, Satan tot după mine era. În partea stângă, la o distanță de vreo 2 metri de mine, a apărut 3 legionari din trupele speciale din Franța. Unul dintre ei, care era foarte bine îmbrăcat, înarmat de sus până jos, nu le vedeam chipul, că erau cu cagule pe față, avea un costum foarte bine în mână, cu multe decorațiuni de război și scria un nume. Dar vedeam foarte clar la distanță, ca și cum aș vedea în cartea aceasta să citesc, și m-am uitat pe pieptul acelui costum să văd ce scrie. Și scrie așa, cojocarul Iulian Ciprian, gradul de general în legiunea franceză. Pasionat de lucrul acesta, am făcut 2 pași să mă duc către persoanele acestea și m-am oprit și am spus, o să ajung un mercenar, o să omor la comandă, nu o să am o viață, nu o să am o familie, nu e bine să fac lucrul acesta, și m-am oprit. Satan a venit în fața mea și mi-a spus așa, du-te că în scurtă vreme eu voi fi cu tine și te voi ajuta să ajungi general în legiunea franceză, dar să asculți de mine 5 minute și să faci ce ai de făcut la ora 3, adică să-l omor pe acel om. M-am dat înapoi și am spus, Doamne, eu nu vreau să fac lucrul acesta, vreau să am o familie, vreau să am copii. Din nou Satan a venit în fața mea și mi-a spus, uite-te în ochii mei. M-am uitat în ochii lui și am înțepenit, n-am mai putut să mă mișc și mi-a spus așa, casa aceasta ți-o voi da ție dacă asculți de mine 5 minute și ce ai de făcut la ora 3. Mi-a spus marca mașinii, mi-a spus că îmi dă faimă în toată lumea aceasta, mă va cunoaște toată lumea aceasta, în România, în Timișoara unde stau, toată lumea mă va cunoaște și tot ce-mi dorește inima. Știa parcă la mintea mea, ce aveam eu în mintea mea, ce dorințe aveam eu, Satana mi le punea ca pe o tavă. Și am strigat, mi-am adus aminte de toți pocăiții care au trecut prin viața mea și mi-a spus că este unul Iisus Hristos care te iubește. În visul meu mi-am adus aminte de unul care numele lui este Iisus, slăvit să fie numele lui. Am ridicat mâna sus și am început să plâng în vis și stătea Satana în fața mea și am spus, Doamne, dacă Tu existi, scapă-mă de aici și te voi urma. În momentul acela, era ușa de intrare în față, s-a aprins ca o lumină și razele luminii trecea prin ușa din termopan. Satana a fost așa ca o forță, s-a tras în partea stângă. Vreau să vă spun că ușa a început să se clatine în față și în spate și a început să se spargă. Când s-a spart ușa și razele luminii a intrat în casă, a dispărut legionarii, demonii, Satan, toată lumea și rămâneam eu cu persoana care era în față. Era îmbrăcat în alb-albastru, capul avea ca un soare, cum îl vedem noi după masa și nu ne putem uita la el că ne dor ochii. În mâna stângă avea un buchet de trandafiri roșii desfăcuți. Un singur fir din acel buchet de trandafiri era cât amvonul acesta de mare, era ca un copac în mâna lui. Când a băgat trandafiri în casă, am văzut gaura de la piron la mână. Am început să spun, Doamne, Tu chiar existi, și a băgat capul în casă și a început toată casa să clatine. Vedeam cum se crapă tavanul, placa și cum se crapă pereții de

că pică casa pe mine. A venit în fața mea și vedeam că era desculț, am văzut gaura la piron, am văzut că de la picioarele lui crapă toată marmura în față, se zguduia pământul. A venit în fața mea și s-a pus piciorul în fața mea și mă uitam la el și ca un filmuleț mi-am văzut toate relele și vorbele și păcatele mele, mergea ca un film, se derula în fața mea și parcă mă trăgea Satan în pământ, nu mai era nicio șansă pentru mine. În timp ce stăteam acolo, din lumina aceea am auzit o voce care vreau să o mai aud. Fiul meu Ciprian, știi cine sunt eu? Eram cu mâinile speriați și în același timp și o pace, parcă am spus că nu, am dat din cap că nu și mi-a spus așa: eu sunt Iisus Hristos care a murit pentru tine, pentru păcatul tău, pentru păcatul neamului tău. Vino la mine că de mult te aștept. Și mi-a dat acel buchet de trandafiri, era ca un copac imens în mâna mea și nu puteam să-l țin și am dat să pic cu el. Și când am dat să pic cu el, m-a îmbrățișat și m-a strâns în brațe. Când m-a strâns în brațe, m-am trezit în patul meu, în camera mea, unde prietenii mei plângeau și spuneau, erau speriați că Ciprian e mort, era ora 6 dimineața. De la ora 3 la 6 încercau să mă trezească și eram ca și mort în pat. La marginea patului, la distanță de vreo 2 metri, era acel proroc de 1,50 m, se ruga lui Dumnezeu și spunea: nu plângeți, nu fiți speriați că Ciprian a murit, ci vorbește cu cineva în cer, slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. M-am ridicat în șezut și am țipat în gura mare: nu mai omor pe nimeni, nu mai fac nicio faptă, mă duc acasă și mă pocăiesc. Frați și surori, cu gândul de a mă duce acasă, în 2 săptămâni l-am văzut, o săptămână și ceva, l-am văzut pe acel proroc care lucra în acel abator. Niciodată nu l-am sesizat în abator, că nu m-a interesat persoana lui. L-am văzut că își face bagajele și pleacă spre casă. Și m-am dus către el, mă împrietenisem cu el și am spus: de ce pleci acasă, câștigi foarte bine aici? Vorbele astea n-am să le uit niciodată. Misiunea mea în țara aceasta s-a terminat. Atunci am înțeles că Dumnezeu de la marginile pământului îți trimite un suflet să-ți spună că Iisus Hristos te iubește și pe tine și trebuie să te pocăiești. Am zis: îmi voi face și eu bagajele și hotărât mă duc acasă și intru în apa botezului. Mi-am făcut bagajele după el și hotărât să ajung acasă, intru în apa botezului și am spus iarăși din nou: dar uite că în biserică sunt oameni și în vârstă, cu părul alb, de ce să mă pocăiesc acum? Am timp altă dată să mă pocăiesc. În 2012, asta se întâmpla în 2010, am mai amânat și am spus: n-are rost. Dumnezeu mă chema parcă în fiecare zi, dar nu puteam să mă las de lumea aceasta. În 2012 am hotărât din nou să părăsesc România, să plec undeva tot în Germania. Am găsit de lucru unde îmi dădea Satana foarte mulți bani, numai să n-ajung la biserică, numai să n-ajung să mă împac cu Hristos. Vreau să vă mărturisesc că în fiecare noapte era ceva ce îmi lipsește. Chiar dacă aveam de toate, îmi lipsea ceva. Era prezența lui Dumnezeu care îmi lipsea. Vreau să vă spun că eu de când am început din armată, din 2003, până în 2012, înainte de a intra în apa botezului să mă împac cu Dumnezeu, la ora 3 noaptea până la 4 aveam gânduri de a-mi tăia gâtul, de a mă spânzura, de a mă împușca, de a mă lega cu corzi și să mă arunc în bega. Satan mă vroia mort, dar e unul care m-a vrut viu, slăvit să-i fie numele lui Iisus. Vreau să vă mărturisesc că în timp ce stăteam pe pat, într-o noapte, înainte cu câteva zile de botez, m-am trezit la 3 fără un minut. Și eram pe un colțar undeva, într-o cameră, și m-am trezit cu fața către perete unde era un ceas. Și ceasul, vedeam cum merge țagăra spre 3. Când a ajuns țagăra la ora 3 fix și a clipit tâc 3 fix, în camera mea, în spatele meu, la distanță de 30 de centimetri, o persoană malefică am simțit că se așează. M-am întors capul foarte încet, așa speriat, și lângă mine era o femeie, ca și cum iese o doamnă de la duș, și avea părul lins așa în față, ochii dați peste cap, mâinile și picioarele strâmbe și îmbrăcată într-o fustă, o rochie de aia până jos, alb-gălbui. Era la 30 de centimetri de fața mea, m-am speriat foarte clar, cum vă văd pe voi, am văzut. Mi-a tras plapuma, atât de tare am strigat în plapuma: scapă-mă, Iisuse! Știam deja despre Iisus. Dumnezeu îmi șoptea că trebuie să mă împac cu El. Și am zis: scapă-mă de femeia aceasta! Și am văzut că dispare femeia, n-am mai văzut-o acolo. Speriat, tremuram în patul acela. M-am dat la 3 noaptea jos pe lângă pat și cu fața spre ușa de la balcon. Atât de speriat, era pe jos un covor lățos, îl ții minte, și acum am luat și l-am băgat în gură și tremura. Toate oasele în mine tremurau. Plângeam și rugăciunea mea a fost așa: Iisuse din Golgota, știu că trebuie să mă pocăiesc.
Dar vreau să stau aici în Germania, să fac niște bani, să mă duc și eu la pocăiți cu o mașină scumpă, îmbrăcat bine, nu să mă duc așa cu mâinile și să fiu al nimenului și apoi mă pocăiesc. Dumnezeu avea un alt plan, slăvit să-i fie numele Lui. În timp ce vorbeam eu și spuneam lucrurile acestea, aud o bubuitură în geamul de la balcon, era geam de sus până jos, m-am speriat să nu apară din nou femeia aceea și stăteam și am ridicat ochii și am văzut cum se lovește o vrabie de balustradă. Era balconul deschis, adică nu era închis balconul, era geamurile închis, dar balconul era deschis. Și vreau să vă spun că o da vrabia în geamul de la balcon și a picat jos. S-a revenit vrabia, s-a urcat din nou pe balustradă și a dat din nou în geam, vrea să intre în casă. A făcut lucrul acesta de 3 ori. Când a treia oară vrabia a lovit geamul, o voce clară, cum auziți gura mea, îmi șoptea în ureche: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. M-am ridicat în picioare și din momentul acela am fost un alt om. Dumnezeu slăvit să-i fie numele, m-a atins pe loc. M-am ridicat și am zis, am strigat că m-a ținut gura, vreau să mă duc acasă, mă împac cu Dumnezeu. Tot blocul acela din Germania s-a trezit și striga să mă opresc. Venea sora mea, chiar am la sora mea, și spunea: Ciprian, oprește-te, ce ți-ai dat pe față, ești tot alb. Vreau să mă duc acasă, să intru în apa botezului, să spun tot ce am făcut. Eu am nevoie de Iisus. Frați și surori, prin harul Domnului am ajuns acasă, am intrat în apa botezului și de atunci îl slujesc pe Dumnezeu cu puterea pe care mi-o dat-o. De aici aș vrea să continui să vă spun câteva minuni, timpul se duce, câteva minuni care le-a făcut Dumnezeu în viața mea după ce m-am pocăit eu. Ascultați-mă, sunt sigur că sunt poate pocăiți care sunt prigoniți. Poate zice pocăita că umbli cu baticul, poate zice pocăitul că mergi cu Biblia sub braț. Îți zice unul care o prigoni biserica. Ascultați, lucram la o firmă de pază și protecție și mă ocupam cu haine foarte scumpe. Și vreau să vă spun că în 2007 se întâmpla asta. Știam despre Dumnezeu, dar nu făceam ce zice. Vreau să vă spun, și aveam haine în portbagaj și a venit între toți care vrea să cumpere și un pocăit la mine. Și mi-a zis pocăitul: nu te supăra, Ciprian, îmi dai și mie o pereche de încălțăminte până în data de când îmi intră salarul. L-am întrebat cu cel cu care vorbeam: cine-i băiatul acesta? Zice: dă-i că-i băiat serios. Și i-am dat o pereche pe așteptate. Când a venit ziua când trebuia să-mi deie bani, era la vreo 10-15 metri de mine și mi-a spus, știa că sportiv și rău, mi-a spus: Ciprian, nu mi-a intrat salarul. Și eu m-am schimbat la față și el a fugit. Nu vreau să scot în evidență răutatea pe care am avut-o eu, ci vreau să arăt puterea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. L-am întrebat pe coleg: unde stă omul acesta? Și omul acela mi-a spus: este și pocăit. Da? Ai să vezi cum mă port eu de astăzi cu pocăiții. Mi-am dat firma jos, eram îmbrăcat în negru, cu armament pe picior, eram ca și de la poliție, de la mascați. Am sunat la ușă la acea doamnă și am zis: deschideți ușa, poliția. Femeia s-a speriat, a deschis ușa. Am intrat în casă și am prigonit acea familie. Se întâmpla în 2007. În timp ce eu, bucuros, îmi recuperam banii și acea soră stătea pe genunchi și implora milă în fața mea, m-a întrebat așa: cum te numești? M-am uitat la ea și am spus: ce te interesează pe tine cum mă numesc eu? Femeia și-a rostit din nou cu ochii în lacrimi: spune-mi, te rog, cum te numești? Și am spus: numele meu este Ciprian Cojocaru. Și a făcut așa: într-o bună zi, tu te vei pocăi și vei pica cu fața înaintea lui Dumnezeu. Și am spus: femeie, niciodată, ești nebună. Și am vrut să o lovesc. Dar știți că Dumnezeu mi-a blocat mâna. N-am putut să mai mișc mâna și m-am speriat și am ieșit din apartament. Băiatul cu care eram mă întreabă pe mine: de ce n-ai lovit-o? Mi-era rușine să-i spun: mi-a blocat cineva mâna. Acum pot să o mișc. Dar Dumnezeu mi-a blocat mâna să nu-i lovesc copilul, slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. În 2012, când eu am venit din Germania bucuros să intru în apa botezului, eram la botez, erau 77 de persoane care împreună cu mine trebuia să intre la botez. Erau îmbrăcați în alb. Eu eram într-un colț, nu cunoșteam pe nimeni. Toți prietenii m-au lăsat. Mama mi-a zis că dacă mă pocăiesc, mă scoate afară și voi dormi pe străzi. Toată lumea a spus că am înnebunit. Și o spuneam într-un colț plângând: Doamne, toți primesc flori, toți primesc îmbrățișări. Pe mine nimeni nu mă bagă în seamă, dar simt în inima mea că mă chemi la lucrarea asta. Doamne, am lăsat sportul, am lăsat faima, am lăsat banii, am lăsat tot, dar vreau să vin, Doamne. Aș dori să fac măcar o poză cu cineva, să mă bage și pe mine în seamă cineva.
Ascultați, în timp ce eu rosteam lucrurile acestea în mintea mea, mă bate cineva pe umăr. Mă întorc, era o femeie bătrână cu baticul în cap și zice: tinere, nu te supăra, aș vrea să fac o poză cu tine. Și zic: nu te supăra, dar cum să faci o poză cu un străin, că eu nu vă cunosc? Și ea zice către mine: eu te cunosc foarte bine pe tine. Dar de unde mă cunoști? Tu ești Ciprian care în 2007 a intrat în casa mea și ne-ai lăsat familia. Ascultați, o voce mi-a vorbit și mi-a zis: într-o bună zi te vei pocăi și vei pica cu fața înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. Ce am vrut să scot în evidență, chiar dacă cineva, vecinul tău, vecina ta, te prigonește, tocește-ți genunchii și ai să vezi că într-o bună zi Dumnezeu ți-l va aduce și vei fi o bucurie imensă, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă mărturisesc, când eu m-am pocăit, aveam un prieten în lumea aceasta murdară care am făcut-o, un prieten foarte bun și făcea un prieten de cataramă, cum se zice. Eu m-am dus la el cu Biblia și am spus: fratele meu, uite, l-am găsit pe unul care se numește Iisus Hristos. El s-a uitat la mine și mi-a spus: Cipriane, tu ai luat-o puțin pe ulei, cu mine ai terminat-o. Eu vreau să spun ceva astăzi acum. A scos telefonul și mi-a spus: uite, aici este numărul tău de telefon. Îl alegi pe Iisus sau pe mine? Și am spus: nu pot să-l las pe Iisus al meu, că nimeni nu o să mi-l mai dea înapoi dacă îl lepăd. Și a zis: de azi înainte noi am terminat-o cu prietenia. Și mi-a șters numărul de telefon. Când el s-a întors spatele și a plecat și eu am rămas plângând, Dumnezeu mi-a zis așa: să nu treacă o zi din viața ta să nu îngenunchezi, să te rogi pentru fratele tău, ca eu, Dumnezeu, să-i dau viață. Și am zis: Doamne, dar cum să-i dai viață, că el e sportiv, era sportiv, mare. Și zic: cum să-i dai, Doamne, viață, că el merge? Nu înțelegeam la vremea aceea ce viață să-i dea Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că după 2 ani și jumătate, la ora 2:30-3 noaptea, primesc un telefon. Era acest băiat, mă suna foarte speriat și mi-a spus așa: Ciprian, am luat numărul tău de telefon de la cineva cunoscut și vreau să-ți spun ceva și te rog să-mi răspunzi corect și drept în față. Tu te rogi pentru mine? Și am spus că da. Dar ce s-a întâmplat, îi spun eu? Vreau să-ți spun ceva, nu eram nici drogat, nici beat. Mergeam cu două fete și în mâna dreaptă aveam un trabuc și îmi dădeam să intru într-un local. Și la intrarea localului era un copil cam până în 15 ani care s-a uitat țintă la mine și mi-a zis: vreau să spun ceva din partea lui Dumnezeu. Și l-am luat în derâdere pe acel copil. Și mi-a spus așa: un suflet de parte bărbătească din fostul tău anturaj se roagă lui Dumnezeu pe burtă ca tu să trăiești. Și m-am speriat și când am clipit nu l-am mai văzut pe copilul acela. Și te-am văzut pe tine ca și cum în camera la tine acolo unde stai tu pe burtă. Și de azi vreau să mă întâlnesc cu tine, mâine dimineață ne întâlnim în cutare local. Dumnezeu mi-a zis, m-am pus pe genunchi și mi-a spus Dumnezeu așa: Ciprian, du-te și spune-i mesajul meu. 3 zile de viață mai pun înaintea lui și îl pun pe patul morții. Am început să plâng înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, atâți ani m-am rugat pentru el și acum îl bagi în mormânt. Te rog, Doamne, ai milă. Nu mi-a mai zis Dumnezeu nimic. M-am dus, m-am întâlnit cu el și scotea bani, era cu o fată cu care vorbește. În inima mea era un foc când mă gândeam că el mai are 3 zile și intră pe patul morții. Stăteam și mă uitam la el și îmi spunea: Cipriane, fii atent, uite astăzi afacerile care le-am făcut așa. Cum sunt oamenii din lume? Mă uitam la el și așteptam să-i spun răspunsul și zic: vreau să spun ceva. Dumnezeu m-a trimis înaintea ta să-ți spun doar atât. Tu mai ai 3 zile de viață și vei fi pe patul morții. Când am rostit cuvintele acestea, fata care era cu el s-a speriat atât de tare de a fugi la toaletă în hohote de plâns. El s-a speriat, s-a lipit de canapeaua aceea: Ciprian, exact ce spuneam și eu și poate spune și altul. Dar în biserică sunt oameni bătrâni, de ce să mă pocăiesc acum? Am timp mai târziu. Dar cunoaștem noi ziua de mâine? Nu o cunoaștem. Dumnezeu are ziua de mâine. M-am uitat la el și Domnul mi-a zis: acum ridică-te și du-te. Am ieșit, l-am îmbrățișat și am plecat. Și am început să postez și să mă rog pentru el. Ascultați, ce spune Dumnezeu împlinește. A treia zi mă sună mama lui plângând și îmi zice: Ciprian, vino te rog frumos de urgență la spitala județean. Codruț este în comă. A făcut pancreatită acută și a picat jos și doctorii nu-i mai dau nicio șansă. Și am dat să mă îmbrac și când dădeam să mă îmbrac, Domnul spune așa: alte 3 zile să nu te duci la el. Și mi-a arătat Dumnezeu o inimă de gheață și un ciocan, cum sparge inima aceea de gheață și pică bucăți din ea. Și se vedea în mijlocul inimii de gheață o inimă de carne. Și zice: 3 zile să nu te duci la el. După 3 zile să te duci și să spui ce-ți spun eu.
Dacă El își va întoarce inima spre mine cu sinceritate, nu gura, că mulți ne întoarcem numai cu gura, inima o vrea Dumnezeu, zice, dacă El își întoarce inima, eu, Domnul, miraculos, îl voi ridica de pe patul morții. După 3 zile am luat alți 2 frați și m-am dus către el și am prins înăuntru, chiar când spunea medicul, către mama lui. El era întubat, îl vedeam că numai dă din ochi și din gură, nu putea vorbi. Când m-a văzut, a început în hohote să plângă și îmi făcea semn cu mâna să mă duc să-l ating, să vorbesc cu el. El a rămas marcat de ceea ce a spus Dumnezeu, că în 3 zile... Era, nici nu vreți să vă spun cum, era tot deformat dintr-un sportiv, nu știam cum, în 6 zile cum se face omul. Vreau să vă spun că vedeam cum spune medicul, Doamnă, îmi pare rău să vă spun, știi ce trebuie să pregătiți? Coșciugul de 2 metri și un costum frumos. Așa-s doctorii, puneți capacul pe el, poți să-l duci în America și în Australia și unde vrei tu, că nu mai are nicio șansă. Dumnezeu mi-a zis să spun atunci când eram în spatele acelui doctor. M-am întors așa către doctor și l-am văzut pe acel, pe prietenul meu și am spus, Codruț, Dumnezeu mi-a spus așa, dacă tu îți predai inima înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu în a treia zi te va ridica de pe patul morții, miraculos. S-a întors doctorul către mine și mi-a zis, măi băiete, tu știi ce boală are asta? Tu ești medic, știi tu ce are? Nu, dar îl cunosc pe unul care numele lui Iisus Hristos și e medicul medicului. Slăvi să fie numele lui. S-a uitat la mine și zis, vai, poi, pocăiții voștri, și au ieșit afară. Un frate i-a făcut ungerea, m-a strâns de mână și mi-a spus că, ca și cum mi-a dat aprobarea că el îi predă inima înaintea Domnului. În a treia zi, acest codruț s-a ridicat din pat, a fost detubat, a luat stativul și mergea pe holuri, un interlop, vă spun sincer, și oprea fiecare persoană care intra în hol la spital și zicea, îl cunoști pe Iisus, eu am auzit de unul Iisus, vreau să-ți spun și ție. Astăzi e întors la Domnul. El, fata aceea, i-a devenit soție, mama lui, familia lui, pentru că ăsta-i Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vreau să vă spun o altă întâmplare. Când eu m-am pocăit și am intrat în biserică, până să mă pocăiesc, eu n-am stat niciodată la o predică, nu puteam să stau la o predică, stăteam la cântări, dar când începea cineva să se urce la amvon, eu tremuram și ieșeam afară. După ce m-am pocăit, Dumnezeu m-a liberat și am putut să stau la predică, să stau la un serviciu divin și îmi spuneam întrebarea pe scaun, Doamne, uite ce frumos vorbesc cu oamenii aceia la amvon, pe mine cum ai să mă folosești, că fiecare trebuie să aibă o slujbă. Eu știți cum văd lucrarea aceasta lui Dumnezeu? Eu o văd din punctul și din mintea mea limitată, care este, eu văd o armată. Și eu știu că în armată, când zice comandantul drept, nu poate să stie unul așa că n-are chef. Eu știu că toți, de la mic la mare, trebuie să lucrăm pentru Hristos, slăvit să-i fie numele. Și am zis, Doamne, eu să stau pe bancă și să merg cu Biblia sub braț și să... Asta e pocăința. Vreau să mă folosesc și pe mine, dar eu mă împiedic la citit, eu am 12 clase, eu n-am fost acum, ce să fac, Doamne, cum mă vei folosi? Și am plecat atât de amărât spre casă și când plecam spre casă, aud o voce care mi-a spus așa, ridică capul din pământ și persoana din fața ochilor tăi să intre în casa ta, în odaia ta, la masa ta, în patul tău, căci iată am plan de mântuire. Și bucuros că am auzit această voce, am ridicat capul. Și când am ridicat capul, în fața mea se apropia un rocher acela cu creastă în cap și 32 de cercei în față. Un trabuc în mână îmbrăcat, avea un tricou cu cap de drac și am zis, n-are cum cu omul acesta. Și m-am uitat pe trotuarul celălalt. Și Domnul mi-a spus așa, du-te și spune-i că vrei să le iei acasă. În mintea mea am venit un gând, Doamne, păi de-abia mă ține pe mine mama în casă și să-l mai iau și pe ăsta? Să doarmă în pat cu mine? Domnul ne cere fapte, frați și surori, fapte. M-am dus la el și am început să-l abordez, nu puteam să-i spun din prima, vreau să te iau la mine acasă în pat cu mine, să dormi, să... Și am spus, știți, eu am fost sportiv, am fost așa și îmi spunea, nu mă interesează de Dumnezeu tău. Dumnezeu îmi spunea doar atât, spune-i că vrei să-L iei acasă. M-am oprit și am spus, am dat gândul cum îmi spunea Domnul, tinere, nu știu dacă ai unde să dormi, dar vreau să te iau la mine acasă, am grijă de tine. A început să plângă și a aruncat trabucul din mână, țigara și mi-a spus așa, eu n-am pe nimeni, eu dorm în cimitir pe cripte, n-am unde să dorm, îs părăsit de toată lumea, mi-a murit părinții, n-am ce face. Și am spus, până voi pregăti terenul unde la mine acasă, că am o mamă care, n-am nimeni din familie care-i întors la Domnul și diferiți, am un loc la locul de muncă, la locul de intervenție unde lucrez, am acolo o cameră, am să vorbesc cu băiatul care-i întură să doarmă în mașină și tu vei dormi acolo. Și zice,
ce ai de făcut, fă? L-am luat pe băiatul acela și ne-am dus acolo și am cumpărat ceva de mâncare. Și am spus, uite Tim, acum vreau să spun că noi pocăiți, așa am auzit și eu, am 2 săptămâni de când m-am întors la Domnul. Noi dacă avem un parizer, o pâine, o roșie, noi mulțumim înaintea lui Dumnezeu că ne-o dat mâncarea aia. Și el mi-a zis, roagă-te tu că eu mă apuc să mănânc aici. Și el a început să taie și m-a pus jos și rugăciunea mea a fost simplă. Iisuse, am citit o pagină, că tu ai făcut lumea, cerul, pământul. Ce îi spun la omul ăsta? Că nu știu să predic. Nu știam nici cine-i Petru, nici cine-i Ioan, nici cine-i... Nu știam nimic. În fața mea se aprinde o lumină și dintr-o dată văd pancarda Austria pavat pe jos cu roșu, în stânga era o mașină de culoare albastră Volkswagen, îl văd pe băiatul acesta cum era îmbrăcat și o rangă mână cum lovește la ușă de intrare. Și îi spun, Tim, te-am văzut așa în Austria cu o rangă în mână, era îmbrăcat așa și loveai la ușă să intri într-o casă. Nu am auzit nimic. Și zic, Doamne, i-am spus, ce să-i mai spun? Din nou o lumină în fața mea și arată cum iese dintr-un local cu 2 fete la braț și în mâna dreaptă avea o sticlă de timișoreană. Și îi spun și lucrul acesta și când spun lucrul acesta, aud o bubuitură. Și mă sperii și când m-am deschis ochii, acest rocher era întins pe burtă, plângea în el însuși. Și mi-a spus așa, nimeni nu știa tainele inimii mele, nimeni nu știa ce am făcut eu. Vreau, spune-mi și mie, că vreau și eu să-L cunosc pe Iisus al tău. Ce trebuie să fac? M-am uitat la el și am zis, scoate-ți toți belciugii aia din față. Și cum pui tu belciugii la mine mână și aruncăm, uite, mergem la Bega și aruncăm în apă, așa îți va arunca Dumnezeu toate păcatele. Vreau să vă spun că omul acela s-a întors la Dumnezeu. A stat la mine în casă 2 ani și jumătate cu mine în pat adormit, fraților. Vă spun, niște lupte de neimaginat. Să auziți cu un horcăie satana noaptea. Când te pui pe genunchi și strigi numele Domnului, horcănea. Nu vă pot descrie. Știți cum ne culcam? Ne legam cu fașă, cu fașă de aceea, cum de la spital ne lugam, că el spunea, Ciprian, trebuie să-ți ating pielea, că ți-o pus Dumnezeu în pocăiții mai mare decât puterea vrăjmașului. Mă trezea noaptea și spunea, Ciprian, pune-te pe genunchi, satana mă ia de picioare și mă dă cu capul de aer condiționat. Îl vedea clar, uită-l în față, așa striga. Când mă puneam pe genunchi, zicea că fuge. Astăzi omul acesta este un misionar. Merge cu ghiozdanul în spate cu sute de Biblii, intră în locuri care noi nici nu ne putem uita, se bagă în canale, merge în stânga, în dreapta și vorbește despre Hristos. Pentru că Iisus Hristos, când are o ușă de deschis, o deschide, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu pe mine m-a băgat într-un loc, lucrez într-un loc unde se adună cele mai multe lacrimi. Eu când m-am pocăit, am crezut că la biserică te duci și plângi și-ți verși amarul, dar să știți că nu la biserică plânge cel mai mult omul. Știți unde? La terapie intensivă, la spitalul de copii. Acolo când îți ia copilul din mână, am văzut, aveți copii atât de frumoși, cântă în biserică. Să vedeți cum iau eu, sunt persoana care iau copilul din brațe de la mama și să vedeți cum se tăvălește mama și cum se zvârcolește, că nu poate, că ia cineva copilul din brațe și spune doctorul, roagă-te să fie totul bine. Acolo se adună lacrimile. Vreau să vă mărturisesc cum a băgat Dumnezeu pe mine la locul acesta de muncă. Timp de 6 luni de zile, zi și noapte, erau zile când stăteam de noaptea până dimineața în rugăciune, să-mi schimbe Dumnezeu locul de muncă, că astăzi predicam dimineața și seara eram în barul și dădeam cu oamenii de pământ și puneam, chemam poliția și nu se lega cu mine. Vreau să-mi schimbe Dumnezeu locul de muncă. Într-o noapte am un vis în care eram îmbrăcat în verde. Eram într-un lift, în lift era o targă, pe targă era un copil întins și cum era întins copilul, eu în vis pun mâna pe pieptul lui și spun, în numele lui Iisus îți poruncesc să te ridici. Și copilul s-a ridicat din morți. M-am trezit și am zis, oare ce înseamnă visul acesta? M-am dus și Biblia, știți ce spune? Omul își face planuri în inima lui, dar Domnul îi conduce pașii. M-am îmbrăcat de firma de intervenții și am spus, mă duc să-l iau pe colegul, trebuia să-l iau din centrul orașului, chiar din față de la catedrală și am spus, dar eu vreau să mă duc să mă aștepte el, să vină el la spitalul de copii, eu o să opresc mașina fix la spitalul de copii. Și m-am parcat undeva pe trotuar și mă uitam din mașină cum intră ambulanța și iese, cum intră și iese. La un moment dat, dintr-o ambulanță, se dă jos cineva din ambulanță, duce copilul și unul din ambulanță vine spre mașina mea.
Bate la geam, mă dau jos în armat, s-a întâmplat ceva, te pot ajuta cu ceva? Și el îmi spune așa, nu te supăra, nu vrei să lucrezi la terapie intensivă? M-am uitat la el și zic, măi omule, tu-ți bagi joc de mine? Păi tu vezi, uite, eu cu asta lucru, eu asta știu să fac. Eu n-am facultate de medicină, păi zice, este un post de brancardier de ăla care duce copiii de la sală, îi aduce, îi trezește, nu vrei să lucrezi? Nu, nu, că nu-i de mine, eu nu știu. Și m-am dus către mașină. Și când m-am dus către mașină și am pus mâna pe mâner, mi-aduc aminte de visul de azi noapte și mă întorc la el și zic, stai tinere puțin, ce trebuie să fac? Vino după mine. Așa face Dumnezeu când are o poartă să-ți deschidă. M-am dus după el ca și un copil mic, am închis ușa la mașină și mă duceam după el. Am intrat în spital și vedeam toți colegii cum se dau la o parte și spuneau toți, a chemat cineva poliția? Ce s-a întâmplat? Omul acesta m-a dus într-un birou și a spus, îi spunea la celei din birou, eu cred că el este potrivit pentru postul acesta. Când m-a văzut acea doamnă a zis, domnule, noi nu avem nevoie de gorile, nu avem nevoie de oameni de ăștia care, noi avem nevoie de oameni mai blânzi așa să... Cărați prematuri, cărați copii mici, de un kilogram, de două, de trei, nu putem să vă... Doamnă, dați-mi și mie oportunitatea să lucrez și eu cu copiii. Dacă nu fac bine treaba, nu mă țineți. Și mi-a spus așa, dacă vrei să lucrezi, 6 luni de zile vei lucra fără să fii plătit. După 6 luni de zile vei da un examen. Dacă vei lua examenul, vei intra. Dacă nu, nu. Știți cum e la spital la noi și la poliție și peste tot în România? Fiecare își bagă nepotul, fratele, mama, tata, fiecare își cum e la noi. Din păcate așa este. Dar eu eram adus de... aveam o pilă, cea mai mare pilă. Numele lui era Iisus. Mai erau 3 bărbați acolo și a venit la mine și mi-a spus, nu te supăra, înainte de asta am vrut să vă spun, când eu am ieșit din birou, mi-a spus că trebuie să vin să lucrez timp de 6 luni de zile, am ieșit de acolo și Domnul spune, de acum te duci și suni șeful tău de unde lucri și îți bagi lichidarea. Și eu am spus, Doamne, dar cum o să-mi câștig pâinea? Și Domnul mi-a spus, de azi înainte vei merge prin credință. Aleluia. Vă spun sincer, Dumnezeu mi-a pus pâinea pe masă, slăvit să-i fie numele Lui. Am început să lucrez acolo și a venit câțiva la mine și mi-a spus, măi, tu pe cine cunoști aici? Tata meu e profesor acolo, mama mea e conferențiar doctor, fratele meu e rezident nu știu unde, să știi că eu voi intra pe post. Altul vine și spunea, dacă nu dai 3.000, nu intri. Și am spus, ascultă, eu îl cunosc pe un medic și numele lui este Iisus Hristos care m-a dus aici. Eu m-am băgat lichidarea prin credință de unde am lucrat și el mă va băga aici. S-a uitat la mine și a zis, bine, bine, vedem noi asta. Ei au primit cursurile de învățat și eu în ultima zi le-am primit. Pentru că nu vroiau să mă bage pe mine. Dar Dumnezeu când deschide o poartă, vă spun sincer, nu închide niciun om, nici profesor, nimeni. Ascultați-mă. Înainte cu o zi mi-a dat o foaie, un curs așa mare de învățat și mi-a spus, zice, Cipriane, mâine ai examen, asta ai de învățat. Am fugit repede acasă. Și am început să deschid foaia aceea și știam doar atât. Pacientul se ia de pe sala de operație, se pune pe targă, se asigură, se privește către căile aeriene, căile de respirație, se vezi culoarea, atât. Și mai aveam de infecții, de transport, de intubații, de tot felul. Și am spus, ce voi face eu? Primesc un telefon de la un frate și spune, frate Ciprian, mergem într-o biserică în seara aceasta că vin oameni din lume, oameni din interlop, din pușcării, care poate Dumnezeu are un cuvânt pentru ei că ești din lumea aceea și poate se întoarce cineva. Și ei zic, frate, îți dau răspunsul în 5 minute. M-am pus pe genunchi, am luat cursurile în stânga și Biblia în dreapta. Și am început să stric la Dumnezeu și am zis, Doamne, ție nu-ți plac puturoșii? Spune-mi ce trebuie să fac, mâine am examen și omul acesta mă cheamă în slujire. Ce să fac, să merg în slujire sau să rămân acasă să învăț? Domnul mi-a zis așa, du-te și vestește Evanghelia că eu mă voi îngriji de examenul tău. Slăvit să fie Domnul! M-am dus, am lăsat cursurile și m-am dus în biserica aceea, am văzut tineri care prăbușindu-se s-au întors la Domnul, pregătiți pentru botez, o bucurie mare. A doua zi, Ciprian mergea la examen. Să știți că Dumnezeu a fost cu mine. Vreau să vă mărturisesc că am intrat la examen și atât am scris pe foaia aceea, mi-a venit cursul și atât am scris pe foaia. Pacientul se pune pe targă, se asigură și se privește. Atât am știut să scriu. Și aveam și despre infecție, despre transport, nu știam nimic. Și eu am spus în gândul meu, cine m-a pus pe mine să-mi bag lichidarea, să rămân fără job și acum mă fac și de rușine aici, cum o să ies eu? Zic, o să ies
Nici n-apuc să iese unul și cum se termină cu tot împrășteatul foilor, zic, ies de aici și nu mă mai prinde nimeni. Dar Dumnezeu avea un alt plan, slăvit să fie numele. În timp ce stăteam eu cu gândul să ies repede din sală, aud o voce care mi-a zis așa, pune mâna pe pix și scrie. Și parcă era cel mai mare profesor înțelept lângă urechea mea și îmi spunea despre infecții. Și începea să-mi scriu și eu începeam să scriu. Se uitau colegii la mine că, băi, ce-o învățat, nu copiază. Și o scriam și scriam și scriam și am scris două pagini. Și n-am mai auzit vocea. După ce am scris două pagini, n-am mai auzit vocea, din nou a venit Satana la mintea mea și i-am spus așa, cine știe ce am scris din mintea mea, mă dau și la televizor. Cine știe, dar zic, acum rup foaia și ies direct afară. N-am apucat că a venit un doctor și a zis, gata, toată lumea afară, s-a terminat examenul. Eu nici n-am apucat să-i trag foaia, gata, toată lumea afară. Ziceam, vai, la televizor mă dă. Am ieșit afară și toți mă întrebau, Ciprian, ai învățat, am văzut că scriai, numai eu știam ce-i mintea mea. Doamne, oare Tu mi-ai șoptit sau mintea mea? Doamne, oare cine, oare mă fac de rușine? Într-o oră, oră și jumătate, iese un doctor afară și spune, cine este Ciprian Cojocaru? Eu într-un colț acolo am ridicat mâna și am spus, eu. Vină puțin încoace. Și m-a întrebat, de unde ai învățat? N-am știut ce să-i zic, eram tot speriat și zice, pentru că ai scris cel mai bine din sală, ai scris și patologia infecțiilor, cum s-au inventat pe pământul acesta? Și am zis, Iisus Hristos mi-a zis, s-a uitat la mine speriat, pentru că Dumnezeu știe și medicină, slăvit să-i fie numele Lui. Știe toate meseriile de pe pământul ăsta, că e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și el s-a uitat la mine și mi-a zis, doctorule, vezi că mai ai și oralul. Și eu aveam o fobie și acum o am, nu știu, numai Dumnezeu mă întărește să stau în fața atâtor oameni să vorbesc. El m-a luat, El m-a întărit, El știe. Am o fobie să stau așa, mai ales dacă mă pune cineva să citesc dintr-o dată așa ceva ce nu-s parcă pregătit, îs gata. Vreau să vă spun și spuneam, Doamne, se apropie oralul și o să stau față în față cu doctorul acela sau doctorița care o să-mi pună întrebări din ce am scris, dar eu nu mai știu ce am scris pe foaie. Și a zis, Domnul, nu-ți fie teamă, Ciprian, că merg înaintea ta și deja am mers înaintea ta și vreau să-ți spun că vei spune doar numele tău. Am zis, nu înțeleg, cum să spun doar numele? Vedeam cum intră fiecare la oral și ieșea, vai, mi-a pus 7 întrebări, mi-a pus 5 întrebări, vai, m-a picat! Și intram eu. Am pus mâna pe cleanță și am zis în gând, Doamne, mergi înaintea mea. Domnul a zis, eu sunt deja înăuntru. Am intrat înăuntru și vedeam pe acea doamnă, parcă o văd și acum, bună ziua, luați loc. M-am pus pe scaun și ziceam, Doamne, ce întrebări o să-mi pună? Care este numele tău? Și spune eu, Ciprian Cojocaru. Și mută. N-am mai vorbit nimic. Ea vorbea singură cu mintea ei. Cea, da, așa este, da, da, da, așa este. Se uita pe pereți, dar nu întreba nimic. I-a închis Dumnezeu gura exact cum i-a zis. După 5 minute că ea tot spunea, da, se pune pacientul, da. Ea vorbea, ea răspundea. Și apoi zic, să m-am uitat la ea, nu știam ce să-i zic și zice, ai intrat, poți să pleci, ai intrat, ai luat nota 8. M-am ridicat, am ieșit și am zis, slăvit să fie Domnul. De atunci lucrez la terapie intensivă, unde am văzut morții ridicându-se, unde am văzut cancerul vindecat la clipeala ochiului, unde am văzut îndrăciții picați leșinați în față. Nu știu dacă este timp, că timpul zboară atât de repede, dar am să vă mai spun câteva întâmplări. Știți că Dumnezeu ridică și astăzi morții? Ridică Dumnezeu și astăzi morții! Vă spune un muritor care a văzut cu ochii lui omul mort. Cât de cât știu și eu un aparat care zice clar, deces, nu mai este nimic. A fost în spital se face, poate știți, vizita, vine profesorul cel mai mare, conferențiarul, toți după el și se face o vizită, cei cu el, cum îi. Și era un copil prematur acolo, era mic și toată lumea se uita și zicea, da, copilul ăsta nu mai este nicio șansă. Că și mă uitam și eu dintre toți pe acolo și să văd ce se zice despre copilul ăla. Și în timp ce spunea, nu mai este nicio șansă cu copilul ăsta, trebuie să-i spunem părinților, gata, nu mai se poate, vorbea cu anestezistul, cu aia, Dumnezeu îmi spunea așa, Ciprian, strigă în locul acesta că eu, Iisus Hristos, în viața și în 3 zile copilul va fi în brațele mamei, că eu, Iisus Hristos, am putere să ridic morți. Și eu am început să zic, să vorbesc cu Dumnezeu, să zic, Doamne, dacă ștechirul ăla se scoate din briză,
copilul ăla e mort. Doar aparatul ăla îl ține, îi dă puțin oxigen. Din nou îmi spune Dumnezeu, Ciprian, strigă în locul acesta că eu, Iisus Hristos, în viața. Am luat-o și am strigat, doamna doctor, era o doctoriță șefă de secție acolo și am zis, doamna doctor, să știți cu copilul acela, în 3 zile va fi în brațele mamei, că Iisus Hristos mi-a spus asta, că îl învie. M-a luat deoparte și zis, măi Cipriane, tu știi medicină, tu știi ce boală are copilul acela, are și pe creier și îmi spunea toate alea, să nu te mai prind că spui așa ceva. Unul dintre doctori a fost atins și a zis, hai să-l mai lăsăm un pic. În a treia zi a fost în brațele mamei și plecat acasă. Pentru că ce spune Dumnezeu, împlinește, slăvit să fie numele Domnului. Știți că o rugăciune fierbinte întoarce un suflet? Repet, o rugăciune fierbinte de-a ta, sincer, întoarce un suflet la Dumnezeu. Vreau să vă spun că în sala de operație eu am rolul de, am spus, de a lua copilul, de a-l băga, de a-l scoate și a intrat un tânăr cam 17 ani, l-am pus, a intrat, a fost operat și trebuia să-l duc pe salon înapoi. În timp ce era pe targ, întins, asigurat, era ca și nu era treaz complet, l-am băgat în lift, aud vocea Domnului când spune așa, Ciprian, în lift aici, pune mâna pe pieptul lui și roagă-te cu voce tare. M-am uitat la mâna lui unde avea brățara să văd cum îl cheamă, l-am văzut că îl cheamă Fabian, m-am uitat la mâna lui, am pus mâna pe fruntea lui, pe pieptul lui și am zis, sus, m-am rugat cum am știut eu. Doamne, mântuiește-l pe acel copil, fă-l să se împace cu tine. Am terminat rugăciunea, l-am dus în salon. Când l-am dus în salon și l-am pus în pat, Domnul spune din nou, aici în salon să te rogi încă o dată cu voce tare și la plecare să-l săruți pe frunte. Era singur în salon. Am făcut din nou, m-am rugat pentru el, l-am sărutat pe frunte și am ieșit. Ascultați-mă bine. După 6 luni de zile, mă trage cineva de halat și îmi spune, nu te supăra, tu ești Ciprian Cojocaru, brancardierul de la spitalul de copii? Și zic, da. Nu te supăra, nu vrei să vii la botezul meu, să vii invitat la botez? Și mi-a zis, nu te supăra, dar eu nu te cunosc, cine ești? Zice, vreau să spun ceva. I-am zis, de ce nu chem păstor? De ce? Eu îmi spun mărturia, eu mă bâlbâi și la mărturia mea, de ce să mă chem pe mine? Și el mi-a zis așa, la 2 rugăciuni și o sărutare pe frunte, eu l-am găsit pe Iisus. Pentru că Iisus, când are un plan cu tine, tu trebuie să asculți și trebuie să-l faci, pentru că Domnul știe, slăvit să fie numele. M-am uitat la el și cu așa, cu jenă, zic, Doamne, eu n-am vorbit niciodată la un botez, ce să zic eu, că acolo trebuie să vorbești de botez, nu trebuie să vorbești mărturia. Dumnezeu îmi spunea, Ciprian, du-te, și nu știam cum să fac. Când Dumnezeu te trimite într-un loc, tu trebuie să mergi. Eu tot spuneam, Doamne, nu știu cum să fac. Și am spus omului, băiatul acela, că tot stăruia de mine, i-am spus, o să vin. Era undeva pe la Oțelul Roșu să mă duc. Vreau să vă mărturisesc, se apropia ziua botezului și era o luptă așa de mare. Satana îmi spunea, nu te du, de ce să te duc când poți să stai și tu liniștit? Sunt alții. Domnul îmi spunea, Ciprian, pune mâna și du-te că am un plan. Doamne, m-am pus pe genunchi și am spus, eu n-am predicat niciodată la botez, eu nu știu să dau un îndemn, eu știu doar să-mi spun minunile pe care le faci în viața mea. Cum să mă duc la botez să spun aștia? Poate acolo trebuie să spui ceva despre botez, despre întărirea lor. Și a zis Domnul așa, predica ta va fi doar asta, îți vei spune doar numele. Zic, Doamne, dar cum să fie predica doar numele? Pentru că când te trimite Dumnezeu într-un loc, tu trebuie să mergi, slăvit să-i fie numele Domnului. M-am urcat în mașină speriat, m-am dus la botez și am văzut cum intră acolo în apă, îi băgau în apă, era undeva afară, sub un pod, îi băga în apă. Și fraților, era rândul meu când trebuia să-mi spună, fratele, mai avem un invitat, dar nu mi-a spus numele, mai avem un invitat și aș vrea să vină să se prezinte singur. Eu tremuram de sus până jos, ce să vorbesc eu la botez? El nu mi-a spus, trebuie să spui mărturia. Mie dacă îmi spune un păstor sau un prezbiter sau oricine, trebuie să predici, păi nu mă ridic de la amvon, acolo stau, nici nu mă duc la amvon. Că nu știu, nu-i de mine. Și vreau să vă spun că m-am ridicat, tremurat, Doamne, Dumnezeule, Domnul îmi spunea numai așa, nu-ți fie teamă, că îți vei spune doar numele. Și am spus așa, Domnul să vă binecuvinteze, numele meu este Ciprian Cojocaru și n-am apucat să mai zic ceva și am văd pe un frate că ridică mâinile sus în gura mare și zipă, aleluia, dați-mi o haină albă, din mulțime, din invitați de acolo. Eu vreau să mă pocăiesc acum, nu mai am pace. Toți invitații, toți slujitorii s-au dus către el. Eu am închis Biblia, slăvit să fie Domnul, s-a terminat și predica mea și gata. După aia nu știam de ce se întâmplă toate lucrurile acestea.
O soră aleargă către mine așa în vârstă, cam pe la 50-55 de ani, aleargă către mine și mă îmbrățișează și zice: îți mulțumesc că ai venit și ai predicat aici. Zic: soră, ce am predicat? Că n-am predicat, am zis doar numele meu, n-am... Zice: vreau să spun ceva. După ce s-a terminat tot, a intrat fratele în apă, bucurie mare, copii, erau vreo 6 sau 7 copii, m-au îmbrățișat, bucurie că am fost eu acolo și am predicat. N-am înțeles nimic. Mai târziu vine și îmi spune acea soră și plângând și cu copii, zice: noi suntem invitați, veneam din Austria, la cineva la botez. Toată familia noastră e pocăită în afară de soțul. Atâta de împietrit era soțul, zice că nu vrea să se împace cu Domnul. Nu, cred că e momentul. Unul dintre copii deschide un laptop și arată o mărturie cu mine. Și auziți ce zice omul acesta pe drum spre oțelul: dacă copilul ăsta predică și aud eu doar numele, eu în momentul ăla mă duc și mă pocăiesc, îmi iau o haină albă și intră în apă botezului, înseamnă că Dumnezeu vrea să mă pocăiesc. Când eu am ieșit o mână de țărână și am spus, omul acela a ieșit și s-a pocăit. Îi mare Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! Am să mai spun una și cu asta închei, să lăsăm timp poate și altă dată. Ultima întâmplare care s-a întâmplat acum în spital, cam vreo 6-7 luni de zile, nu mai știu exact, a fost un accident undeva în zona Petroșanului și la un interlop i-a lovit o mașină, l-a lovit pe copilul acelui interlop, copilul avea vreo 10 ani de zile, i-a lovit la 100 de kilometri la oră, era tot spart în el. Și l-a adus de urgență la noi în comă indus, comă profundă. Mă uitam la acel copil și ziceam: fii atent și tu, 10 ani întubat, nu mai ai nicio șansă. Ascultați-mă, în timp ce stăteam am auzit o forfătă în spital, țipete, nu știu ce, urlete, și dădeam să mă duc spre ușa de la ieșire din terapie. Și când dădeam să intru să ies spre ușa de la terapie, la un moment dat văd că se sparge ușa de la terapie, se deschide amândouă forțat și în fața mea un bărbat de aproape 2 metri înălțime, tot tatuat, 140 de kilograme masă musculară, și mi-a spus așa: dă-te la o parte că te omor. Unde mi-este copilul? A bătut și portarul și asistente pe acolo, el a intrat, era plin de sânge, a spart geamuri. Dacă nu vă dați la o parte, toată secția o omoră aici. Toți colegii mei s-au închis, doctori, blocurile, tot. Și am rămas eu cu omul acela și am pus capul în pământ. Asta vreau să spun, că ce-a pus Dumnezeu în tine este mai mare decât puterea vrăjmașului și leșină duhurile necurate. Am pus capul în pământ și am spus: Doamne, înainte făceam lucrurile acestea, te rog de acum să-l scoți tu afară. Am spus în gând, am pus capul în pământ și am ridicat mâna către el și am zis: ieși afară. Omul acela s-a speriat la clipeala ochiului, s-a uitat la mine și zice: acum ies afară. Dintr-o dată, din răutatea care o avea, s-a speriat și a ieșit afară și s-a pus undeva pe o bancă la ieșire din bloc operator. Când eu duceam câte un copil, îl vedeam pe el că mă privește, pune capul în pământ. N-am înțeles. În seara aceea m-am dus acasă și am spus soției mele: uite, este un om foarte dur la spital din lumea asta interlopă și uite, are copilul bolnav, e foarte dur și nu vreau ca cumva să mă iau la harță, sunt slab, din lumea aia am venit, hai să ne rugăm pentru el. Și am început să mă rog pentru el și Domnul îmi spune noaptea aceea toată viața lui. Și mi-a spus așa Domnul: el a fost pe patul de moarte și el pe patul de moarte mi-a făcut o promisiune că se întoarce cu fața către mine. Du-te și spune așa: dacă el se întoarce cu fața către mine, eu Domnul îi ridic copilul. Miraculos de pe pat, că-s Dumnezeu care dau viață. Du-te și spune lucrul acesta. Și am zis eu: Doamne, dar mergi tu înaintea mea. Domnul mi-a spus așa: nu-ți fie teamă că eu sunt înaintea ta, du-te. A doua zi l-am dus la lucru și l-am văzut pe un scaun la distanță și am zis: vreau să spun ceva din partea lui Dumnezeu și vreau să-i spun mesajul. Și el s-a ridicat în tip de bătaie spre mine și a venit în alergare așa spre mine și am zis: Doamne, ce fac acum? Dau? Fug? Ce fac? Domnul mi-a zis așa: ridică mâna și spune ce spun eu. Am ridicat mâna stângă și am zis: Iisus nu vrea să face asta! La jumătate de metru în fața mea am auzit cum îi clănțăneau dinții în gură. S-a blocat. A început să tremure de sus până jos, era aproape de 2 metri. Și-a picat jos ca mort, lângă un scaun. M-am apropiat de urechea lui și am spus tot ce mi-a spus Dumnezeu. Ascultați-mă, striga doar atâta: omule, cine ești? Toată imaginea aceasta a văzut pe un geam fratele lui geamăn, identic ca și el. Mare, tatuat tot, imens. Toată imaginea asta a văzut-o de afară, pe un geam, toată lucrarea asta. A treia zi mă oprește el pe mine, era un om schimbat.
Mă oprește și îmi spune cu ochii în lacrimi, nu te supăra, poți să stai 5 minute cu mine de vorbă? Și am spus da. M-am pus la masă cu el, tot spitalul era speriat de el. Și m-am pus la masă cu el și mi-a spus așa, acum 3 zile când eu am intrat în terapie, nu eram nici drogat, nici nebun. Am făcut 14 ani de pușcărie și au început să-mi spună crime și toate alea. Dar când am intrat în terapie intensivă, tu erai în fața mea la 1 metru, da? Și am zis da. Când tu ai pus capul în pământ, eu am zis așa, dă-te la o parte că te omor. Și eu am zis așa, îi dau una în gât și-l omor. Dar tu ai pus capul în pământ și când ai ridicat capul, nu știu ce ai zis acolo în pământ, când mi-ai spus ieși afară, în spatele tău au apărut 30 de bărbați îmbrăcați în alb, toți la fel, de înălțime 2 metri și ceva. Se uitau țintă la mine și am început să clănță în dinți, în gură. De unde au apărut oamenii ăștia? Că mă linșează. Toți se uitau la mine supărați ca și cum acum mă mănâncă. De frică am ieșit afară să scap. Și am zis eu, lasă că care copilul ăsta care iese pe afară și îl prind când iese afară. Dar 29 de bărbați în alb au rămas pe holuri acolo și unul tot timpul venea cu tine. Și n-am putut să-ți fac nimic în ziua aceea. Aveam o ură să te nenorocesc. A doua zi când ai venit la lucru și ai spus că vrei să-mi spui ceva din partea lui Dumnezeu, erai singur. Și eu am spus, acum ai momentul meu, îl linșez și pentru data de ieri. Și când am venit spre tine, am zis, gata, îl mănânc. Și când am venit către tine, ai ridicat mâna și ai spus, Iisus nu vrea să faci asta. Un fulger mi-a intrat în cap și se învârtea în fălci, până în stomac, în călcâie. Am simțit că îmi sar măselele și dinții afară. Simțeam că mi se sparge stomacul, că mi se întorc mâinile, oasele și am picat jos. Și la urechea mea s-a auzit că eu dacă mă pocăiesc, Dumnezeu îmi ridică copilul. Eu am făcut atâția ani de pușcărie, dar eu mi-am bătut și păstorul de unde ies. Dar dacă Dumnezeu îmi ridică în 3 zile copilul, eu mă duc acasă și mă pocăiesc. După 2 luni de zile primesc un videoclip, îl am și pe telefon. Cum omul acesta îmi trimite și îmi spune așa, Ciprian, îți mulțumesc că te-am cunoscut. Dumnezeu miraculos, îi mărturie, puteți merge în Țurcanu să întrebați pe doctorul Iacob și doamna doctor Popescu Barbara, anestezistul și chirurgul care își fac cruce și în ziua de azi, cum de s-o lipi toate în organismul acelui copil, deși copilul astăzi e viu. Pentru că Dumnezeu ce spune împlinește, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă mărturisesc că am primit un videoclip în care omul acesta și el și fratele lui intră în apa botezului, pentru că Dumnezeu ce spune împlinește. Fraților, înainte să închei, vreau să vă rog să vă rugați pentru un comisar șef de la crimă organizată antidrog. Acum știți cu armata aceasta ne-a chemat și m-a chemat și pe mine la armată. În caz de război trebuie să mă prezint. M-a chemat de 3 ori, mi-a spus unde o să fiu. Și când am mers în armată, înainte să merg să mă prezint la armată, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și a zis, Domnul, nu-ți fie teamă, eu merg înainte ta. Când am intrat înăuntru, am intrat într-o sală ca la parlament, așa, în formă de U, și m-a pus în față. În fața mea erau vreo 7 sau 8 ofițeri și unul era în civil care era lângă mine și când am urcat pe scări, Domnul mi-a spus, Ciprian, în locul unde te voi trimite să vorbești despre mine. Am intrat înăuntru și am zis, Doamne, vreau să vorbesc despre tine. Și am început să le vestesc Evanghelia celor oameni. M-am ridicat și am spus unui comisar de acolo, dacă nu te pocăiești cu toate gradele tale, tu mei merge în iad. S-a uitat la mine și speriat m-a coborât afară și îi spunea că în instituția noastră a intrat Îngerul lui Dumnezeu să ne spună că ne iubește Dumnezeu. În 3 zile m-a sunat, de fiecare dată stau cu el noaptea și vorbesc și mi-a spus așa, Ciprian, sunt comisar, am poate lumea la picioare. Am atâtea subordine sub mine. Spune-mi ce trebuie să fac ca să mă împac și eu cu Dumnezeul tău. Cum trebuie să fac? Ce trebuie să fac? M-am întâlnit cu el, am dat o Biblie. Știi ce a făcut? Am văzut când i-am dat Biblia, am spus, n-am văzut niciun flămând cum era omul acesta. A deschis Biblia și se uita, unde trebuie să citesc? De unde trebuie să citesc? A adunat ofițerii lui și a zis, de mâine toți pe birou să aveți această carte, extemporal vă dau din Iacob. Pentru că Dumnezeu are plan și cu el. Slăviți să fie Domnul! Fraților, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze, să vă ocrotească și să vă păzească. Amin!

Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata. L-am găsit în ogorul iar. Haidem la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care le voi da, vor ședea și fiilor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi sta în el căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candele unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Versetul zilei 191, Psalmul 34, versetele 6 la 10. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Puii de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.

Oare de ce fel de lucruri ne legăm noi oamenii inima? Meditație de Dan Andrei Căpățână. Poate ne legăm inima de palpabil, de lucruri, de bani, de ceea ce deținem. Credem că dacă îl punem pe a avea înainte de a fi, suntem cineva. Ne legăm de conturile din bancă, de grosimea portofelului, de cilindrii mașinii. Poate ne rezemăm viața într-un credit bancar. Nu este situația diabolică în sine, dar iubirea acestei situații este. Și totul poate să dispară într-un incendiu sau într-un accident, într-o clipă, și nu mai avem nimic. Poate ne legăm inima de oameni. Începem cu părinții în adolescență, până tragem tot ce putem de la ei. Consumăm resurse în casa părintească până la 30 de ani, poate unii. Fugim după prieteni reali și virtuali. Apoi ne legăm de un partener de căsnicie, crezând că vom cădea în butoiul fericirii. Atârnăm de cunoștințe care să ne pună o vorbă bună peste tot. Mai târziu ne legăm de pensie, de nepoți, însă la un moment dat putem să rămânem singuri, singurei. Ne legăm viața poate de o activitate, fie munca, afacerea. Excesul nu face bine nimănui niciodată. Valabil este și cu serviciul. Prea mulți dedică astăzi totul muncii. Timp, pasiune, energie. Familia trebuie să se mulțumească doar cu fărâmiturile. Mulți câștigă posturi de conducere, dar își pierd copiii. Se înalță cât mai sus, dar ai lor se adâncesc în ei înșiși. Își construiesc case, dar își distrug căminul. La proxima concediere, intră în depresie. Poate ne legăm inima de plăcere. Hobby, concedii, shopping. De tot ce se poate să ne aducă satisfacție. Ca oameni, suntem singurele ființe care nu se satură niciodată. Nu ni s-a dilatat stomacul. Nu ni s-a mărit cavitatea bucale mai mult. Nu avem mai multă poftă de mâncare. Nu pentru asta muncim mai mult, ci pentru că a crescut numărul dorințelor. Dar cu cât ne împlinim dorințele, apar altele, mai puternice, mai strigătoare, mai de dorit. Ca și fructul interzis din Eden, căutăm împlinirea lor cu orice preț, până nu mai simțim nicio plăcere, niciodată. Ne legăm inima de nimicuri, de pleavă, de tot ce nu rămâne după noi când plecăm de pe acest pământ. Lucrurile trec, oamenii se schimbă, corporațiile cad și dorințele nu le vei satisface niciodată, iar tu rămâi tot cu inima goală și poate singur. Leagă-ți inima de cer, de creatorul tău, de Dumnezeu, de tatăl tău, cel care poate să aibă cu adevărat grijă de viața ta.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboare ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la meșei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă orice cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună, cea stăpână peste tot, i-a lescrisă o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, ahulit. Legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numiți soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu ocară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei cobori în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ai pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahabe via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via că să-ți fie mai ușor. Dar Nabot întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, îi ucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda, eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu l-atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit.
El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul. Via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firia. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.

ta că Dumnezeu există? Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

În mijlocul valurilor, Domnul este cu tine. Un val cheamă un alt val. La vuietul căderii apelor tare, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Psalmul 42, versetul 7. Versetul acesta este o metaforă care descrie practic durerea și angoasa profundă prin care trecea psalmistul David. Valul acesta se referă la profunzimea durerii sale, în timp ce acel vuiet al căderii apelor, acea cascadă, simbolizează circumstanțele dificile cu care el se confrunta. Mai mult, experiența aceasta, toate talazurile și valurile, sugerează faptul că se confrunta cu aceste dificultăți de mai mult timp, ceea ce i-a intensificat și mai mult durerea. La un moment dat în viața noastră este posibil să trecem și noi prin circumstanțe care ne fac să simțim că suntem copleșiți de valuri și cascade, exact așa cum descrie psalmistul. În astfel de momente este important să ne amintim că Dumnezeu este cu noi, nu ne abandonează niciodată și putem avea încrederea că El ne va ajuta să trecem prin acele dificultăți și încercări. Așadar, în momentele de tristețe copleșitoare, când parcă valurile vieții s-au prăbușit peste noi, să nu uităm că Domnul ne iubește cu o iubire veșnică, chiar dacă lacrimile noastre curg pe obraji și suferința poate părea nesfârșită. În Domnul, întotdeauna putem găsi alinare și îmbărbătare, știind că El este alături de noi. Amin.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din fruie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Matei, capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a spus: Duceți-vă să spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: Are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic: Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci, Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea,
Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la

0: sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă. O problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice: fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice: plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este cel care vindecă.
1: Deci, foarte frumos spus. Deci, Dumnezeu este cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor. Adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care își aduce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist. Când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
0: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie. E o chemare, pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de el, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că el a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-l aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei

0: păcatului, da? Și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rani. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
1: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
0: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
1: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
0: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
1: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
0: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc Scriptura, iar Scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblu istoriei creației. De la începuturi până în vremea escatologică, când Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau orice, știi orice. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare. Biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Eu n-am fost niciodată al nimănui, Iisus. Al Tău eram, înainte de a-mi spune ce mi-ai spus. Al Tău eram înainte chiar de a Te ști că ești. Te așteptam acolo să vii, să mă întâlnești. Frumoasa-n tinerețe cu dulcele-i parfum, a Ta era din veacuri, tot astfel, ca acum. Simțirile-mi curate cu aurul lor sfânt, ți erau din veci a Tale, așa cum și astăzi sunt. Eu n-am avut pe nimeni să-L mai iubesc, Iisus. Al Tău sunt ca și atunci când primul da ți-am spus. Nu m-am lipit de nimeni nici până, nici apoi. Și n-am mai fost cu nimeni așa cum am fost noi. Cu toată însingurarea eu sunt și azi al Tău. A Ta-mi e iubirea cu tot adâncul Său. Al Tău-mi e și trupul chiar când mi-l dau legat. Mă zvârcolesc, dar Duhul al Tău e întreg curat. O, vino după mine odată, drag Iisus! S-a dus și tinerețea, și toți ai mei s-au dus. Te aștept și acum pe Tine și-s gata tot așa să merg ca în clipa în care ți-am spus întâiul da.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Ghezoan Mihad este invitat astăzi la Vieți transformate. Este din Irak, acolo unde a fost grădina Edenului, dintre Tigru și Eufrat. Tigrul și Eufratul traversează Irakul de sus până jos. Izvorăs din Turcia și se varsă în Golful Persic. Ghezoan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Domnul să vă binecuvânteze.
1: Ești deja de 10 ani, locuiești în România, ești căsătorit cu o româncă, aveți doi copii, ești binecuvântat.
2: Da, slăvit să fie Domnul.
1: Spune-ne istoria ta în Irak. Ai prins toate războaiele din Irak și din 90 și din 2000 da. Și din 2003. Spune-ne istoria ta.
2: Da, am fost elev în vreme de 90 și a fost greu pentru că și să trăiești într-un război și să vezi avioanele, nu-i lucru ușor. Cum s-a întâmplat acum cu Ucraina, de exemplu. Și n-am avut sentimentele, n-am avut ce să facem decât să ne rugăm Domnului că să îndure de noi și să ne păzească de orice lucru rău.
1: Erai din familie creștină, nu musulmană?
2: Da, da. Tati catolic și mami ortodoxă.
1: Cam cât este procentul musulmani creștini în Irak?
2: Musulmani sunt foarte mulți. Creștini, catolic, pe lângă ortodox, cam... în jur de 20% din populația Irakului, da. A fost sigur, acum mai puțin.
1: Da. Mai ai o mătușă în Irak? Ai părinții în...
2: Da, mătușă și un verișor, două verișori, de fapt, din partea lui mami. Restul familiei mea, familia lui tati, frații mei, tati, mami, toți sunt implicați din țară, din Irak.
1: Da, da, da. Da. Spune-ne, cum ai început să te apropii de Dumnezeu? Deci, o vreme, timp de 7 ani, ai fost chiar și călugăr catolic. Spune-ne toată istoria ta de umblare cu Domnul.
2: De fapt, când am fost mic, am uitat la un film al lui Iisus, prima dată în viața mea când am văzut, am fost cam vârstă, aproximativ 10 ani, am văzut cum au răstignit pe Domnul Iisus și tot ce s-a întâmplat. Și 3 zile cam am stat numai plâns și n-am înțeles că trebuie să ne rugăm pentru dușmani, pentru evrei, pentru Ierusalim, pentru toate chestiile astea ce scrise în Biblie, pentru că n-am avut învățătură cum este aici în România. Și am zis, dacă eu sunt acolo, el umoară pe tot. Și am iubit pe Domnul foarte mult. Și a rămas în inima mea această imagine că cât a făcut Domnul pentru noi. Și am crescut așa și ne-au ajutat mami în creștere că să citim Biblie, să avem învățătură biblică. Eu am avut dorință să mergem pe calea Domnului. Și când am crescut mai mare, am fost adolescent, am vrut să fii călugăr. Am simțit în interiorul meu că am dorința asta să slujesc Domnului și poporul creștin din Irak, de exemplu. Am avut râvne, am fost călugăr 7 ani, n-am avut mulți lucruri chiar frumoase și chiar dincolo am simțit că Domnul este cu mine. Chestia e că am fost într-un drum din câțiva drumuri a religiei. N-am avut cunoștințe biblice sau lumină.
1: Da, da, da.
2: Așa cum când am ajuns în România. Și după călugărie 7 ani, a trebuit să fac pas, adică primul pas că să fii călugăr, un ritual pe care le face la fiecare călugăr. Eu ne-am dus pe noi 2 săptămâni în Ninivia, într-o zonă pe care trebuie să stăm 2 săptămâni cu câțiva lideri. Și, de fapt, ne-au dus pentru că a confirmat confirmarea noastră. Acolo zice, dacă vrei să fii călugăr sau preot, trebuie să ai chemare de la Domnul.
1: Ninive era cetatea împotriva căreia a profețit prorocul Iona
2: din Biblie. Exact, acolo.
1: Da. În Irak.
2: În Irak, exact. Nordul Irakului, da, acolo.
1: Și în 2 săptămâni... există? E o localitate locuită?
2: Da, Ninivia. Da, da, există. Chiar pe nume Ninivia. Este și stradă, cheamă stradă lui Ioan, sau Iona, pardon.
1: Iona.
2: Da.
1: Deci ați fost acolo în...
2: Da, am fost acolo și în acest 2 săptămâni am fost foarte închis. Eu, fiindcă am fost, nu l-aud pe mine, dar am fost un om bucuros, foarte sociabil, vorbesc cu mari, cu mic, n-am treabă cu nimeni, îl iubesc pe tot. Că am simțit dragostea Domnului față de mine și... Am înțeles că și eu trebuie să iubesc ca el. Dar în acest două săptămâni a fost închis. Nu pot să citesc Biblie, nu pot să colaborez cu nimeni. N-am fost bine pentru mine. Și da. Avem timp pe care trebuie să ne rugăm noi fiecare. Am fost 4 călugări de brigătire și fiecare are timpul lui de 3 zile ca să ajung să confirmă dacă e adevărat chemat să fii călugăr sau nu. Dar eu am luat timpul ăsta pe care nu știu ce să fac, că nu pot să citesc. Prima seară am auzit voce care spune trebuie să ieși, nu locul meu să fie aici. Dar am ignorat. Acolo, că se înțeleg, noi n-avem învățături clare despre cine e Dumnezeu ca Tată, ca Creator, Domnul Iisus ca Fiu și Duhul Sfânt. Și n-a fost ceva pentru mine. A doua seară, același chestie s-a întâmplat. Nu-i locul tău aici, trebuie să ieși.
3: Cum auzeai vocea? O auzeai în urechi, în minte, în inimă?
2: Așa cum vorbea cu dumneavoastră acum, așa am auzit. Și am fost cam... Știi, când aud vocea lui Dumnezeu, te tremur puțin sau pică frică în tine, că de unde vine vocea asta? N-am avut informații suficiente că să știu că asta a fost vocea lui Dumnezeu.
3: Da.
2: Și am zis, mă dați seama aici ceva, pentru că am legat starea mea și ce am auzit. Și am zis așa, asta ce am rugat. Doamne, dacă Tu ai vorbit cu mine, în mine am crezut Domnul Iisus, pentru că știu El îi pasă de viața mea. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai vorbit și astăzi, eu aștept în mâine. Dacă îmi vorbesc, eu mă duc după vocea care am auzit. Fac voia Ta.
3: Da.
2: Și a treia zi, exact același vorbă, nu-i locul tău aici și trebuie să ieși. Și am zis, Doamne, supun voiei Tale. În timp că am fost pasionat să fii călugăr.
3: Da.
2: Asta am așteptat, adică n-am alte dorințele în viața mea decât să fii călugăr.
3: Și... Dar era și un jurământ pe viață? Să fii călugăr pe viață?
2: Da. Adică este cazul care poți să ieși când ajungi la anumite... drumul închis, de exemplu. Da. Dar eu am fost așa, fii călugăr. Toată lumea știe că Zoan călugăr.
3: Da.
2: Și am vorbit cu liderii mei, la început au zis, e lupta mare, trebuie să ai timp. Mulți m-au dat sfaturi să rămân. Am zis, nu, eu nu pot. Dacă am auzit vocea Domnului și am fost sigur că Domnul care m-a vorbit și am zis, momentul când a fost confirmarea, am zis, Doamne, eu ieși de aici, dar nu știu ce mă așteaptă. Dar tot în mâna Ta. Dacă Tu ai altceva pentru mine, eu primesc cu mare drag și cu tot ce am, le fac.
3: Da.
2: Și am ieșit. După ce am ieșit, am terminat, am întors la facultate de limba engleză, am făcut. Și după ce am terminat facultate, am lucrat și de acolo începe povestea cum am întâlnit cu soția mea.
3: Spune-ne povestea. Cum ai ajuns în România?
2: Așa, e aici povestea. Da. Am lucrat în companie din Australia, care face ospitale. Și acolo a fost un frate, un indian din India. Noi acolo a fost multinațional care n-am lucrat.
3: Da.
2: Eu acolo a fost manager.
3: Multinațională.
2: Da, multinațională și a fost manager și el un inginer, așa.
3: Da.
2: Și după, așa, după vreme, a văzut pe mine diferit față de alții. Și m-a întrebat, ești creștin? Da.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: În vremea asta noi n-am auzit, nu știm despre...
3: Dar tu erai în Irak?
2: Da, în Bagdad, în capitală.
3: Bagdad.
2: Da, da. La lucru am fost.
3: Da.
2: Și acolo n-am cunoscut unul pe altul și au zis, hai, după ce au știut că eu creștin, au zis, hai să facem un grup pe Facebook, pentru că el a avut mult din afara Irakului, din multe țări, frat și suror. Și n-am făcut grup pe Facebook, care funcționa până astăzi, îl cheamă Prieten lui Iisus. Și de acolo primele cam 10-15 am fost eu, el... soția mea din România, mai o soră din Oradea a fost, din Turcie, din Brazilie, din Liban.
3: Dar voi, tu nu te cunoșteai cu soția din România?
2: Nu.
3: Doar
2: nu.
3: Că erați în grupul de Facebook.
2: În grupul de Facebook.
3: Uite că face și Facebook ceva bun.
2: Exact. Slăvit să fie Domnul. Fratii noștri. Da. Și ne-am hotărât să întâlnim fiecare seară la ora 8 la o părtășie prin Skype, pentru că acolo pot și se vede și vocea a fost calitate. Și care cânte pe limba lui, fiecare seară cineva din grupă care îi spune ceva despre cuvântul Domnului, despre Biblie.
3: Și tot era în engleză?
2: Da, tot în limba engleză. Dar care s-o cântați, n-am cântat în fiecare limba lui. Eu arabă, de exemplu, soția mea limba română, Liban limba arabă, și mai departe. Și după ce e prietenul meu ăsta, Andian, a zis, după ceva așa, două, trei luni, după întâlnirile, m-a întrebat, nu vreți să căsătorești cu Adriana? Soția mea cheamă Adriana.
3: Adeliana?
2: Adriana. Am zis...
3: E un nume rar și pentru România, Adeliana.
2: Da, da, exact. Și am zis, mă, ce să zic la tine? Eu nu mă gândesc la căsătorie, dar eu sunt din Irak, e din România, cam distanțe. O zis, lasă, o să vorbești cu ea. Am zis, fac ce vrei. Și când a vorbit cu ea, a zis, nu, că eu vreau un român credincios, să înțeleg cultură, tradiție, știi limbe diferite, tradițiile diferite, uneori e probleme.
3: Da, da.
2: Și după aceea, când m-a zis, am zis, eu te-am zis la tine, că fiecare ar place să ia din țara lui, din naționalitatea lui, sau ea. Și apoi am zis, să ne rugăm pentru Adriana, pe grup de Skype, să ne rugăm pentru ea, ca Domnul să da...
3: Lumină.
2: Lumină, un credincios, frumos, bogat, ce vrea Domnul, să dai. Și în 2011, în decembrie, m-a sunat.
3: Ia.
2: Da, noi am avut relație foarte bună, știi, fiindcă ne-a unit cuvântul Domnului.
3: Da, excelent, excelent.
2: Și m-a sunat, a zis, Găzvan, să te rogi. Pentru ce să mă rog? Să te rogi dacă Domnul are ceva pentru noi, are viitor pentru noi împreună. Eu am bucurat într-un sens că n-am așteptat, sincer. Da, da. Nici n-a fost în gândurile mele. Am avut altă cale să mă duc pe ea. Și ea a zis, știu eu că au avut o listă lungă. Fiindcă și care treaba a fost, e credincioasă, are lumină cuvântului Domnului Iisus. Și eu au văzut, pentru că când vorbim prin Skype, ved pe camera mea ce este. A fost în spatele meu o catedrală, adică icoanele, versetele, Biblie, statuile și mai departe. Și eu am avut liste lunghe pentru că...
3: Deci nu erau poze cu fete pe brevele din spatele tău.
2: Domnule. Nu, nu. Da. A fost icoanele, tot lucrul religios. Da. De aceea am zis la început, am fost într-un drum, dar n-a fost calea.
3: Da. Și interesant, eram pe un drum, dar nu era calea.
2: Nu era calea.
3: Hristos este calea.
2: Amin, exact. Asta vreau să spun. Slăvit să fie numele Lui. Și una din rugăciunile ea a fost, de fapt rugăciunea mea a fost asta, Doamne, dacă voie Ta să fim împreună, să căsătorim și să facem familie și să slujim împreună, eu fac voie Ta. Deci asta a fost rugăciunea mea. Dar știi, românii vin cu liste lungă.
3: Da, da.
2: Da. Și unele din ele pe care m-au zis, chestia asta, ca ce am în spate. E de fapt rugăciunile sau cererele ea înainte Domnului a fost ca eu să fii născut din nou.
3: Creștin născut din nou.
2: Exact.
3: Așa cum spune Domnul Iisus Hristos.
2: Amin. Și să am viață transformată. Pentru că și eu am studiat teologie, am studiat Biblie și mai știu cum m-a dat Domnul lumină. Și pentru mine, Domnul m-a răspuns într-o trei zile, dar n-am zis la ea. Că să nu spune, ei, șmecher, vrei să mă păcălesc. Nu, nu. Eu am vrut să fie, mi-mi place să fac voie Domnului.
3: Corect.
2: Și am răbdare să iese lucruri sau Domnul să răspund la rugăciunile. Și după două săptămâni mă sună Zice, Răzvan, slăvit să fie Domnul. Ce baiu? Domnul a răspuns la toate rugăciunile. Slăvit să fie Domnul. Și ne-am bucurat foarte mult. De bucurie știi cum, unul când se bucură cu chestii de genul ăsta, sări până la sus. Eu de bucurie am fost la lucru, colegii tot au văzut, toată lumea, ce se întâmplă cu tine, Răzvan? Ce așa? Da. Ești bucuros și așa. Ei știe pe mine că întotdeauna bucuros, dar știi, asta o bucurie specială. Da. Și m-am povestit lor așa și prima întrebare m-a zis, când vin la România? Da, ai răbdare să ne rugăm Domnului prima dată, să vedem pasul următor. Da. Mi-a zis, asta pasul următor, să vin la România, să ne cunoștem mai bine și ne rugăm că se confirmă Domnul viața noastră, viața creștină.
3: Da.
2: Și la ei, bineînțeles, au durat cam timp o lună, au făcut mie invitație și la mine au durat mai mult și tot acolo. Eu, de fapt, întotdeauna am simțit că Domnul e cu mine. Dar e de că eu am fost într-un drum pe care nu duce pe mine la calea lui.
3: Da.
2: Și am mers la ambasadă română din capitală, că se depună actele. Și a zis consilierul în vacanță, în concediu în România. Și vine exact după ce termin invitația mea. Și invitația are termen de o lună, 30 de zile.
3: Și nu era nimeni în locul consilierului acolo?
2: Nu, ca numai el trebuie să eliberează vizele și chestii de genul.
3: Consul.
2: Asta. Consulul, exact. Mulțumesc. Consul. Și când a terminat invitația care m-a făcut Adriana, dumneavoastră la lucru, a fost chiar vineri, m-a sunat de la ambasadă și a zis pot să vin pentru că consulul a venit și să mergem mai departe cu vize pentru dumneavoastră. M-am bucurat, am sunat pe Adriană, uite, mă duc, ea că m-a sunat, e ultimul zi de invitație și slăvit să fie Domnul. Altă bucurie. L-am dat actele, noi vineri, fiindcă lucram acolo, și am dat actele, mă sună duminică. Deci cam două zile sau trei zile. La noi acolo, că se eliberează orice ambasadă, o vizie, cam durează într-o 6 luni și la 2 ani. A treia zi. Mi place numărul 3 foarte mult. Tată, Fiul, Duhul Sfânt.
3: Da.
2: 3 zile au avut Domnul cu mine mult lucruri cu 3 zilele. Și m-au sunat dumineața, am fost la lucru duminică. Domnul Găzvan se vin după pașaportul tău, vize gata și dorim succes. L-am sărit sus de bucurie. Da, și slăvit să fie Domnul, așa am ajuns în România.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
3: Dar tu erai catolic. Ea era neoprotestantă.
2: Da, ea era neoprotestantă. Da. Și în 15 martie 2012 am ajuns în România. Țară cea mai frumoasă.
3: Da?
2: Îmi place foarte mult.
3: De aici ai soția, copii.
2: Da, deci nu știu. Eu de când am început, adică de când Domnul m-a dus pe calea Lui, îl vie toate lucrurile frumoase. Pentru că până la și cuvântul Domnului spune că toate lucrurile pe care au făcut Domnul Iisus sunt frumoase. Și trăiesc, de când am venit în România, de 10 ani și ceva, trăiesc prin harul Domnului.
3: Care a fost momentul când te-ai hotărât să urmezi calea adevărată pe Hristos prin naștere din nou, printr-o viață transformată, prin Duhul Sfânt?
2: Am început, noi în perioada asta pe care am vorbit cu Adrian, când am fost în Bagdad, vorbeam întotdeauna de cuvântul.
3: Din Biblie.
2: Da, din Biblie. Și eu de multe ori chiar aud, chiar chestia asta cu, de exemplu, iconele și ce am avut în spatele meu la parechile, o vorbit Adrian cu mine, că uite Biblie ce spune. Psalm 97, Deuteronom, poruncile Domnului. Și am zis la ei, știi, la început e greu să las așa dintr-o dată. Dar am zis la ei, mă rog Domnului, și dacă îmi vorbesc Domnul, El mă schimb. Am zis, El mă schimb, nu vreau să schimb de mine.
3: Pentru tine.
2: Da, pentru că eu nu vreau să fac lucruri numai pentru tine. Și ei au avut dorința asta. Una din cererile ea a fost că nu să fac lucruri că se câștig pe ea, dumpotrive. Eu am vrut să câștig primul lucru, eu să fi născut din nou, să am viață transformată,
3: excelent,
2: să câștig pe Domnul.
3: Excelent.
2: Asta e cel mai important lucru pe care a fost rugăciunea ea pentru mine.
3: Da.
2: Chiar la ei în biserică au făcut și poși și rugăciune pentru treaba asta și n-au întărit,
3: da,
2: unirea asta în duh și în adevăr, pentru că ei în România, eu încă am fost în Irak, în Bagdad. Așa.
3: Și te-ai hotărât să îți predai viața complet.

0: mă uit în cuvânt. Și chiar chestia asta de, să și vreau să spun chestia asta, cum Domnul a transformat inima mea, să nu mai am ceva în perechi, să am ceva în inimă.
1: Să nu mai ai ceva pe pereți.
0: Exact, pe pereți. Să am ceva în inimă. Și în inimă nu pot să pune cei pe părețile.
1: Da.
0: Numai Domnul Iisus poate să fie în inimă, să da total.
1: Trei minute mai avem din emisiune, cam 3-4 minute. Ce sfat ai pentru cei care sunt religioși, merg pe un drum, dar în inima lor simt că este un gol acolo. Simt că nu este prezența Duhului Sfânt. Ce sfat ai pentru ei?
0: Religie nu mântuie.
1: Religia nu mântuie.
0: Religie e niște reguli.
1: Corect.
0: Dacă face, e ok. Dacă nu face, tot e ok. Adică nimeni nu te da socoteală după religie. Dar Domnul Iisus, pe care El a murit pe cruce, nu religia a fost pe cruce, Iisus Hristos, nu-i nimeni a fost locul nostru, nu-i nimeni a suferit pentru noi, nu-i nimeni a luat povarele noastre. Isaia, profetul Isaia, 700 de ani în urmă, înainte să vină Hristos, a spus lucrul ăsta pe care citim, dar nu înțelegem. Pe care spune că Domnul va lua toate povările noastre, păcatele noastre, fără de legile noastre. De aceea, un sfat, pentru că și eu am fost de acolo.
1: Da, tu erai un om religios, nu erai un om păcătos.
0: Nu, nu. Pentru mine
1: aveai
0: fost
1: păcate?
0: Grămadă. Grămadă a fost. Nu putem să fim perfect. Numai când ajungem la Domnul Iisus. Dar am simțit transformarea asta pe care Domnul m-a făcut. Eu, de exemplu, la timp ce au rămas, în mintea mea, pentru că vin din catolic, trebuie să pedepsesc pe mine când păcătuiesc. Trebuie să fac post sever, trebuie să renunț la anumite plăceri, tocmai ca să fie lucru plăcut lui Dumnezeu. Dar vezi, când am ajuns aici în România, Domnul a făcut toate lucrurile pentru noi.
1: Deci înfrânarea este bună și ferirea de păcate, dar prin eforturile noastre nu ne putem mântui.
0: Nu.
1: Nu ne putem plăti
0: păcatele. Mântuire prin Domnul Iisus.
1: Exact.
0: Prin El, spune Apostolul Pavel, prin El avem mântuire, iertarea păcatelor și răscumpărarea. Deci numai Iisus, calea, adevărul și viața.
1: Slavă Domnului. Amin. Despre copiii voștri un pic așa, aveți doi copii?
0: Da, am doi copii. Iosua are 9 ani. Clasa 3-a și Sofia are 6 ani.
1: Domnul să-i binecuvânteze.
0: Amin, mulțumesc.
1: Deci ești fericit aici în România,
0: cea mai frumoasă țară. Slăvit să fie, Domnul. Iubesc soție, iubesc România, iubesc românii și mă rog și la România și la românii oriunde s-ar afla să ajunge la calea. Pentru că drumuri sunt foarte multe, dar calea una.
1: Foarte bine. Foarte
0: e Domnul Iisus Hristos.
1: Drumuri sunt multe, calea este una. Găzvan, la final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu și pentru Irak și pentru România. Pentru două țări acum.
0: Ok.
1: Te rog.
0: Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această ocazie să vorbim despre Tine, pentru că Tu ești, Doamne, calea, adevărul și viața. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai dus pe calea Ta, m-ai îndurat și de mine și ai avut milă de mine. De aceea, Doamne, mă rog pentru Irakul, Doamne, să aibă milă și îndurarea acolo, Doamne, și să lucreze Tu, Doamne Iisuse. Mă rog, Doamne, și pentru România, Doamne, țară frumoasă și binecuvântată. Doamne, da la tuturor oamenilor să vadă că Tu ești calea, Tu ești adevărul și Tu ești viață. Doamne, te rog pentru fiecare persoană care ne ascultă în momentul ăsta să binecuvânteze pe ei și să merge pe calea Ta, să alegi pe Tine, Doamne, fiindcă Tu, Doamne, ne cheamă cu toți la Tine, nu la alți lucruri. Doamne, îți mulțumim pentru această misiune, te rog să binecuvânteze fratii Ionel și să binecuvânteze toate echipe care face tot efort ca să aduce cuvântul Tău la multe lume. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Găzvan Nihad din Irak, mutat în România cu mulți ani în urmă, căsătorit cu o româncă, are copii. Cel mai important lucru, așa cum spunea, sunt multe drumuri, dar calea este una, Hristos.
0: Amin.
1: Ai găsit și tu pe Hristos? Îți doresc ca astăzi să înțelegi și să-L accepți pe Hristos ca singura cale spre Dumnezeu. Nu există mai multe căi. Există multe drumuri. Spunea cineva, toate drumurile duc spre vârful muntelui. Nu e adevărat, e o minciună. Este o singură cale, Hristos. Îți doresc să-L cunoști pe Hristos.

Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Versetul zilei 248, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 5 și 6. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Adevărata dragoste nu selectează oamenii pe cine să iubească și pe cine nu, cât să iubească și cât nu, pe cine să bage în seamă și pe cine nu. Dragostea nu este părtinitoare și nici selectivă. Bine este să manifeste aceeași dragoste față de toți frații și surorile tale. Doar toți suntem din același trup al lui Hristos. Nu se poate ca un mădular să manifeste dezinteres față de un alt mădular. Chiar dacă nu te cunoști cu unii frații de-ai tăi în Hristos, aceasta nu trebuie să te împiedice să-i iubești și să simți cu ei.

Providența lui Dumnezeu prin Estera. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Biblia este plină de povești fascinante și foarte interesante și în această lecție vom afla despre o mare eroină care și-a salvat cu curaj oamenii. Regina Estera este un exemplu extraordinar pentru noi toți, învățându-ne să avem încredere în Dumnezeu, mai ales atunci când vremurile și situațiile sunt cele mai dificile. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Providența lui Dumnezeu prin Estera. Astăzi vom continua studiul nostru trecând la Cartea Estera. În tot Vechiul Testament, Dumnezeu salvează în mod repetat poporul evreu, poporul său ales, din dezastru. În primul rând, Iosif salvează poporul evreu de foamete. În al doilea rând, Moise îi eliberează pe evrei din sclavia din Egipt. În al treilea rând, bărbați precum Zorobabel și Ezra conduc întoarcerea din captivitatea babiloniană. Astăzi vrem să vorbim despre un alt moment în care Dumnezeu salvează oamenii din anihilarea totală, în povestea unei tinere evreice pe nume Estera. Cartea Estera începe cu o mare petrecere persană, în care Xerxes, conducătorul Imperiului Persan, cere soției sale, regina Vasti, să-și arate frumusețea petrecăreților. Tradiția indică faptul că porunca de a apărea purtând coroana ei regală însemna că ea trebuia să apară purtând doar coroana și nimic altceva. Vasti refuză. Acest lucru îl insultă pe rege și amenință stabilitatea relațiilor soț-soție asupra Imperiului. Vasti este alungată din prezența regelui pentru totdeauna și va fi înlocuită ca și regină. În capitolul 2, regele organizează un concurs de frumusețe care implică femei din tot Imperiul pentru a găsi o înlocuitoare pentru soția sa exilată. Cu toate acestea, acesta nu este un concurs obișnuit. După o lungă perioadă de antrenament și înfrumusețare, una câte una, concurentele devin parte a haremului regal. Fiecare, la rândul ei, trebuie să-l uimească cu toată maniera când petrece o noapte cu el. Cea care îi place cel mai mult, care îl va impresiona cel mai mult din toate punctele de vedere, va deveni noua regină. Acum, Mardoheu, un evreu care este luat captiv când babilonienii distrug Ierusalimul, are o verișoară tânără minunată pe nume Estera, pe care o crește ca pe o fică. Când este înscrisă în acest concurs din cauza frumuseții sale, Mardoheu, îngrijorat, vine la harem să întrebe despre bunăstarea Esterei. Mardoheu aude doi bărbați care complotează să-l asasineze pe împărat și el raportează superiorilor săi acest complot de asasinare. Viața împăratului este salvată, iar cei doi conspiratori sunt prinși. Fapta bună a lui Mardoheu este consemnată în cronicile regelui, dar Mardoheu nu primește nicio recompensă. Acest lucru se dovedește a fi parte a planului lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în continuare. Când ajunge în sfârșit noaptea Esterei cu regele, totul despre ea îl impresionează pe împăratul Xerxes, care o încoronează pe Estera ca fiind noua regină a Imperiului Persan. Dumnezeu stabilește unul dintre oamenii săi speciali, aproape de putere, în așteptarea evenimentelor viitoare, pentru care Dumnezeu are un plan. Aici își face apariția ticălosul acestei drame, prim-ministrul Medo-Persan pe nume Haman. În timp ce Haman merge pe stradă în fiecare zi, el cere ca toată lumea să se plece înaintea lui ca în fața unui zeu. De teamă, toată lumea se pleacă în fața lui Haman, cu excepția lui Mardoheu. Scripturile poruncesc să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui. Prin urmare, Mardoheu, un evreu devotat, refuză să se plece în fața lui Haman, chiar dacă acest lucru îl poate costa viața. În mod surprinzător, după ce a descoperit că refuzul lui Mardoheu de a se închina este legat de credința sa evreiască, Haman nu îl vizează direct pe Mardoheu, ci în schimb îl îmbată pe rege și îl convinge să adopte o lege neschimbabilă, afirmând că într-o anumită zi a anului următor, fiecare evreu pe fața pământului trebuie să fie omorât. Când Mardoheu află despre acest complot împotriva evreilor, el încearcă frenetic să ajungă la Estera. Îi trimite un mesaj Esterei, spunându-i despre acest decret al condamnării. Mardoheu îi cere Esterei să mijlocească cu împăratul în numele tuturor evreilor din Imperiul Persan. Estera răspunde printr-un mesager în capitolul 4 cu versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moarte pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu răspunde cu cuvinte de provocare și încurajare în capitolul 3, versetele 13 și 14, spunându-i Esterei, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?
Estera răspunde cu îndrăzneală: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera, capitolul 4, cu versetul 16. Aceste cuvinte arată măreția Esterei. Estera nu piere. Ea intră cu îndrăzneală în prezența regelui, iar el este încântat să o vadă. El îi întinde sceptrul și îi promite să-i dea cererea, oricare ar fi aceasta, până la jumătate din regatul său. Promisiune care este doar o expresie, nu o limită literală. Estera trebuie să fi fost foarte prețuită pentru a mișca un om atât de puternic. Estera este înțeleaptă cu privire la oferta regelui. Este răbdătoare, deși situația era una groaznică. În Estera, capitolul 5, cu versetul 4, ea întreabă: dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Vedeți, Estera știe că în timpul acestui banchet, regele i-ar cere din nou să-și prezinte cererea. În acest moment, providența lui Dumnezeu devine evidentă ca tema cărții Estera. În noaptea aceea, regele nu poate dormi, așa că cere ca cineva să vină și să-i citească cronicile pentru a-i se face somn. În timp ce îi sunt citite, ajunge exact la povestea despre modul în care Mardoheu l-a salvat pe rege de la asasinat. Aflând că nu s-a făcut niciodată nimic pentru Mardoheu, regele îl întreabă pe Haman dimineața următoare ce trebuie făcut pentru omul pe care regele dorește să-l cinstească. Imaginându-și că regele trebuie să plănuiască să-l cinstească pe el însuși, Haman sugerează o paradă frumoasă, spunând ceva de genul: aș lua calul tău regal cu șaua lui regală, coroana ta regală și hainele tale și aș pune acel om pe calul tău. Apoi, aș face ca unul dintre cei mai respectați oficiali ai tăi să conducă calul pe străzi strigând: acesta este omul pe care regele dorește să-l cinstească. Regele spune: fă toate acestea pentru Mardoheu. Imaginați-vă umilința, furia și frica. Haman pleacă îngrozit la banchetul cu Estera și regele, neștiind că merge într-o capcană. În timpul cinei, regele o întreabă din nou pe Estera care este cererea ei. Estera spune cu înțelepciune în capitolul 7, versetele 3 la 4: dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Regele răgnește: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Estera strigă: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Citim în Estera, capitolul 7, versetele 5 la 6. Furios, regele se năpustește în grădină pentru a se calma. Haman, știind că sfârșitul său este aproape, se târăște pe podeaua pe care ei stăteau așezați ca să o apuce pe Estera pentru a-și cerși viața. Regele se întoarce chiar în momentul acela, găsindu-l atingându-se de ea, iar el strigă în esență: va încerca omul chiar să o violeze pe regină cât sunt eu în casă? Haman este spânzurat în aceeași zi, chiar pe spânzurătoarea pe care a construit-o pentru Mardoheu. Și de îndată ce Estera i-a spus cine era Mardoheu pentru ea, i-a dat și poziția și proprietatea lui Haman, lui Mardoheu. Aceasta este ironia divină în cel mai bun caz. Haman, care a început amenințarea împotriva evreilor, a dispărut. Dar legea mezilor și a perșilor nu poate fi anulată nici chiar de către regele însuși. Genocidul urma să vină. Mardoheu, în calitate de prim-ministru, și regina Estera se apropie de rege. Își prezintă problema regelui și îi caută înțelepciunea. Ei decid să adopte un contradecret care să declare în aceea zi o zi de răzbunare pentru evrei împotriva oricui încearcă să-i omoare. În loc să declare că toți evreii din provinciile medo-persane urmează să fie uciși în a 13-a zi a Adarului, ei adoptă un contradecret, făcând din Adar 13 o zi pentru ca evreii să se apere și să se răzbune, omorând și luând toate proprietățile oricui caută să le facă rău. Pe măsură ce cuvântul noului decret se răspândește în toată lumea sub puterea perșilor, frica de evrei se răspândește odată cu el. Mulți se convertesc și se închină Dumnezeului evreilor ca urmare. Luați în considerare ceea ce a fost practic implicat în schimbarea zilei de Adar 13. Dintr-o zi a morții, o zi a genocidului evreiesc, într-o zi de victorie pentru poporul lui Dumnezeu. Este uimitor să luăm în considerare modul în care acest cuvânt se răspândește atât de departe, atât de repede și cu un efect atât de mare încât să-i determine pe păgâni să devină credincioși în singurul Dumnezeu adevărat al evreilor. Vedeți, o mare parte din lumea modernă de astăzi are mijloace de transport rapide și chiar mașinării care permit comunicarea instantanee pe tot globul. Nu este uimitor că această veste a călătorit pe jos sau pe spatele animalelor și a ajuns chiar și la marginile Imperiului la timp pentru a transforma doliul în bucurie pentru poporul evreu?
Oare acest lucru nu este paralel cu misiunea noastră de a merge în toată lumea și de a face ucenici pentru Iisus, care a venit să transforme amenințarea iadului și a morții într-o victorie asupra păcatului și o moștenire a vieții veșnice? Cuvântul Esterei a acoperit lumea în câteva luni, dar biserica s-a străduit să o atingă în mai multe secole. Iată o întrebare solemnă. Ar fi putut fi faptul că mesagerii care purtau acel al doilea decret credeau în realitatea ambelor decrete într-un mod pe care noi nu-l facem astăzi? Acei mesageri credeau că țineau în mâinile lor un decret de viață pentru evreii condamnați. S-ar putea să nu credem la fel de puternic în realitatea decretelor noastre? Tu și cu mine ar trebui să ne întrebăm dacă credem cu adevărat Evanghelia. Chiar cred eu că lumea se află sub un decret al morții? Chiar cred că Evanghelia lui Iisus Hristos este un decret al vieții? Dacă credem cu adevărat în ambele decrete, ar trebui să fim total dedicați răspândirii Evangheliei. Constatăm că mulți misionari, aflați în unele dintre cele mai groaznice colțuri ale lumii, sunt acolo pentru că cred că lumea se află sub un decret al morții. Ei cred că țin în mâinile lor un decret pentru viață. Ei merg pentru că sunt chemați de Duhul Sfânt și rămân pentru că sunt abilitați și direcționați de Duhul Sfânt. O aplicație importantă pentru Cartea Estera este mesajul providenței lui Dumnezeu. Acest lucru a fost valabil și în povestea lui Iosif. Toate lucrurile funcționează împreună pentru bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Toate lucrurile, nu doar unele lucruri sau majoritatea lucrurilor sau multe lucruri, toate lucrurile funcționează împreună spre bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Acest lucru este valabil pentru toți ucenicii care au pierit ca martiri și pentru Pavel care și-a pierdut capul pentru Iisus, și pentru Daniel care a plecat în captivitate și într-o groapă cu lei, și pentru Estera care, la fel ca Iosif, a fost pusă într-un loc pentru a salva cu mult timp înainte de a veni nevoia de salvare. Când Estera a fost înscrisă în acel concurs de frumusețe oribil de crud, a murit Dumnezeu? Nu avea Dumnezeu controlul asupra vieții Esterei? Dumnezeu pune o femeie ebraică pe tronul Imperiului Medo-Persan. Dumnezeu lucra într-un moment în care poporul lui a fost cucerit, când era neajutorat să facă orice în legătură cu lucrurile care i s-au întâmplat Esterei. Providența lui Dumnezeu în circumstanțele vieții tale este unul dintre cele mai importante mesaje din Cartea Estera. Acum, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu vrei să ai nimic de a face cu scopurile sau planurile sale, nu te poți aștepta ca toate lucrurile să funcționeze împreună pentru bine în viața ta sau pentru eternitatea ta. Există condiții foarte importante pentru această promisiune. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima și mintea ta și sufletul tău și puterea ta și în același timp dacă ești cu toată ființa ta chemat conform scopurilor sale, ei, când aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci orice ți se întâmplă este pentru binele etern și pe termen lung. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat o mare însărcinare. Când Iisus s-a înălțat înapoi la cer după învierea sa, El a spus apostolilor săi: mergeți și vestiți vestea bună tuturor pretutindeni. Ție ți-a spus cineva această veste bună a Evangheliei, dar există unii care s-ar putea să nu o audă niciodată dacă nu le-o vei spune chiar tu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu.

dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5 cu 18, vezi de asemenea Deuteronom 25 cu 4 și Luca 10, versetul 7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 și 16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4 cu 16, 1 Tesaloniceni 5 cu 27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament, care au stârnit cele mai aprige controverse, au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată,
Este crucial să ne reamintim că

biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Credința însoțită de rugăciune. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Ioan, capitolul 11, versetul 42. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus înainte de învierea lui Lazar. Deși știa că Dumnezeu îi aude întotdeauna rugăciunile, el a rostit aceste cuvinte pentru ca cei din jurul lui să creadă în puterea și autoritatea sa de a face minuni. Dumnezeu ne aude întotdeauna, este gata să ne ajute în nevoile noastre, de aceea să avem încredere în El. Uneori putem simți că rugăciunile noastre rămân neauzite sau că soluțiile parcă nu vin deloc. Dar să nu uităm că Domnul ascultă întotdeauna și că planurile Lui sunt perfecte. În plus, trebuie să urmăm exemplul Domnului Iisus și să împărtășim mărturia noastră de credință cu semenii noștri. Împărtășind experiențele noastre, îi putem ajuta și pe alții să vadă dragostea lui Dumnezeu și să creadă în puterea Lui. Să avem încredere că Domnul este întotdeauna prezent, ascultându-ne rugăciunile și căutând ceea ce este mai bine pentru viețile noastre. Uneori, în rutina zilnică, uităm cât de puternică este rugăciunea și cât de mult putem avea încredere că Dumnezeu ne aude. Însă, cuvântul de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai dificile momente, cuvintele noastre, fie șoptite, fie strigate, ajung la El. Deci, nu suntem singuri. Dumnezeu este întotdeauna prezent, gata să acționeze la momentul potrivit. Așadar, atunci când simți că rugăciunile tale răsună în gol, amintește-ți că există cineva la celălalt capăt al firului, gata să te asculte și să-ți călăuzească pașii. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, sete arzătoare, mocnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea a poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muci munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor, că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Uh-huh. Ce e cu consilierea?
1: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere?
0: Începusem în lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai te la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii, în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată, clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când

0: în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Uh-huh. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Uh-huh. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier. După niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
1: Uh-huh.
0: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
0: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
1: Uh-huh.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Da.
0: Se înjumătățește. Mm. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Mm-hmm. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Mm-hmm. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de

0: cineva, ai amintit puțin asta, sunt un om sănătos, nu sunt un om sănătos, sunt întrebări care ar trece prin mintea multora, poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, pe care, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți, da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia. E vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da, da,
1: da. Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și... motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că în momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Aha.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, na, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, de cât fapt, îți dai da, seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da, da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi
0: da,
1: și expresiile
0: da.
1: Pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosind termeni așa și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu suni prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun, Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că.
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
0: Da,
1: e scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce? Iar în spațiul mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor, și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. la pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile.
0: Uh-huh.
1: Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critică omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
0: chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil. Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă, da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarnei, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles. Bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Am înțeles bine.
0: Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Să știi să suferi, de Simeon Cubolta. Să știi să suferi cu tărie sfântă, torturi, anchete, lanțuri și blesteme. De vrei să auzi cum cerurile cântă în inimă ce-ți sângeră și geme. Să știi să uiți jignirile nedrepte și condamnarea judecății crunte. De vrei să urci incandescente trepte și aurori să-ți fluture pe frunte. Să știi să rabzi când te lovește bruta și, în adânc, te macină mânia. De vrei să-ți fie liberă ținuta și fără de prihană bucuria. Să știi să ierți cum iartă doar iubirea ce izvorăște din golgota vieții. De vrei să cucerești nemărginirea purificându-ți lacrima tristeții. Să știi să te ridici deasupra urii. De vrei să înfrângi prăpăstii și jivine, punând de-a pururi stavile naturii și steaguri de lumină având în tine. Să știi să suferi, suferind să dărui comorile lăuntric adunate. De vrei în curcubeie să te nărui și să te scalzi în slăvile curate.

aveam pe Dumnezeu. Atunci când ne plecam pe genunchi, îl simțeam pe Dumnezeu cum coboară. Mi-aduc aminte odată când părinții mei au mers la un orfelinat și au zis către cei de la orfelinat: vrem să dea o masă în numele Domnului. Faceți-ne o listă. Și o s-a făcut o listă, dacă nu greșesc, era undeva la 10 copii și un supraveghetor care urma să-i însoțească. Duminică la ora 1, părinții mei au făcut mâncare pentru 10, pentru 11 persoane. Numai că în fața porții, la ora 1, au fost vreo 20 de persoane. Eu poftit înăuntru părinții, eu aveam atunci, cred că vreo 11-12 ani, și vreau să văd ce se va întâmpla, că farfurii goale, toți avem acasă în plus. Dar să faci mâncare în plus, rapid, în 5 minute, n-ai cum. Și m-am uitat la părinții mei. Ori închis ușa la bucătărie și înainte să servim mâncarea, i-o pus pe ei la masă să se roage. Ei s-au rugat, dar habar n-aveau că nu le ajunge mâncare. Părinții mei în bucătărie s-au rugat diferit de ei. Și au zis: Doamne, ai spus că ești apărătorul văduvei și al orfanului. Noi suntem printr-o vale astăzi, noi nu avem astăzi ce să dăm prea mult, dar am vrea să rămână urmele slavei tale în casa noastră. Ar fi o hulă, ar fi o problemă mare să meargă acești tineri să zică: mă, nu ne-au pus de mâncare la toți, că nu le-au ajuns mâncarea. S-au făcut de râs, mă. Doamne, nu-i numele nostru la mijloc, e numele Tău. Dragii mei, vă mărturisesc, eu eram din familie de penticostal, dar noi eram penticostal. Că poți să fii din familie de pocăiți, să nu fii pocăit. Vă mărturisesc că mă uitam cu semne de îndoială și nu credeam că Dumnezeu va mulți mâncare. Însă astăzi vreau să vă spun că și astăzi mi-aduc aminte ce-a fost de mâncare. Nu vă spun, ca să nu vă stric ziua. Dar și astăzi știu ce-a fost de mâncare. Și mă uitam cu mirare cum mama și tata lua supă și punea în castron. Și supa nu scădea din oală. Mă uitam cum se punea felul 2 și felul 2 nu scădea și au mâncat 20 de persoane. Și-a mai rămas mâncare pentru noi încă 2 zile și am mâncat noi 9 copii și părinții încă 11 persoane. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că mănâncă popcorn și se uită la Simona Halep în fiecare zi. Pentru aia. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că stau cu telecomanda în mână la telenovele. Cea mai mare minune ar fi să se ia curentul, să poți arunce la gunoi. Dacă vrei să vezi minunile Domnului, implică-te în lucrarea Lui. Începe să mergi în Oltenia și o să vezi minuni. M-am bucurat intrând în birou să văd proiectele frumoase care le aveți.

Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

ajung, dă cezarului ce este a lui până nu se îndreaptă împotriva ta. Pentru aceasta sunt făcuți banii, să îi dai cui îi aparțin. Tu nu aparții banului, ci lui Dumnezeu. Banii sunt pentru această lume, iar tu ești pentru Dumnezeu. Un aspect al dedicării tale față de El este și acesta. Desprinde-te de tot ce este în posesia ta și nu ți aparține.

Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis:

femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28. Ce face o credință să fie mare? Sfidează legile omenești. Femeia cananită, nu numai că era o străină de poporul ales, era și femeie, o păgână, un nimeni. Femeia aceasta uită de toate acestea. Credința ei face asta. Orânduirile omenești devin fleacuri pentru credința ei mare. Ea sfidează mulțimea. Începe să strige, strică spiritul turmei. Tăcerea oamenilor mediocră nu e pentru ea. Strigătul ei sfidează o tăcere de necredință. Îl vede pe Iisus, Fiul de Dumnezeu. Îl recunoaște și cere ajutor. Ea știe că Iisus e Fiul lui David, alesul, unicul pentru nevoia ei. Cere, nu imploră ajutorul lui. Știe că doar El poate curma drama ei. Ea înfruntă un nu încă. Cuvintele usturătoare nu îi rănesc mândria, nici nu au cerănii, prea și firimituri. Știe că i-ar fi de ajuns de la așa ospăț bogat. Nici măcar ofensa nu poate potoli credința ei. Dimpotrivă, se încăpățânează să înainteze, mai bătăios, mai abitir ca la început. Ea se închină lui Iisus. Orice credință are început și sfârșit în El. Femeia se închină lui. Postura aceasta tipic orientală recunoștea pe cel înaintea căruia te închinai că este superior, că poate împlini o favoare. Cananita asta spune cu închinarea ei, cu credința ei mare. Ea sfidează timpul. Această femeie cu credința ei mare străpunge vremurile pentru noi și primește răspuns. Credința femeii primește liman. Fiica ei este vindecată. Ea uimește cerul. Iisus este uimit de o așa o mare credință. Cerul știe despre asta și e uluit. Ce credință ai? Una ce sfidează legile umane și mulțimea supusă mediocrității? O credință ce face din Dumnezeu împărat peste tot și peste problema ta? Una ce te duce zi de zi în prezența Lui, într-o odăiță ferecată bine? Ce te face să implori ajutorul Lui? Credința ta sfidează mândria ta? Sfidează chiar și nu încă a Lui? Credința ta înfruntă timp, vremi, păreri, judecăți, condamnări, sine, lacrimi, uși închise, pâine făcută firimituri? Dacă da, credința ta uluiește cerul. Împărăția toată stă cu mâinile la gură, mută de așa mare credință. Împăratul se mândrește sus în fața îngerilor cu credința ta mare. Se fălește cu cutezanța ta pierdută în închinare. Iar mai presus de tot vei căpăta răspuns. Credința mare biruiește timpul. Minunează cerul, înfierbântă iadul și încununează ființa. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Celebrând viața și astăzi, rugăciunea făcută cu credință face minuni. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare și astăzi!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui.
și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Deschide ochii. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Luca, capitolul 24, versetul 31. Cei doi ucenici în drumul lor către Emaus, după răstignirea Domnului Iisus, erau atât de triști și descurajați, neputând înțelege tot ce s-a întâmplat cu el. Însă, pe drum, un bărbat s-a apropiat de ei și a început să meargă alături de ei. Acesta era de fapt Domnul Iisus cel înviat, dar ei nu l-au recunoscut la început. După ce au mers și au vorbit împreună, când Mântuitorul le-a explicat Scripturile și le-a spus că totul trebuia să se întâmple așa, li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Dar în acel moment, el a dispărut din fața lor. Iată cât de important este de a avea ochii deschiși pentru a recunoaște adevărul. Ucenicii erau atât de orbiți de durerea și disperarea lor, încât nu puteau vedea adevărul care era chiar în fața lor. Numai prin vorbele lui și prin înțelegerea Scripturii li s-au deschis ochii în sfârșit. Uneori avem nevoie de ajutorul celorlalți pentru a vedea adevărul din viețile noastre. Căci putem fi atât de orbiți de emoțiile și gândurile noastre, încât nu putem vedea lucrurile așa cum sunt ele practic în realitate. Și lăsăm emoțiile să ne domine și nu putem vedea adevărul. Este important să avem prieteni, mentori care ne pot ajuta să trecem prin orice situație a vieții. Uneori, în mijlocul confuziei și durerii, este ușor să pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat. Însă cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai întunecate momente ale noastre, adevărul este acolo, așteptând să fie descoperit. Cu puțin ajutor și credință, putem deschide ochii și vedea minunile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi, chiar lângă noi, și atunci când nu le recunoaștem imediat, ele sunt pregătite. Amin.

gros bine și binele rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele sale și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argase ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame pe aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu mai voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani
și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Că îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... Poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete, și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit eu mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cuva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână. Și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și... de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că Fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu, nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie,
2: dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum
1: 8 ore. Și doi copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. asta e, poate să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Că ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să facă asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să facă asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc, pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, eu chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să ia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
2: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90%, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2-8 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă

El Dumnezeu de Caluții Elena. Dacă avea putere multă, eu te-aș lăuda mereu. Tu ești dragoste în toate și în totul Dumnezeu. Tu m-ai adus la viață, m-ai crescut, m-ai apărat, ai dat sens vieții mele, m-ai iubit și vindecat. Tu ești izvorul vieții, obârșia înțelepciunii, să fie lumină, Doamne. Ai pus temelia lumii. În zadar se luptă lumea să-ți afle obârșia. Taina ta e nepătrunsă, tu ești însăși veșnicia. În zadar se scriu volume, opere, să te omoare. Că cu te lovezi mai dur, cu atât devii mai tare. Ești ocean de bunătate, eternă imensitate, arborele sfânt al vieții și nectarul tinereții.

0: Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață dorința de a sta față în față cu noi înșine, de a medita la lăuntul nostru, de a sta de vorbă cu sufletul nostru. La emisiunea Oglinda Sufletului ne propunem să ne oprim o clipă din tumultul vieții cotidiene și să medităm la ceea ce dorește și, de fapt, de ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să căutăm acea odihnă sufletească pe care poate mulți dintre noi am pierdut-o. Și unde putem găsi această odihnă pentru sufletul nostru? Doar în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu însă vorbește numai celor care își fac timp să asculte. Numai omul care ia seama la ceea ce spune Dumnezeu poate să aibă comuniune cu Cel Preanalt și să cunoască tainele Lui. Un asemenea om vede de asemenea suferința lumii și îi simte durerea. El poartă poverile împreună cu frații săi. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sunt Nicoleta Dumitru și vă spun un bun venit la o primă ediție a emisiunii Oglinda Sufletului. Astăzi vom avea alături de noi o invitată specială care dorește să-și deschidă inima și să ne povestească experiența ei cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ei. Ne bucurăm să putem să o avem alături de noi pe Anișoara Bejera. Bine ai venit alături de noi, Anișoara, la Oglinda Sufletului!
1: Pace vouă, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă!
0: Pentru început, aș vrea să te prezinți mai întâi pentru ascultătorii noștri, să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Anișoara Bejera, sunt din județul Arad, căsătorită în județul Satu Mare. Domnul m-a binecuvântat cu un soț minunat și cu doi copii minunați, un Iosua și Orut, și mulțumesc Domnului pentru acești doi copii minunați. În anul 2009 ne-am căsătorit, apoi am hotărât să venim în Austria, mai exact în Viena, unde am și decis să-L urmăm pe Domnul, încheind legământul cu Domnul în apa botezului împreună. Soțul meu provenea din familie creștină, eu am crescut în biserică, în casa Domnului, însă abia în 2009 am decis să facem și acest pas minunat și mare.
0: Practic de aici începe viața ta creștină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În anul 2012, Domnul a binecuvântat cu primul copilaș, un băiețel minunat pe nume Iosua. Iar mai apoi, în anul 2014, venea pe lume cel de-al doilea copil al nostru, o fetiță pe nume Rut.
0: Să înțeleg că după nașterea copiilor a intrat în planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine de înfăptuit.
1: Da, să trec la ceea ce am vrut eu să spun și la ceea ce Domnul mi-a dat harul să pot să-L mărturisesc. În anul 2011, la o seară de rugăciune în România, Domnul mi-a vorbit într-un mod minunat. În seara aceea, prin multe lupte, am ajuns într-o bisericuță unde era o seară de veche și erau mulți frați și printre frați erau vase de lucru. Acolo Domnul mi-a vorbit despre anumite dureri și anumite vindecări pe care eu nu le aveam la momentul respectiv. Însă Domnul tot atunci îmi spusese să-mi ridic fruntea și să nu mai stau ca un pipiric, pentru că El mă iubește și vrea să-mi prelucreze vasul.
0: Te gândeai într-un fel la ce va urma?
1: Nu, n-am înțeles nimic atunci, însă au trecut aproape 3 ani până ca Domnul să-și ducă la desăvârșire planului minunat pe care l-avea în dreptul ființei mele. În momentul când fetița noastră a venit pe lume, în anul 2014, în durerile prin care am trecut la naștere, a fost necesară să se facă o injecție epidurală din cauza durerilor mult prea mari.
0: Poți să ne explici puțin în ce constă aceasta?
1: Această injecție epidurală se face în coloană doar atunci când ți se face cezariana, însă eu am născut normal fără să mi se facă operația de cezariană. M-am simțit altfel, m-am simțit bine pentru că nu mai erau durerile acelea care au fost fără injecție, Și medicii la momentul acela nu mi-au explicat că, de fapt, eu puteam muri pe masa de naștere din cauza inimii și Ruth, fetița noastră, la fel risca să moară pentru că au fost nevoiți să o ajute și dacă trăgeau prea tare de capul ei, puteau să o spânzure pentru că avea cordon umbilical învelit după gât de 3 ori. Dacă nu o trăgeau, putea înghiți lichidul amniotic.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: A fost tot ok în momentul acela, însă au venit durerile mai tari și complicațiile au apărut abia după ce fetița a venit pe lume, complicații în privința mea. Au început durerile foarte mari de cap, tot mai mari, nu aveam voie să mă ridic din pat, eram țintuită la pat doar în perfuzii. Și într-o zi, chiar în ultima zi, înainte să fiu externată din spital, soțul meu venind la mine și la fetiță să ne ia acasă, a venit și un medic care, într-adevăr, vorbea foarte urât. Și în clipele acelea am văzut cum, într-adevăr, așa cum Dumnezeu are slujitorii lui și cel rău are slujitorii lui, în loc de vorbă bună, mi s-a vorbit foarte urât, însă soțul meu a spus... Asta nu se va face. Eu vreau să-mi facă din nou o injecție cu sângele meu și să-mi pună din nou în coloană, crezând că din cauza lichidului eu am durerile astea groaznice de cap. Dar nu a fost așa. Am semnat că voi merge acasă pe propria răspundere cu aceste dureri de cap. Mi-am luat copilașul și am plecat acasă. Însă durerile erau foarte mari. Și am hotărât ca împreună cu soțul meu să sunăm la frații lucrători. Și am sunat la frații lucrători din Biserica Elim, unde facem și noi parte. Frații lucrători, fratele păstor Ionel Vlas și fratele Irimuș. Ne-am înțeles și au venit la noi acasă, însă nu mă puteam nici măcar să mă ridic. Eram țintuită la pat, mă ridicam foarte greu din cauza durerilor foarte, foarte mari de cap. Pentru că nu știam ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple peste doar câteva zile. Au venit frații, mi-au făcut ungerea, m-au întrebat dacă simt ceva, cum e și normal să simți la ungere, însă eu simțeam ceva foarte, foarte puțin. Au plecat acasă și la fix o săptămână, într-una din seri, într-o marți seară, mă ridicasem să o văd pe Ruth în pătuțul ei și în momentele acelea nu mai puteam să stau pe piciorul stâng, simțeam că îmi fuge piciorul de sub mine, nu aveam putere să stau pe picior, nici mâna stângă nu mai avea puterea normală. Vorbind cu soțul meu, l-am rugat să mă ducă jos la spital unde avem noi, lângă noi un spital, să-mi fac un control. Și am mers cu soțul meu la acel spital, mi s-a făcut un control de rutină, mi s-a spus că poate fi o lipsă de calciu. Însă, eu nu știam și nici medicul care era atunci de servici nu și-a dat seama că, de fapt, se instalase o semipareză. Am venit acasă, ce era interesant că durerea mea de cap mai dispăruse din ea și nu era atât de puternică. Am venit acasă și întreaga noapte nu puteam să dorm. Era o agitație, o agitare în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Dimineața, când m-am trezit să merg la baie, totul s-a întâmplat și foarte rapid. Am căzut în baie și atunci s-au manifestat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, tromboza la creier și accidentul vascular pe creier.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Căzând jos, eram acasă doar eu și mama mea și cei doi copilași, soțul era la muncă, însă așa cum Domnul îngăduie o încercare, dar îți îngăduie și scăparea, și îți dăruiește și oameni care să fie acolo la momentul respectiv. Când mama mea a deschis ușa apartamentului să strige după ajutor, în momentul acela a venit o vecină și m-a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea. Eu nu știu câte minute am stat jos, pentru că, normal, mi-am pierdut conștiința, nu știu. Dar Domnul mi-a dat putere să mă pot ridica. Deci în momentele acestea, un om... Când cade în așa ceva, nu are cum să ridice. Medicii au spus că în cazul meu, cum am căzut, au zis nu era normal să te mai ridici. Trebuia să mor pe loc sau să rămâi paralizată. Însă Domnul n-a îngăduit lucrul acesta. Prin puterea Lui am putut să mă ridic, mă sprijineam de mama mea și m-a ridicat. Și mi-a revenit. Știam tot, eram conștient, mi-a luat telefonul, a sunat pe soțul meu, mi-a spus, eu nu mă simt bine, eu voi merge la spital. A venit între timp ambulanța și pe picioarele mele am coborât cu medicul de pe ambulanță jos, la mașină. Și în mașină mi s-a pus multe întrebări, dar am simțit că se apropie din nou o serie de șoc, de șoc epileptic. Simțeam deja prin mâini, simțeam cum totul o ia pe partea aceea de șoc și rugam să facă ceva, să nu mă lase așa, să intervine, dar n-avea ce să-mi facă. O la telefonul și au vorbit ei cu soțul meu. Eu m-am trezit în AKH, în tomograf. Acolo în tomograf m-am spirat foarte tare. Nu știam de ce sunt acolo, nu știam unde sunt. Era prima dată când eram într-un astfel de aparat. Prima imagine și prima idee care mi-a venit era că eu sunt moartă și toți cred că eu sunt moartă și eram în sicriu, așa credeam eu. Dar medicii, văzându-mă normal pe monitor, au venit repede și m-au scos afară din tomograf și m-au liniștit că sunt ok, că sunt vie, să nu-mi fie teamă. M-am dus în salon și în salon deja era soțul meu, mă așteptam. Am stat câteva minute de vorbă, am discutat foarte puțin și a urmat a treia serie de șoc epileptic, al treilea accident vascular pe creier, totul din nou. Au fost trei serii într-o singură zi. Atât a îngăduit Domnul în viața mea să fie. Și asta era miercuri, de acolo nu mai știu nimic, pentru că, țin minte, soțul meu a alergat foarte repede după medici. A venit un singur medic și tot ce a putut să fac a fost doar să... Asta îmi și amintesc, mi-a pus un pic să nu-mi înghit limba și de acolo mi-a dat ceva injecții ca să dorm cât mai mult. Au trecut nopțile, au trecut zilele peste mine, nu mi-am dat seama, nu știam. Soțul meu spunea că mă mai trezeam din când în când, dar eu asta nu mi-am amintit. Însă vineri, a treia zi și trei, pentru mine e ceva special. Pentru că cu trei luni înainte să nasc pe Rut, printr-o lucrare, prin Duhul Sfânt, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus: îți voi fi medic la căpătâi și îți voi face trecere înaintea multor medici cum tu nu poți gândi. Și chiar nici măcar nu gândeam până unde poate să ajungă în viața mea lucrarea Domnului. Nu gândeam așa. Gândeam că nu o să am probleme cu glicemia, cum am avut la primul copil și doar atât. Însă Domnul a avut un plan mult mai mare, un plan pe care atunci în 2011 îmi spusese despre el și în 2014 Domnul a început să lucreze în viața mea prin planul acesta minunat de lucru. Vineri, a treia zi, Domnul m-a trezit și o să spun că Domnul m-a trezit pentru că nici de cum eu n-am avut cum să mă trezesc, ci puterea Lui și mila și îndurarea Domnului au fost cele care m-au trezit la viață. Era soțul meu lângă mine, erau asistente și medici la control, la ceilalți pacienți. Am deschis ochii și l-am văzut pe soțul meu. M-am bucurat foarte mult. Și m-am bucurat foarte mult, Nicoleta, dragă, știi de ce? Pentru că mi-a dat Domnul harul din nou să-mi pot revedea soțul.
0: În momente dificile ca acestea, vedem ce dar prețios am primit din partea Domnului, familia.
1: E un lucru minunat. Pentru că Domnul mi-a dat încă o șansă. O șansă mare de care să profit și să fac tot ce n-am făcut pentru el până acum. Când mi-am văzut soțul, am radiat de bucurie și imediat medicii au venit și mi-au încojurat patul. Și așa cum Dumnezeu a spus, îți voi face trecere înaintea multor medici, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea multor medici în spitalul AKH. Au venit medicii și au început să vorbească cu mine și să-mi explice. Dar eu nu înțelegeam atâta germană și i-am rugat să-mi explice în engleză. Mirați, m-au întrebat, dar doamna Bejera, tu mai înțelegi, tu mai îți amintești ceva, tu mai știi încă engleză? Eu mirată de ceea ce ei se mirau, am zis da, de ce? Păi zice, cazul tău e un caz destul de grav, tu normal trebuia să mori sau să rămâi handicapată. Și în momentul când se produce un accident vascular pe creier, normal nu-ți mai amintești nimic, nici cum te cheamă, nici cine ți-i familie, nu mai ești în stare să ții o lingură în mână să mănânci. Dar atunci am zis, eu sunt o minune? Și au zis, da, tu ești o minune pentru că trăiești și pentru că tu-ți amintești tot. Dacă eu sunt o minune, atunci minunea mea e Dumnezeu.
0: Deci poți să spui că ai văzut cu adevărat mâna Domnului intervenind miraculos în viața ta în acele momente.
1: Da, am văzut-o. Am văzut-o de foarte multe ori, numai că de cele mai multe ori omul nu vrea să vadă sau lucrurile simple îi se pare că el le face singur. Dar de la cel mai mic lucru până la cel mai mare e mâna Domnului.
0: Ai primit un cuvânt din partea Domnului ca să te încurajeze să te încrezi pe deplin în Domnul chiar și în acea încercare?
1: Da. În acele momente grele, când eram încă în maternitate cu fetița mea și durerile erau foarte, foarte grele de cap, când medicii nu spunea decât să stau la pat, să iau perfuzii, să beau apă, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit dintr-un cuvânt minunat, din Isaia 41:13. Și o să citesc primul verset, care pe mine m-a încurajat și eu cred că pe mulți va încuraja. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Un verset minunat, un verset care, într-adevăr, mi-a dat putere să cred că Domnul e cu mine și să nu-mi fie frică de absolut nimic, pentru că ceea ce El avea să fac în viața mea va fi un lucru minunat. O mărturie vie, pentru că în 2011, în acea lucrare, Domnul mi-a spus, te voi vindeca de durerile de cap, de coloană și nu știam, Doamne, ce dureri, că eu nu am. Și mi-a spus Domnul, tu singură mă vei mărturisi cu gura ta. Dar cum poți să mărturisești dacă tu nu ai trecut prin niște experiențe cu Domnul? Doar așa, trecând, chiar dacă e greu, prin suferință, acolo, în cuptor, l-am simțit pe Domnul cel mai aproape de mine. Acolo am simțit prezența Lui și am văzut mâna Lui. Și am văzut că poți avea un nume mare, poți avea bani mulți, dar în clipele alea, în clipele când treci prin valea umbrei morții, ești doar tu și El, nimeni altcineva și nimeni nu te poate ajuta.
0: De fapt, atunci realizezi cât de important este pentru un om să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, pentru că fără Dumnezeu nu putem nimic.
1: Da, în clipele alea realizez că fără de El ești nimic.
0: Ai simțit sprijinul bisericii, a fraților din biserică că sunt alături de tine în acele momente grele din viața ta? A fost importantă susținerea în rugăciune, unitatea? Și dacă da, cât de mult a contat pentru tine acest lucru?
1: Da, am simțit foarte mult sprijinul bisericii și chiar vreau să le mulțumesc și să zic că Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș vrea să spun niciodată să nu vă îndoiți de puterea Domnului. Credeți în Domnul, cereți sprijin, rugăciune bisericii, fraților, surorilor, celor care sunt puși acolo pentru aceste lucruri și lăsați pe Domnul să prelucreze vasul vostru. Asta vrea Domnul, să ne bizuim pe El și nu pe puterea noastră și să înțelegem că orice încercare, fie prin suferința trupească, fie prin diferite alte încercări, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a îndepărta zgura din viața noastră, să fim aur curat, un vas de cinste folositor stăpânului. Și aș vrea să adaug un lucru, să vă faceți timp și să ne facem timp să vizităm bolnavii. Eu, până să ajung pe acel pat de suferință în acest spital, aveam o prietenă și era în spital ea. Fiind acolo în spital, o cunoscut o altă soră, nici măcar nu știam că din cadrul bisericii noastre, o soră tânără care a suferit multiple scleroză. Și mă tot suna și îmi spunea, Ani, nu vrei să vii cu mine să vizitezi o soră? Și spuneam, ba da, o să vin, acum nu am timp, acum nu am timp, acum nu am timp. Însă în acea zi de vineri, când Domnul m-a trezit, picioarele patului meu a venit în vizită sora Emma, adusă de o altă soră care a ajutat-o foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce eu am făcut nu a fost ok, pentru că trebuie să avem grijă de bolnav și să îi vizităm așa cum ne cere Domnul.
0: De fapt, cuvântul din Matei 25, începând de la capitolul 35, la acest lucru se referă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Pe lângă faptul că aducem o bucurie celor ce sunt în suferință, vom primi și o răsplată de la Domnul.
1: Dacă eu nu mi-am făcut timp să pot să vizitez pe această soră atunci când încă eram bine, a venit timpul ca Dumnezeu să-mi facă timp să pot să stau în spital cu ea și printre primele persoane care m-au vizitat în acea zi de vineri era și Emma, această soră scumpă și dragă mie.
0: De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să treci prin această încercare? Ce a lucrat acest lucru în viața ta?
1: Personal, pentru mine, eu cred că Domnul a vrut și vrea să prelucreze viața mea, să fiu o mărturie vie și să pot sluji Domnului. De mică am cântat și acolo în Biblie spune că El a dat un talent fiecăruia, doar să-l folosim. În anul când eu am venit aici până cu soțul meu și am făcut parte din biserica aceasta minunată, nu am făcut nimic pentru Domnul. Și o spun cu rușine, dar o spun. Nu am încercat să intru, să laud pe Domnul, deși Domnul mi-a lăsat și mi-a dăruit un talent minunat de a lăuda. Însă când Domnul te trece prin încercări și Domnul ți-arată dragostea și puterea Lui, e imposibil să rămâi nepăsător, să rămâi doar la Domnul a făcut minune și atât. Nu. Mergi mai departe și încerci și dai silința să faci tot ce poți ca să-L lauzi pe Domnul. Așa am ajuns cu ajutorul Domnului să pot să laud pe Domnul în cadrul corului din biserică și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat acest har minunat și faptul că eu azi mai trăiesc doar datorită milei și îndurării Domnului, căci Iisus e minunea din viața mea.
0: Ce ai crezut în acele momente grele din viața ta? A venit gândul de îndoială din partea celui rău, dacă nu cumva Domnul te-a părăsit? Sau ce întrebări ți-a trecut prin minte în acele momente?
1: Nico, dragă, pot să spun că niciodată n-am crezut că Domnul m-a părăsit și nu spun asta pentru că acum sunt bine, ci spun asta pentru că am văzut mâna Lui chiar în clipa când am căzut de pe picioare și știam că eu nu am cum să mă ridic, însă mâna Domnului m-a ridicat. Nu mi-a fost frică că El m-a părăsit, însă mă gândeam dacă voi pleca de pe acest pământ, oare câte fapte vrednice de slava Lui am făcut eu și nu eram pregătită să plec.
0: Mă bucur să găsesc la tine o credință așa mare ce nu toți oamenii o au. Tu chiar și prin momente grele din viața ta nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ci l-ai lăsat pe El să-ți prelucreze viața așa cum dorește El. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: Îmi dau seama că Domnul mă iubește atât de mult încât mi-a spus să mai dau încă o șansă. Deci nu mi-a fost frică niciodată că Domnul m-a părăsit.
0: Deci în momente ca acestea, omul își evaluează trecutul și vede ce nu a făcut și putea să facă?
1: Foarte mult. Ce în momentele astea, da. Momente ca acelea, omul își evaluează toată viața și îți dai seama că puteai să faci mult mai multe, dar nu ai făcut.
0: Ai luat vreo hotărâre de a schimba lucrurile în viața ta în urma acestei încercări?
1: Da, am luat o hotărâre cu ajutorul Domnului să fac tot ce nu am făcut până atunci și să-i dau slavă, să-L mărturisesc oriunde Domnul va deschide o ușă. Și faptul că Domnul mi-a deschis o ușă și aici, la acest post de radio minunat, să pot să-L mărturisesc, e un har deosebit. Și aș vrea ca toți cei care ascultă această mărturie să fie încrezători în Domnul, să nu se bazeze pe puterea lor, ci să se bazeze pe puterea Domnului care l-a înviat pe Lazar, m-a ridicat pe mine dintr-un pat de suferință, mi-a dat putere, mi-a dat viață. A treia zi Domnul mi-a dat puterea să pot să mișc mâna și medicii să fie uimiți și să spună, wow, tu ești o minune. Și eu să pot să spun, da, minunea mea e Dumnezeu, e să dea din cap sceptici, să zică, o fi, cum zici tu. Dar eu să pot să văd în fiecare zi soarele, lumina, să mă bucur de familie, de copilași, e un har deosebit și mulțumesc Domnului pentru asta.
0: Cum a fost acea perioadă în care ai stat în spital departe de familia ta, departe de copiii tăi?
1: După primele 10 zile de la naștere, nu mi-am mai văzut fetița aproape 3 săptămâni, lucru care m-a afectat puțin mai mult, pot spune, pentru că tu știi, Nico, că în acele zile se leagă legătură strânsă între mamă și copil. Eu n-am mai avut lucrul acesta copilașul meu. M-a afectat pentru că au urmat câteva luni în care aveam nevoie de repaus, de odihnă foarte multă și n-am putut să mă ocup de ea nopți pentru că medicii îmi spuneau că trebuie să te odihnești neapărat. Dar m-am bucurat pentru că Domnul mi-a dat harul să o revăd după aproape 3 săptămâni și să pot să-mi strâng din nou fetița în brațe. Un lucru minunat pentru că mi-a spus Domnul să te bucur de ceea ce eu ți-am dăruit. Familia. Familia care e cel mai minunat lucru. Aș vrea să adaug faptul că dacă medicii din spitalul unde eu am născut au pus problema că din cauza lichidului din coloană care se scurge am durele de cap, la tomograful din AKH nici de cum n-a ieșit așa ceva, ci faptul că în momentul nașterii un chiar de sânge s-a dus prin dreptul inimii și a ajuns la creier, unde s-a produs tromboza, care automat a dat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, lichid pe creier și accidentul vascular. Medicii și-au pus multe semne de întrebare și discutau între ei dacă să-mi facă operație pe creier pentru a elimina acel chiar de sânge, însă nu a fost nevoie, pentru că la toate analizele medicii au văzut că acel chiar de sânge va dispărea prin tratament. Și mai ales că Domnul și-a pus mâna și atunci când nu vrea să facă o minune, Domnul depărtează toate obstacolele și te face să fii o minune și înaintea medicilor și înaintea oamenilor și înaintea tuturora să poți mărturisi și în ziua măreață că și tu ești o minune din mâna Lui.
0: Cum a primit familia ta această încercare?
1: Mama mea a fost foarte afectată pentru că nimeni din familia noastră nu a avut aceste simptome sau această boală. Acum un șoc epileptic, o epilepsie aia se face sau vine din familie. Însă se moște, da. Însă la mine a fost totul automat. Mama mea, având o vârstă înaintată, a fost afectată foarte tare. Dar am găsit un sprijin foarte mare în ea. Și să ai părinți care să se roage pentru tine, e o binecuvântare și un har. Mama mea s-a rugat mereu pentru mine, pentru frații mei, se roagă mereu și a văzut că toată încercarea aceasta e de fapt o prelucrare pentru mine, pentru familia noastră în general. A văzut mâna Domnului și eu cred că a fost necesar această prelucrare în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru acest har minunat, pentru că așa pot să-L mărturisesc pe Domnul că-i viu în viața mea și pot să spun unui om care e bolnav că înțeleg suferința, pentru că ai trecut printr-o suferință la fel și tu și pot să-L îmbărbătesc, să-i spun să creadă în Domnul, pentru că El e același și ieri și azi și în veci. Are aceeași putere de a vindeca, de a ierta, de a tămădui, de a ridica și de a sprijini. Pentru că și pe mine Domnul m-a ridicat și mă sprijinește în fiecare zi.
0: Cum a primit soțul tău această încercare? Bănuiesc că a fost foarte greu să se ocupe de cei doi copii în lipsa ta.
1: Soțul meu a fost mereu lângă mine. A fost mereu acolo când mi-a fost greu. Pot să spun că soțul meu e o binecuvântare pentru mine în viața mea și Domnul l-a ales așa de minunat.
0: Pot să completez puțin? Fiecare soț este o binecuvântare pentru soțiile lor. Un dar primit de la Domnul.
1: Da, pentru că s-a ocupat de copii, muncea și în același timp, venea la mine la spital, dar faptul că am trecut prin această încercare a făcut să ne apreciem mai mult unul pe celălalt și să ne apropiem și mai mult de Domnul împreună.
0: După această vindecare pe care Domnul a făcut-o în trupul tău, au mai venit momente de îndoială?
1: Da. Și la foarte scurtă vreme, Nico, a venit vrășmașul și mi-a dat o teamă, da, un duh de frică. Însă într-o seară, vorbind cu cineva la telefon, cu un vas de lucru, Duhul Domnului mi-a spus, mi-a arătat că să mă rog pentru că îmi duc de frică, îmi dă târcoale. Vorbeam seara și dimineața am ajuns umblă așa prin casă, că eu nu mă simt bine, că eu am ceva, că îmi tremură mâinile, că nu mi-e bine. Și soțul meu îmi spunea, Ani, tu nu ai nimic. Deci ne rugam, mama mea se ruga, soțul meu se ruga, eu mă rugam. Dar totuși era o neliniște apăsătoare și nu știam ce să fac. Și atunci a spus, te rog, sună la salvare. Salvarea a venit imediat și am mers nou în AKH, m-am internat. Mi s-a spus că mi se vor face din nou niște analize, tomograf, tot ce e nevoie. Medicul care mi-a fost medic și prima dată, cum am văzut din nou, zis, Ani, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nu știu, dar nu mă simt bine. Zice, nu se poate, tu ai fost foarte bine. Însă, spunându-mi că dimineața următoare voi face un tomograf, eu aveam o teamă de tomografe. Pentru mine, tomograf era un loc în care nu am aer și nu te simți confortabil deloc. Însă, Doamne, atât de minunat, Doamne, atât de bun și mi-a arătat încă o dată să nu fie frică de nimic. Și chiar în acea noapte, Domnul mi-a arătat un vis. În vis mi-a arătat tot ce se va întâmpla, mi-a arătat când va pregăti medici minunați și așa au fost. Tot ceea ce eu am visat un medic, a venit la mine și mi-a dat o pastilă, să o țin sub limbă câteva minute pentru a te liniști, să nu-ți fie teamă, nici de cum să adormi sau ceva, nu. Și am visat că voi merge jos în sala de tomografe. Acolo mă așteptau doi medici și îmi spuneau, pentru că știm că ai avut data trecută probleme cu tomograful, că nu-ți place, uite, aici este oglindă, tu te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Nico, vreau să spun că ceea ce Domnul mi-a arătat în vis, dimineața următoare a venit un medic, mi-a dat o pastilă, îi simțeam gustul exact ca în vis, am mers jos în sala de tomograf, erau doi medici minunați și mi-au spus așa, doamna Bejera, știm că data trecută ai avut probleme cu tomograful și pentru că ai avut problemele astea, uite, aici așa oglindă sus, te rog să te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Și am zis, Doamne, cât ești tu de minunat. Tomograful meu a durat atunci 40 de minute. Pentru mine asta a fost enorm de mult, pentru că data trecută n-am putut să stau, mi-era teamă. Dar momentele astea, când eram la tomograf, mă rugam și era deoparte așa, auzeam o voce, hai, apasă pe buton că tu nu mai poți, ieși odată. Pe cealaltă parte, cântam în gândul meu, le-o dam pe Domnul și am o pace și am zis, eu pot, eu încă pot. Și a venit medicul și a stă mine, doamna Bejera, știi cât ai stat în tomograf? 40 de minute. Și am dat seama că și acolo, tot Domnul e cu mine. Am ieșit din tomograf și mi s-au dat rezultatele și mi s-au confirmat că analizele tot mai bune, că n-am nimic, însă pe foaia mea de externare a fost scris doar frică.
0: Deci acum poți mărturisi cu toată convingerea că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva ca să-l vindece, o face pe deplin și omul acela nu trebuie să se îndoiască că Domnul l-a vindecat.
1: Pot să spun că Domnul ce începe, duce la bun sfârșit, că niciodată nu lasă un lucru neterminat. Dacă Domnul îți promite vindecare, vindecarea e deplină.
0: Acum, spre încheiere, ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri dacă dorești să le transmiți ceva?
1: Să se încreadă în Domnul toată inima lor, să nu se bizuie pe înțelepciunea lor, să lucreze pentru Domnul când sunt sănătoși și să nu aștepte să vină încercarea peste ei, pentru că dacă lucrezi pentru Domnul până să vină încercarea, dacă stai în rugăciune și în veghere până să vină încercarea, când va veni încercarea, tu vei avea putere să o biruiești împreună cu Domnul.

0: Îți mulțumesc că ai dorit să fii alături de noi și să ne mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta și îți doresc în continuare să rămâi plină de credință în Dumnezeul nostru care și astăzi face minuni.
1: Amin. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.
0: Ne luăm rămas bun aici, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc această mărturie pe care Anișoara Bejera a dorit să o facă cunoscută și celor ce poate trec prin aceeași suferință prin care a trecut, să poată să fie întăriți în credință. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc binecuvântarea Domnului și harul și pacea Domnului să vă însoțească în fiecare zi.

Psalmul 38. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au tipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gemn. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta și suspinurile mele nu sunt ascunse. Inima-mi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu-mi îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine. Îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeule, nu te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea.

Una dintre cele mai frumoase declarații izvorâte din inima omului este aceea a iubirii, a dragostei și a adeziunii față de un alt semen. Sau, într-o manieră mult mai complexă, față de valorile, caracterul și mentalitatea acestuia din urmă. Tot astfel este și când aducem în discuție adeziunea și iubirea față de Domnul Isus. O stare, de fapt, pe care o declarăm cu pom.

După ori de câte ori avem ocazia, dar pe care, mare atenție, eșuăm adesea să o punem în practică zilnică. Dacă alegem însă să citim cu atenție declarația pe care a făcut-o Mântuitorul Lumii și pe care Biblia ne-o supune astăzi analizei, remarcăm printre rânduri două mari adevăruri pierdute din vedere odată cu trecerea timpului, mai ales datorită diluării credinței autentice în sânul bisericii contemporane, din care și noi facem astăzi parte. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, a spus Domnul Iisus, continuând apoi enigmatic, și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Am încheiat citatul cules din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Analizând cu diligență această mostră de gândire divină, observăm înainte de toate faptul că dumnezeirea nu este complet izolată de noi, undeva într-o lume pur imaginară, așa cum am avea tendința să credem, ci se revelează în mod fizic tuturor acelora care își doresc cu tot din adinsul această părtășie, trăind o viață în acord cu cerințele sfințeniei divine. Remarcăm de asemenea că Dumnezeu nu este impresionat de vorbele dulci, rostite cu patos, ci mai degrabă de transcrierea în practică a vieții a poruncilor sale. Aceasta este în fapt dovada iubirii absolute și totodată faptului că îl prețuim și că îl cinstim. Așadar, toți aceia care adoptă în propria viață o astfel de părtășie practică cu Creatorul vor ajunge la statutul special de a-L vedea și de a distinge frumusețea și desăvârșirea sa. Căci precum un prieten adevărat care își prețuiește apropiații, Domnul Iisus Hristos va veni împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt și ni se vor arăta în toată splendoarea lor divină. Dacă până acum nu l-ai cunoscut pe Creatorul Universului la nivelul unei relații intime și personale, mulțumindu-te să crezi într-o chimeră imaginată de alții, sau de ce nu, dacă vrei să te faci și tu una cu dumnezeirea în mod practic și palpabil, acolo unde ești, alege astăzi să îți dai toate silințele pentru a declara iubire Domnului Iisus, prin împlinirea și transcrierea poruncilor sale în practica vieții tale, una curată și devotată împărăției lui Dumnezeu. Făcând astfel, vei vedea cu ochii tăi fericirea. Fiți binecuvântați!

Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. 1 epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 5, versetul 4. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 11 și 12. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Calcă pe urmele păstorului. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Ioan, capitolul 10, versetul 11. Domnul Iisus spune despre sine nu doar că este păstorul, ci păstorul cel bun. Apoi este important să înțelegem că El este păstorul cel bun. Și nu doar un păstor bun, așa cum ar putea fi și alții. Ca păstor al oilor, el este cel care își protejează, călăuzește și hrănește turma. Păstorul cel bun își demonstrează dragostea și angajamentul, spunând că este dispus să-și dea viața pentru oi. Faptul acesta s-a dovedit la cruce, unde și-a dat viața pentru a salva întreaga omenire de păcat și moarte. În acest sens, bunul păstor este cel care nu este atât de preocupat de sine însuși, ci de bunăstarea oilor. El este adevăratul lider și model în viețile noastre. Deși pot exista mulți alți păstori sau lideri, numai El ne oferă adevărata mântuire și siguranța vieții veșnice. Este cel care are grijă de noi, care ne protejează și ne călăuzește pe căile dreptății, ne arată calea spre pace și fericire. Îl considerăm noi cu adevărat bunul nostru păstor? Îl urmăm și îl ascultăm în viața noastră de zi cu zi? Suntem dispuși să-l urmăm chiar dacă asta înseamnă să sacrificăm unele lucruri care ne plac așa de mult sau de care suntem atașați? Eu cred că fiecare dintre noi este chemat să fie un păstor într-un fel, având grijă de cei din jurul nostru și îndrumându-i pe calea lui Dumnezeu. Dar pentru a face lucrul acesta eficient, trebuie să urmăm exemplul Domnului Iisus de iubire și sacrificiu. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile, de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința,
ca să ajungă la cunoașterea adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat! Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da. Așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilelor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilierii este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau cea, adică poate fi făcută și mai amatoricesc Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, da, ca primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Da.
1: Se înjumătățește. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Și greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea mare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Mm-hmm. Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic.
0: Da.
1: Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Și școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da, da,
1: da. Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atât
0: fapt,
1: dai
0: da,
1: seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de
1: dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da, da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul
0: da.
1: În care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori. De la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da, da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează.

0: cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Da.
0: Da, da, e scuturată și se catalizează diferite da. Lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă, pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm. Însă, cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta? Care ar fi modalități valide, modalități sigure? Și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstrez într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva, pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regretă a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef
1: și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate da. Să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
1: De ce să merg la consilier? Iar în spațiu meritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consiliu

0: consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, e, are o expertiză și o experiență să, îți, să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu alta asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da, da, da, da,
1: da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: No.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da. Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critică omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează, cugetul care cugetă, da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cântecul Melco, Melco, dobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu își dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător.
0: Da. Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Am înțeles bine.
1: Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

Când gândesc, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Când gândesc la anii mei de întunecare, plin de zbucium, de tristețe și de chin, mă văd singur, ca într-o lume fără zare, ca într-o lume fără cărmăn larg de mare, rătăcit și singuratic pelerin. Când gândesc la starea mea de altă dată, aruncat în fundul gropilor cu lei, mă văd pradă la o ură neîmpăcată, fără drept și fără glas și fără pată, chinuit, închis și singur printre ei. Când îmi vin în minte luptele trecute, cu izbânzile și înfrângerile lor, văd întregul preț al vieții petrecute, al durerii și încercărilor avute pentru numele în veci biruitor. Și când văd prin toate cum a fost cu mine, cât de bun și cât de aproape Domnul meu, dându-mi pururi mângâierile senine, izbăvindu-mă din mâinile haine și biruitor făcându-mă mereu. Toate gândurile mele doar iubire, împletite în rugăciune liniștit, se înalță printre lacrimi mulțumire, peste ceruri până acolo dăruire, inimii ce fără margini m-a iubit.

supraviețuitor de la căderea de la World Trade Center. O mărturie spusă de Jim Cimbal. Fata asta s-a născut într-o familie cu 10 copii, cea mai mică din familie. Și la 16 ani o trădit ușa la maică sa în față, cum fac și astăzi unii și la taică sa și tate și mami, n-am nevoie de voi. Vreau să vă demonstrez că nu, și dacă nu cânt în cor, și dacă nu cânt la copii, n-am nevoie nici de Biblie. Pe mine nu mă biruie nimeni în viață. Eu să vă demonstrez că am sănătate, am putere, am cunoștințe, am relații și mă descurc fără Dumnezeu în viața asta. O fugit de acasă cu un băiat, cum din păcate mai fac azi. Nici nu mă gândesc cum pot să creadă că pot să ai binecuvântare fără binecuvântarea părinților în viață. Păi la... când e binecuvântare, nu trebuie să fugi. Vine ea la tine, nu trebuie să fugi. Și-a plecat fata asta și relația a durat 6 ani. Că fără Dumnezeu nu durează o relație până la finalul vieții, să știți. Fără Dumnezeu e greu. După 6 ani, băiatul a părăsit-o și ea, ca să își stâmpere necazul, s-a apucat de droguri, de băutură. Undeva prin anul 2000, a găsit-o un mare inginer care lucra la World Trade Center, în fața unui bloc, în comă alcoolică, pe trotuar. O luat-o la el acasă, o așteptat să se trezească, i-a spus, du-te și spală. O zis, mă, tu te uiți la tine, poți să mori în fiecare moment, nu poți să ai grijă de tine un pic. O trăit împreună, cei doi, și el o interveni pentru ea, ca să o angajeze la World Trade Center undeva, nu știu dacă nu mă amintesc bine, pe la etajul 70 și ceva, într-una din clădiri. O venit data aceea care e critică pentru America. O știți, 11.9.2001, dacă nu greșesc. Dimineața își bea cafeaua la birou, crezând că va fi o zi obișnuită, fără Dumnezeu, fără telefoane la părinți, plecată de acasă de multă vreme. La un moment dat, primul avion a lovit primul la clădire și nu trebuie să vă spun eu istoria, că știți. Unul din arhitecții care lucrase la proiect era acolo cu ea în salon și a zis către toți, stați liniștiți că nu se prăbușește asta, zice. Eu am lucrat acolo, zice, nu se prăbușesc astea. Și al doilea avion a lovit clădirea în care erau ei, cu câteva zeci de etaje mai sus. A început o panică foarte mare și a început să coboare pe scări. 60, 50, 40... 30, 20, 13. Când a ajuns la etajul 13, întreaga clădire s-a prăbușit. Părul ei frumos, piciorul stâng și mâna stângă i-a fost prinsă sub moloz, sub beton, sub o balustradă. Când se trezea din leșin, își amintea că fusese în tinerețe și în copilărie la Sunday School, că cântase într-un cor. Și spunea câteva cuvinte, Dumnezeule, eu știu că există. Dar te rog, scapă-mă de aici și salvează-mă, că nu vreau să mor aici. Și apoi iar cădea în leșin și după câteva ore iar se trezea. După 24 de ore au găsit un pompier pe nume Paul. Ca prin vis, l-au văzut pe băiatul acela cum dădea molozul la o parte, cum i-a întins mâna. O pus o targă, o scos-o de acolo frumos și dus-o la un spital. Au ajuns în spital și au început să se refacă. Și au zis către ziarele din America, căutați-mi-l pe Paul, că vreau să-i mulțumesc. Și au zis pompierii care au fost acolo, noi n-am avut niciun coleg pe nume Paul. Și au înțeles că Dumnezeu a trimis un înger pentru ea, din cauza rugăciunilor părinților ei. Când s-au făcut bine, au mers la o biserică evanghelică și au zis către păstor, frate păstor, vreau să mă botez. Și în 2002, undeva prin, dacă nu greșesc, undeva prin februarie, la 6 luni de zile, a intrat în apa botezului. După botez, a plecat acasă. Părinții așteptau afară, pe scări. Și au zis, tate și mami, n-am reușit să-mi înving lepra, nici cu relații, nici cu sănătate fizică care am avut-o. N-am reușit să-mi fac bine în viața asta și să-mi înving păcatul, cu nimic altceva. Dar vă mulțumesc că oriunde am fost în viața asta, voi m-ați însoțit prin rugăciunile voastre. Mă uit peste sală în seara asta și simt așa din partea Duhului Sfânt că la unii de aici le merge bine. Și sunteți în biserică pentru că ați avut niște bunici în România care s-au rugat pentru voi. Și
voi ați uitat de asta, poate. Dar vreau astăzi și pentru ei să se roage cineva. Și vreau ca viitorul nostru să fie un viitor la Golgota. E frumos să vizitezi Hawaii, Miami în viață, turnul Eiffel. Dar dacă n-ai ajuns la Calvar, tu n-ai văzut cel mai frumos loc de pe acest pământ. Și spunea poetul, e mii de atâta bogăție. Vin și eu, Doamne, la Calvar. Mi se îngenunchez și eu. M-au părăsit prietenii, nu mai am nicio relație. Dar Dumnezeu stă astăzi la ușa inimii tale și îmi spune, vreau să fiu eu prieten pentru veșnicie. Vreau să încep o viață nouă cu mine. Dragii mei, Dumnezeu vrea astăzi să ne uităm la lepra de pe haină, la pata de pe haină. Nu o să trebuiască să mergi să te cobori în Iordan. Trebuie să cobori la cruce, să te speli în sângele Lui. Și când pleci de acolo, Naaman a plecat și cu asta închei. Naaman a plecat acasă cu o bucată de pământ. În seara asta la Elim, vă doresc să plecați acasă cu o bucățică de cer. Pentru că familia care are un colț de cer aici va avea cerul întreg din col. Dacă în familia ta ai Biblia deschisă și citești pe ea, într-o zi te vei întâlni cu autorul ei. Dacă în familia ta ai cântări, dacă mai ai altar, într-o zi îl vei întâlni pe cel care coboară foc pe altar. Într-o zi copiii tăi vor fi chemați de Dumnezeu pe nume. Asta doresc de la copiii mei, că nu mă ajută cu nimic, că am predicat Evanghelia la alții și s-au pocăit alții. Dar copiii merg în lume, n-am făcut nimic. Dar slăvesc pe Domnul că am predicat la ora de recenzi și s-au transmis live acasă. Și fata care are 5 ani, în 22 august a făcut 5 ani. Dimineața când am venit acasă, am ajuns noaptea și ea dormea și dimineața când am venit acasă, o vin și m-am îmbrățișat la 5 ani. Și au zis, tati, îți mulțumesc că ai vorbit așa de frumos despre Iisus. Asta vă doresc, dragii mei. Nu neapărat să aveți relații în America sau bani sau sănătate. Vă doresc să vină copiii la voi în brațe și să vă zică, tati, îți mulțumesc că m-ai învățat Psalmul 23. Am fost la college în California, am fost în New York la universitate și mă chemau colegii cluburile de noapte. Dar, tati, Psalmul care mi l-ai învățat, tu m-a ținut lângă Dumnezeu. Să zică către mama, mami, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă culc niciodată seara. Fără să mă întreb, te-ai rugat în seara asta? Dragii mei, cel mai frumos cadou pe care Naaman a putut să-l facă, cred că, acelor oameni, acea familie lui, soldaților lui, a fost Iisus Hristos. Atât de mult îmi place de fata aceea. Două versete în Biblie scrie despre fata aceea. Dar fata asta era roabă și putea să zică fata asta, slăvit să fie Domnul, că cum a făcut el mie, așa îi face și Dumnezeu lui. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Nu-i mai că e bolnav de lepră. Nici o problemă, zice. Că așa m-a făcut și el mie, dar nu a făcut așa fata asta. Fata asta trăia în Vechiul Testament, după legea Noului Testament, care se numește Har. Și când vedea că vine stăpâna o casă de prost, suferea. Și într-o zi a spus, și așa m-aș bucura să fie copiii mei și copiii voștri la fel. Vor lucra la american, nu știu unde vor lucra în viață, unde vor studia. Dar să zică un lucru, dacă mergi la Elim, acolo Dumnezeu coboară și lasă vindecare. Dacă ai fi în casa lui Elisei, dacă ar fi Naaman, în Ierusalim, la templu. N-o zis, s-ar putea, dacă printre alte cauze să vedem cum o fi, nu? Cu siguranță, ar fi temăduit. Fata asta n-au văzut în viața ei iPhone 7. Fata asta n-au văzut în viața ei, cine știe ce desene animate sau filme de groază. Dar au văzut o realitate, că Dumnezeu lucra în templu și lucra în biserică. Doamne, mai lucrează în America! Doamne, mai lucrează în România! Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm, în acest sens, să ne rugăm și la final mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Slăviți să fie Domnul la mine!

Psalmul 17. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei sunt neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești pe potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. De cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta, scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia care își au puterea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi săruta de chipul tău.

O ofertă de har. Noi suntem meniți nu numai să primim dragoste, iertare și bunătatea Tatălui. Trebuie să-i dăm și noi ceva în schimb Tatălui. Trebuie să-i aducem roade, glorificându-L înaintea oamenilor, pentru ca oamenii, văzând faptele noastre bune, să slăvească pe Dumnezeu și să-L cinstească. În Matei 5:16 este scris: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Vom accepta noi această ofertă de har? Îi vom mulțumi noi Tatălui, căutând să facem ce este plăcut? Ne vom preda pe noi înșine ca să lăsăm pe Dumnezeu să taie natura noastră păcătoasă, așa încât viețile noastre să rodească fructele care sunt plăcute Lui? Aceasta ar fi adevăratul semn de recunoștință către Dumnezeu, care nu poate suporta pe nimeni trist.

cea mai înaltă onoare a Mântuitorului. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa prietenilor mei le-am primit. Zaharia, capitolul 13, cu versetul 6. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1. Focul care îi consumă pe cei nelegiuiți curățește pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Numai o singură amintire mai rămâne. Mântuitorul nostru va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe fruntea lui rănită, pe coasta lui, pe mâinile și picioarele sale se vor păstra pe veci urmele lucrării de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Privindu-l pe Hristos în slava sa, profetul spune, El are raze strălucitoare ce ies din coasta lui și acolo era ascunsă puterea lui. Acea coastă împunsă din care a curs sângele purpuriu a împăcat pe om cu Dumnezeu. Acolo este slava Mântuitorului, acolo este ascunsă tăria lui, iar semnele umilinței sale formează onoarea lui cea mai înaltă. Prin veacurile veșnice, rănile calvarului vor provoca lauda sa și vor face cunoscută puterea. Crucea Domnului Hristos va fi știința și cântecul mântuiților de-a lungul veșniciei. În Hristos proslăvit, îl vor vedea pe Hristos răstignit. Niciodată nu va fi uitat faptul că El, a cărui putere a creat și susținut lumile nenumărate prin domeniile vaste ale spațiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. Niciodată nu va fi uitat faptul că El a purtat vina și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea calvarului. Faptul că făcătorul tuturor lumilor, arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să părăsească slava și să o se umilească din dragoste pentru om, va provoca totdeauna uimirea și admirația universului. Când națiunile răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul lor și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când îi privesc tronul care este din veșnicie în veșnicie și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea înălțătoare. Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său prețios. Amin.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor, nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață.

duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință.

plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2 cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine, să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar mină rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră, să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi, eu i-am răspuns răstit. Străine, du-te mai departe. Aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat. Până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-a muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ravuri, căci mă trezisem prea târziu.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Folosește-ți abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Judecători, capitolul 20, versetul 16. Cei 700 de bărbați stângaci menționați aici subliniază practic abilitățile și talentele unice pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. În cazul acesta, oamenii aceștia au fost aleși pentru priceperea lor în mânuirea praștiei, ceea ce le-a permis să fie un element cheie în conflictul care se desfășura la acea vreme. Pe lângă faptul că erau buni mânuitori de praștie, versetul subliniază și precizia cu care loveau. Țintind la un fir de păr fără a da greș, ei demonstrau un control complet asupra abilităților lor, permițându-le să fie preciși în atingerea țintei. Importanța preciziei și a controlului asupra abilităților noastre poate fi aplicată în diverse aspecte ale vieții, de la muncă până la relațiile noastre personale. Este important să îți recunoști abilitățile și talentele pe care le ai, ba chiar să ți le perfecționezi pentru a obține mai mult control asupra lor. Însă trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Cel care ne-a dat abilități unice și că le putem folosi spre slava Lui. Așadar, fiecare dintre noi este chemat să-și folosească abilitățile într-un mod unic și precis. Așa cum războinicii nu și-au ratat niciodată ținta, și noi putem găsi un scop și o direcție perfecționându-ne abilitățile și acționând cu intenție. Fie ca aceste gânduri să ne umple de dragoste și încurajare pentru a prețui și a dezvolta ceea ce Dumnezeu ne-a dat, contribuind la bunăstarea celor din jurul nostru. Amin.

nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus și totuși crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Iar asta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vină înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus și Claudia și toți frații îți trimet sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru, și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să-i educ să-i, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu el și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine, dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jeepuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Oprește, dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce
2: spun
1: nu?
2: Cu
1: Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aceea te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: I-ai făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat

0: țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filmele se
1: bătăile
0: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosit, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați. S-a uitat la mine, probabil credând

0: glumă și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa: în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care e statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus: dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună, când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei,
0: da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea
1: sunt dovedite. Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și
0: adică,
1: a amintit
0: cum să mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: Da, în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Te chem, te chem, o Duhule Preasfânt, să umpli iar ființa mea, divinul nostru legământ, să-l înnoiești cu har și cânt, să alerg spre ceruri mai cu avânt, călăuzit de vocea ta. Te chem, o Duhule Divin, să schimbi în mine tot ce-i rău, căci prea mi-e vorba de pelin și gândul josnic și meschin. Fă-mi traiul sfânt, curat, senin, să port frumosul chip al tău. Te chem, o Duhule Ceresc, ca să transform viața mea, să nu mai fiu deloc firesc, ci mic, smerit, duhovnicesc, în via ta mult să rodesc, să nu fiu smuls și scos din ea. Te chem, o Duh mângâietor, să-mi fii tovarăș scump pe drum, să nu alerg neștiutor spre cei lumesc și trecător, ci către țara fără nor, o vino, Duhule, acum. Te-am întristat de atâtea ori și vocea nu ți-am ascultat, dar azi te rog ca să cobori, să-mi umpli viața de comori, să-mi fie pașii mai ușori, iar gândul alb și nepătat. O vino, Duh din Dumnezeu, și arată-ți slava ta în mine. Tu, ajutorul când mi-e greu, prieten bun, iubitul meu, rămâi cu mine în veci, mereu, și eu de-a pururea cu tine.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin. Și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi, mâine am un drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să mă la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul. Medical vorbind, nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Se lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Se lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață, Dorel. Dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mai are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se strângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el. La 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, sunt un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea.

Trăind în generația definită de revoluția științei, suntem zilnic martorii noilor descoperiri și idei năstrușnice care ne îmbată și ne amăgesc cu speranța unui trai mai bun. Analizând însă atent toate domeniile vieții, ne izbim adesea de zidul rece și aspru al unei realități sumbre și ascunse în noaptea spirituală care s-a așternut peste omenire, fiind cu toții martorii unei spiritualități și situații paradoxale și de nedorit. Astfel, deși așa zisa calitate a vieții a crescut, am suferit cu toții pierderi uriașe la capitolul relațiilor pe verticală, și anume cu divinitatea, și pe orizontală cu semenii noștri. Deși ne-am împopoțonat așadar viețile cu o tehnologie demnă acum 100 de ani de domeniul science fiction, și deși ne mândrim că am ajuns stăpânii mărilor, ai uscatului și ai spațiului cosmic, știința pe care am inventat-o nu ne-a eliberat, ci mai degrabă ne-a subjugat și ne-a subordonat ei, ducând societatea contemporană în pragul colapsului social. Cu toate că invențiile noastre promiteau un trai mai bun, foametea decimează acum mai mult de jumătate din populația întregului pământ. Există încă moarte, există încă suferință, există încă război, iar noi, oamenii evoluați hiperștiințific, nu mai avem timp nici măcar să realizăm această crudă realitate. Privind însă atent spre cuvântul lui Dumnezeu, aflăm că adevărata știință care poate să rezolve orice problemă, orice necaz și orice întristare, își găsește fundația în dragostea divină, trăgându-și seva din bunătatea și mărinimia Creatorului nostru. Așa a fost la început, așa putea să fie și acum, dar omul a ales să își potolească setea de cunoaștere din și prin cel rău. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia zidite în dragoste, să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, ne învățase apostolul Pavel. Există așadar speranță. Acolo unde ești, îndrăznește să crezi în Dumnezeu, căutându-L cu toată inima, căci El îți va oferi dragostea specifică și șansa de a fi un veritabil copil al Său, aducând în lume împlinirea, bucuria și caracterul bunătății divine. Pentru aceasta însă, trebuie ca mai înainte de toate să-L cunoști pe El și să te umpli de toată plinătatea Sa de Tată, de Creator, un Dumnezeu care te iubește. Fiți binecuvântați!

Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, căci este semnul legământului Dumnezeului tău. Levitic, capitolul 2, cu versetul 13. Sarea, un semn al legământului lui Dumnezeu pentru noi, semnul unei promisiuni că ne-i tată, este angajamentul celui mai puternic din univers că este pentru noi. Sarea, o privești și te întrebi ce are așa special. Azi am privit-o mai îndeaproape. Sarea, deși e ușor de trecut cu vederea, e vitală. Fără sare, murim. Dacă bei prea multă apă, elimini din corp sarea și ajungi la hiponatremie. Sarea ne amintește că fără Dumnezeu murim. Trăim în trup, dar sufletul e mort. Trăiești fără împărăție, cânți fără sunet, alergi fără capăt, respiri ca să te târăști fără să guști cerul. Sarea dă gust, ea dă culoare mâncării, dă frumusețe și înmeresmare la ceea ce e etern fără ea. Nici o mâncare nu are farmec fără sare. Viața fără Dumnezeu e ca cerul fără stele, ca pământul fără soare. Dumnezeu dă gust vieții noastre, frumusețe și împlinire. Sarea conservă, păstrează pentru multă vreme ceea ce s-ar deteriora în timp. Înlătură putreziciunea, stricăciunea, mirosul greu de trecere. Dumnezeu ne păstrează iubirea Lui pentru totdeauna. Harul Lui face din noi oameni noi, curați, păstrați de El. Mirosim a cer și nu a tină, mirosim a înalt.

în mâncare, amintiți-vă că ea e semnul unui legământ între noi și Dumnezeu pentru totdeauna. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! În spectacolul feieric al unui nou răsărit, să fim sare, să sărăm lumea din jur cu Evanghelia trăită. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți și azi o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2 cu 1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Importanța rugăciunii în vremuri dificile. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Doi împărați, capitolul 4, versetul 33. Versetul acesta prezintă un episod din viața prorocului Elisei, în care este relatată învierea unui copil care murise. Dacă citim întreg pasajul, îl vedem pe Elisei cum deseori trecea prin casa unei femei evlavioase și aceasta îi dădea întotdeauna să mănânce. Mai apoi a aflat că ea nu avea copii și a promis că va avea un copil, ca și făgăduință din partea Domnului. Iată că după un an, femeia a născut un fiu, dar acesta a murit la o vârstă fragedă. Îndurerată, femeia a cerut ajutorul prorocului, care s-a rugat Domnului, până când copilul a înviat. Acesta este momentul în care Elisei a închis ușa și s-a rugat Domnului, potrivit versetului citat. Rugăciunea este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem, ca și oameni credincioși. Bineînțeles, din partea Domnului. Este mijlocul prin care putem stabili o legătură directă, profundă și personală cu Domnul. Prin rugăciune ne putem exprima dorințele și preocupările noastre, dar putem de asemenea să ne închinăm și să-L lăudăm pe Creatorul nostru. Dumnezeu este întotdeauna gata să ne asculte și să ne ajute în vremuri de nevoie, atât în situații mari, cât și în situații mici. Mai mult, rugăciunea nu este o practică rezervată doar pentru vremuri dificile. Ar trebui să fie un obicei constant în viața noastră de zi cu zi. Iată dar că este esențial să cultivăm o relație strânsă și personală cu Domnul. Prin rugăciune putem găsi speranță, pace și vindecare. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu este niciodată prea târziu să ne întoarcem către Dumnezeu și să-i cerem ajutorul în momentele de nevoie, știind că rugăciunea este un refugiu sigur în mijlocul furtunilor noastre personale. Așadar, să învățăm din credința și hotărârea lui Elisei și să facem din rugăciune un obicei constant în viețile noastre, întărindu-ne legătura cu Tatăl nostru ceresc și încrederea în El. Amin.

Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva dintre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui ce-l poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu.
și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da, așa.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere, mm-hmm. și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, mm-hmm. în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Mm-hmm. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă
1: întreagă
2: și
1: avem mici predicatori acolo?
2: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească, mm-hmm. și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește, cum spuneai, unii așa sunt la facultate acum, vor ajunge așa mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Mm-hmm. Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familie evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvani trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă. Pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copila și l-ai ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie
1: de
2: unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da, poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac. Pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Noastră. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și eu. Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management. Dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor, este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucru sau
2: Mai,
1: uf, că am scăpat și azi.
2: uneori am senzația, wow, ce fain și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
2: Cu mare
1: emisiune.
2: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Eu sunt cu tine, copilul meu iubit gentaină mă chem și plângi înfrigurat. Eu sunt cu tine, călăuză, nu mă ascund, nu te-am uitat. Când nu-ți răspund și stau deoparte, să nu crezi că am uitat de tine, de nu lucrez cum tu ai vrea, copilul meu, îți fac un bine. De-ai ști ce rău ți-ar fi făcut plinirea multor rugi tale, de ți-aș fi dat tot ce ai cerut, cum ai fi plâns cu frigurare. De-ai ști tu câte dintre cereri nu ți-ar fi fost decât povară, ai fi știut de ce răspunsul mereu întârzie să apară. Căci un răspuns la rugăciune ai primit mereu și tu, tot în dragoste lucrat am, chiar și când am spus doar nu. Căci multe sunt îngăduite, dar nu sunt toate de folos. Am vrut să crești în cunoștință, să fii mai sfânt, mai credincios. Am așteptat ca în orice lucru să te încrezi numai în mine, știind că orice împrejurare lucrează în bine pentru tine. Nu dispera, când nori pe ceruri se strâng acoperind lumina, căci la porunca mea se adună, trăgând peste pământ cortina. Căci cuptorul aprins și focul lămuresc ce e în tine. Dacă ai ști totul dinainte, nu te-ai mai încrede în mine. Nu sta mâhnit în duh, când iată răspunsul întârzie să vină, căci chiar prin noapte de vei trece, cuvântul meu îți e lumină. Privește astăzi înspre ceruri, ferestre vii îți stau deschise, nu privi doar la zăvoare și spre ușile închise. Iată, eu sunt tot cu tine, Dumnezeu și apărător, iar în crâncena încercare, brațul meu ți-e ajutor. Rabdă astăzi încercarea, cât puțin mai ai de dus, înflăcăreasa ta lumină, ca să ajungi la mine sus. Căci cu mine împreună vei trece peste voi și ape, și chiar de nu mă simți într-una, copilul meu, eu sunt aproape.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Era o cântare care se cânta la biserica ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam.
2: Bună, dragi ascultători, sunt Dragoș Croitoru și aș vrea să vă ofer ocazia de a asculta mărturia domnului Moisi Aurel, care va spune câteva din experiențele pe care le are în viața lui de credință cu Dumnezeu. Îmi pare bine să vă întâlnesc, domnul Moisi Aurel. Aș vrea să vă dau ocazia să spuneți câteva din experiențele pe care le aveți în viața dumneavoastră de credință și cum a lucrat Dumnezeu. Și cred că veți avea multe lucruri interesante de spus.
1: De la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că din zecile de persoane, din sutele de persoane pe care le cunoașteți și le întâlniți ca și copii ai Domnului, în seara aceasta m-ați ales pe mine. Să depun câteva mărturii și aș dori ca mărturiile pe care le voi depune în seara aceasta să fie viabile pentru cei care le vor asculta și să primească învățătură din ele, să găsească o modalitate pentru a înțelege că lucrurile sunt adevărate.

0: ate, probabil că sunt mulți ca și mine, perioada în care nu l-am cunoscut pe Domnul. Iar cealaltă parte a experienței mele, momentul când l-am întâlnit pe Domnul și călătorind pe calea vieții cu Domnul, sunt experiențe frumoase care pentru alții le vor fi de ajutor. Și aș vrea să vă spun sumar sau în linii mari.
1: Sunt foarte curios să ascult mărturia întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu și cred că și ascultătorii noștri vor fi încurajați prin lucrurile pe care le vor auzi din partea dumneavoastră. Vă rog!
0: Prin mărturia pe care o voi depune în seara aceasta, pentru ascultătorii care vor fi interesați să asculte această mărturie, aș vrea să le spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea că în mărturia pe care o voi depune nu va însemna că voi aduce acuze unor confesiuni religioase sau unor persoane care au o altă părere despre cuvântul Domnului sau despre jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi. Părinții mei erau credincioși, dar credincioși înfocați, convinși în felul lor. Duminica trebuia să merg cu ei la biserică. De la vârsta de 6 ani am început să merg la biserică cu mama, la biserica ortodoxă. Și trebuia să respect toate ritualurile. Trebuia să mă închin în modul cum se închinau părinții mei, trebuia să mă rog modul cum mă învățau părinții mei să mă rog și trebuia să prețuiesc pe cei care erau declarați ca și sfinți, să-i prețuiesc așa cum îi prețuiau părinții mei. Și am început să cresc, să cresc, să cresc și înăuntrul meu se nășteau multe întrebări. În casă la noi veneau oamenii din sat, cântau cântări creștine care le-au învățat de la oastea Domnului. Tata fiind un om care avea Scriptura în casă, un om liniștit care n-a înjurat odată pe nimeni, nu s-a certat cu nimeni, n-a bătut pe nimeni și oamenii îl considerau înțelept. Când avea o problemă, spunea, mergem la Badea Moisei să ne spună ceva din Biblie. L-auzam pe tatăl meu cum vorbea cu cei din sat, cu vecinii noștri, cu sătenii noștri, că le vorbea despre iad și despre rai. Și într-o seară, tata le-a spus lor că cei buni merg în rai și cei răi merg în iad. Și eu am pus o întrebare, dar și copiii ajung în iad? Și tata mi-a spus, copiii ca tine care nu-s cu minte ajung în iad. Și din seara aceea s-a născut în mine o teamă de iad. De rai nu mi-a mai spus nimeni cât pot ajunge. Dar de năzdrăvăniile pe care eu le făceam ca și copil, gândul meu era că ajung în iad. La vârsta de 12 ani l-am întrebat pe tata pentru prima dată, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Care-i tata lui și care-i mama lui? Și tatăl meu a început să-mi explice și eu nu l-am priceput pentru că nu eram mulțumit. Și ca și copil, când am vrut să-mi supăr tatăl, am lăsat pe altă dată. Și ani au trecut și eu am început să cresc. Fiind obișnuit cu atmosfera de cântare din casă, pe care tata o cânta cu cei care vineau și au frecventat o bucată de vreme la oastea Domnului, era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam. Ori de câte ori cântam acea cântare, de atâtea ori, mi se umpleau ochii de lacrimi. După ce m-am întors la Domnul, am înțeles că era perioada de cercetare pe care Domnul mă cerceta, măcar dacă eu nu înțelegeam și nu pricepeam acele lucruri. La vârsta de 19 ani, trăind viața ca orice tânăr, ca orice copil plecat de acasă, eram plecat de la casa părintească și am început să îndrăgesc și eu țigara, și am început să îndrăgesc și eu paharul, Și am început să îndrăgesc vorbile urâte și murdarii, chiar îmi plăceau și îi lăudam pe cei care aveau astfel de comportament. Dar într-o zi am primit o veste tristă din punctul meu de vedere. Ca tânăr lumesc, ca om lumesc, ca om care mi-a plăcut lumea, am primit o veste tristă din punctul meu de vedere că unchiul meu și mătușa mea s-a pocăit. M-am supărat atât de tare și într-o seară am zis, mă duc la ei să-i întreb de ce și-au părăsit calea cea adevărată, de ce au părăsit credința cea adevărată. Când am intrat în casă la ei, unchiul meu pleca la rugăciune și mi-a spus o vorbă care m-a deranjat puțin. O zis, nepoate, tu rămâi cu mătușă dacă eu mă duc la rugăciune. În gândul meu, fără a-i exprima, s-a născut ceva. Deja e și religios. A făcut cât a făcut până acum, a făcut tot ce a vrut el, a trăit viața cum a vrut-o și acum la bătrâneț el se duce la rugăciune. Și am zis, e și normal că s-a rătăcit. Și am rămas cu mătușa mea în casă și am început să-i pun întrebări. Cum de-a ajuns în situația să părăsească credința adevărată? Și ea mi-a dat un scaun, s-a așezat și ea pe un scaun și a zis, dragul mami, am să spun. Ea așa îmi spune, dragul mami. Ce am să spun, dar mai întâi răspundem tu ce știi despre credința adevărată. Am stat puțin și m-am gândit și am zis, păi da, legea mamii și a tatei. Și ea mă întreabă senine și a zis, care-i legea mamii și a tatei? Și am rămas mut. Și aș vrea să-i explic de ce am rămas mut, pentru că nu aveam răspunsul potrivit pentru întrebarea pe care ea mi-a pus-o. Ținând cont că în casa noastră era Biblia, dar eu nu aveam cunoștință cu Biblia, ținând cont că tata citea din Scriptură, dar eu nu aveam nicio relație cu Scriptură, nici cu autorul Scripturii, n-aveam nicio relație. Mi-am plecat capul în jos și i-am cerut voie și am zis, pot să pun eu întrebările? Și a zis, da, continuă. Și am revenit cu privire la religii, la credințe și au început să-mi spună la întrebările mele și a spus, eu nu mi-am părăsit nici credința, nici religia, ci ba dimpotrivă l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos și El mi-a arătat adevărata cale. M-am uitat în ochii ei, am întrerupt-o și am întrebat-o, am zis, dar dumneata citești în Scriptură? Și ea mi-a spus, eu nu știu carte. Și am continuat, de unde știi să-mi spui mie despre Domnul Iisus și despre credința adevărată? Și ea a continuat să-mi spună, ceea ce am auzit că s-a predicat la biserică, ceea ce am reținut, mi-a plăcut și asta m-a determinat să-mi schimb viața, nu religia, să-mi schimb caracterul, să-mi schimb gândirea, să-mi schimb concepția și să încep o nouă viață, o nouă cale care să-i placă lui Dumnezeu și în final să ajung la răsplătire. Și ea continua să-mi vorbească despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce am să spun în minutile sau secundele următoare, este că în momentul când ea îmi vorbea despre Dumnezeu, în gura mea, înăuntrul meu, în cerul gurii mele, am simțit o dulceață care n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Ceva plăcut, spun în cuvintele care le pot explica, dar aș putea să spun într-un mod serios că aceste cuvinte sunt aproape inexplicabile, dar eu simțeam în gura mea o dulceață care n-am mai simțit-o nici până atunci, dar nici de atunci n-am mai simțit așa ceva. Și înăuntrul meu, în inima mea, a fost pentru prima dată care am simțit un foc că mă arde, mă răscolește. Și când mătușa mea îmi vorbea despre Dumnezeu, îmi recunoșteam trecutul meu murdar, viața mea murdară, viața mea păcătoasă și pentru prima dată am înțeles și am recunoscut că sunt păcătos. Și după terminarea discuției i-am spus lui mătușa mea că eu am să mă pocăiesc. Aș vrea să vă spun că vă dați seama Surpriza pentru cei din familia mea când eu le-am spus că am să mă pocăiesc. Cei mai apropiați, cei dragi din familia mea, m-au privit cu dispreț și eu încă nu mersasem la o biserică sau la o adunare de creștini, protestanți sau neoprotestanți, niciodată până atunci. Nu știam cum arată o biserică de creștini pocăiți. Am prins momentul potrivit și într-o joi seara, împreună cu mătușa, împreună cu unchiul meu, împreună cu un coleg al meu, pentru prima dată m-am dus la biserica pocăiților. Știți că unii spun biserica noastră sau biserica pocăiților. Biserica este una singură, biserica Domnului Iisus Hristos, care El a câștigat-o, a zidit-o prin însuși jertfa sa. Mergând la biserică, era o joi seara, s-a cântat, s-a dus cineva la amvonul bisericii, a luat scriptura, a citit ceva din scriptură și a zis că să ne rugăm. Am rămas mirat că rugăciunile s-au făcut pe genunchi. Eu făceam rugăciuni pe genunchi, dar așa cum eram învățat în familie, în religia ortodoxă, rugăciunile pe care le făceam eu pe genunchi n-avea nimic comun cu ceea ce am văzut în biserica penticostală. Toți s-au plecat pe genunchi, eu cu colegul meu am rămas pe bancă, s-a terminat prima rugăciune, ne-am așezat pe bancă, s-a cântat o cântare și un alt frate din acea biserică a dat un îndemn pentru a doua rugăciune. La a doua rugăciune am rămas tot pe bancă. La a treia rugăciune, înainte de a ne pleca pe genunchi, îi fac un semn colegului meu și îl întreb, noi ce facem? El îmi spune, tu faci ce vrei, eu nu mă plec pe genunchi. Și la a treia rugăciune m-am plecat pe genunchi. Am simțit că Domnul mă cercetează, mi-a pus rușine de mine însumi, de modul cum eram îmbrăcat și modul cum eu am înțeles că trebuie să mă duc în acea adunare, exact cam și cum m-aș fi dus la un restaurant. Aveam părul mare, un păr frumos, castaniu, ondulat. Dar e interesant că l-am dat cu ulei. Și am să vă spun ceva care o să vă pară bizar. Probabil că veți și râde, o să vă descrețiți puțin frunțele, dar probabil veți avea ceva de învățat. Știind că părul meu este tot dat cu ulei, mi-a venit un gând. Ești exact ca și cum te-a lins un vițel pe cap. Tot ești ud pe cap. Mi-a fost rușine de mine, așteptam să se termine programul, să mă duc acasă și să înlătur uleiul care era pe părul meu. Nu înseamnă că era atât de greșit, dar m-am uitat la ceilalți, erau altfel îmbrăcați, altfel arăta frizura lor față de cum arăta armea. Eram băiat de lume, om de lume. S-a terminat timpul de rugăciune și un frate mai în vârstă, am să-i pronunț numele, fratele Vasile Cazan. Toate cele ce v-am spus până acum s-au petrecut în orașul Petroșani. Cele mai frumoase amintiri de viața de credincios și cele mai frumoase experiențe ale mele le-am avut în Biserica Penticostală din Petroșani. Am avut niște dascăl minunați și acolo Dumnezeu a găsit cu cale să mă formeze. S-a dus la amvon, a deschis scriptura și a invitat pe un frate să predice cuvântul Domnului. Și toată predica din seara aceea a fost numai a mea. Atât de deslușit mi-a vorbit Domnul în seara aceea, că am gândit că predicatorul mă cunoaște, dar el nu m-a cunoscut. Duhul Domnului a pus cuvinte în gura lui și Duhul Domnului a luat cuvintele din gura lui, le-a așezat în inima mea și mi-a spus că eu sunt un păcătos și că Domnul mă iubește și eu trebuie să accept jertfa Domnului Iisus Hristos. S-a terminat programul, m-am dus acasă, satisfăcut, mulțumit pentru prima dată. Pentru prima dată spun că am înțeles că Domnul mă iubește și am înțeles că trecutul meu este murdar.

0: Și începând de seara aceea, eu am gândit că viața mea se va schimba brusc dintr-o dată, dar nu a fost așa. Mergând la servici cu colegii, am încercat să le împărtășesc din experiența pe care eu am avut-o în Biserica Domnului și ei s-au uitat la mine cu dispreț, au început să mă bajocorească, au început să mă prigonească și în felul acesta a fost o perioadă de stagnare în viața mea. Din anul 1969 până în anul 1972. Anul 1972 este exact perioada care eu m-am eliberat din armată. Colegilor mei din armată totdeauna le vorbeam despre Dumnezeu, că mi-am făcut rod de o scriptură și început să-mi s-o citesc în civilie, dar încă eu nu m-am întors la Domnul. Și le-am spus colegilor mei că eu vreau să mă pocăiesc și în gândul meu, în cugetul meu, în inima mea s-a născut o dorință. Și i-am spus Domnului, dacă în timpul perioadei de armată nu voi face arest, nu mă vor tunge la zero și nu voi avea nicio pedeapsă din partea comandanților mei, când ajung acasă mă pocăiesc. Și în anul 1971, 29 decembrie, m-am eliberat și nu mi-am ținut promisiunea, era chiar în perioada Revelionului, a sărbătorilor și lucrurile am luat de la capăt ca și de la început. Am început lucru în construcție, în 12 ianuarie m-am reangajat și în 22 ianuarie când am venit de la servici, e o experiență care pentru unii o să prindă bine, o să aibă ceva de învățat. Am venit de la servici, nu mi-a trebuit de mâncare, nu mi-a trebuit nimic, am simțit că mă doare ceva sub urechi și am dormit în noaptea aceea nemâncat. Dimineața când m-am trezit, capul meu era umflat, vă spun o realitate, unii o să zâmbiți, o să râdeți, o să disprețuiți și o să spuneți că nu se poate așa ceva. Se poate, la mine s-a putut. Capul meu era umflat așa cum este un cap de bou. Capul meu s-a făcut mai mare, toată fața mea era umflată, urechile umflate, gâtul umflat și am încercat să mă tratez cum se tratează orice om de rând care nu-și ține promisiunea față de Dumnezeu, cu un pahar de țuică, cu un pahar de vin fiert și cu o bere rece. Și nu s-a rezolvat nimic, a mers din rău în mai rău. M-am dus la spital, erau doi medici, la circa sanitară, nu mi-au spus ce am, dar interesant că de la 86 de kilograme, într-o săptămână am ajuns la 50 de kilograme. Mă trimiteau de la un spital la altul, dar înăuntrul meu mă măcina un gând că iar ajung în iad și va trebui să merg la judecată și mă întâlnesc cu Dumnezeu și ce voi spune despre promisiunea pe care eu i-am făcut-o. Ultima seară când m-am dus la spital, era într-o sâmbătă seara, suna salvarea, o doctoriță tânără se fi avut în jur de 26 de ani, eram familist, m-a întrebat câți copii am, am spus că am doi copii, m-a întrebat despre vârstă, aveam 23 de ani, s-a uitat la mine și a zis, păcat de dumneata, ești băiat tânăr, dar dumneata mori. N-ai nicio șansă, n-ai nicio salvare, dacă vă internăm și vă oprim în spital, luni dimineața când vine vizita, pe mine mă dă afară din servici și dumneavoastră aveți o boală contagioasă, molipsitoare, dar între timp, în perioada până să ajung la acel spital municipal, am fost și la alte spitale, trimis tot de ei, la secții de boli contagioase și cei de la boli contagioase au spus că locul meu nu este acolo. Și nu i-am înțeles prea mult, dar am înțeles acea doctoriță care mi-a spus, domnul Moisi, dacă Dumnezeu îți dă viață, trăiești, iar dacă Dumnezeu nu îți dă viață, dumneata vei muri. Și a început coșmarul, în viața mea nu mai puteam merge, nu mai puteam mânca, nu mai puteam merge la servici. Și a fost o perioadă de vreo 3 luni de zile în care m-am dus la un spital din județul Gorj, un medic care nu mi-a spus ce am, doar atât au pus mâna la tâmplă și au zis: băiete, știu eu ce am. M-a tratat, m-am făcut bine și am început viața de la început. Și mâna Domnului a început să pese asupra mea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și într-o zi, aceeași mătușă care mi-a predicat prima dată Evanghelia, mi-a spus în felul următor: Aurel, tu ai promis Domnului că te vei pocăi, dar a trecut o perioadă lungă și tu nu te-ai pocăit. Mâna Domnului apăsa asupra mea, atât cât puteam să merg ziua la servici. Seara eram cu totul un alt om neputincios. Vremea a trecut și a început să mă mustre conștiința și asta s-a întâmplat într-o zi. M-am dus în familia verișoarei mele, soțul ei a intrat în casă și mi-a spus că eu n-am ce căuta în casa lui, că eu sunt un ucigaș. M-am uitat la el și a spus: da, tu ești un ucigaș. Verișoara a încercat să mă potolească și mi-a spus că trebuie să-l iert, că el e nervos pe mine, că nu mă duc la biserică. M-am dus acasă și am deschis Scriptura la întâmplare și am dat peste loc unde este scris: cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și i-am dat dreptate soțului verișoarei mele că eu sunt un ucigaș. Și a început să mă mustre conștiința și mi-am dat seama că eu trebuie cu adevărat să mă întorc la Domnul. Aveam prieteni, aveam colegi și în hotărârea mea m-am pus în probă o lună și jumătate. Când luam salarul, colegii îmi spunea: Aurel, pui și tu 5 lei să luăm 2 litri de pălincă sau de vin, și eu am spus da. Puneam bani, luam sticla la gură, atunci să bea din sticlă, cum avem din pahar. Da, iar la alții le frică și la cina Domnului să împărtășească dintr-un pahar ca să nu se îmbolnăvească. Dar eu beam dintr-un alt pahar, era paharul diavolului și interesant că nu m-am îmbolnăvit. Puneam sticla la gură, închideam buzele cât puteam eu de tare. Și aveam un secret al meu care mișcam gâtlejul gâtului ca colegii mei să înțeleagă că eu beau din sticle, dar eu nu beau. O lună și jumătate m-am pus în practică, m-am pus în probă să văd dacă pot să-mi țin juruința și după o lună și jumătate m-am dus la soțul verișoarei mele care mi-a spus că sunt ucigaș și l-am rugat frumos într-o sâmbătă seara dacă poate duminică să vină cu mine până într-un alt oraș. M-a întrebat de ce, i-am spus să spun când ajungem în acel oraș. Mi-era rușine să mă duc în orașul în care eu am fost la biserică și am vrut să mă duc într-o altă biserică, că nu mă cunoștea nimeni. Ne-am dat jos din autobuz și el, parcă mânios pe mine, mă întreabă: no, spune-mi acum, unde vrei să mă duci? Îți bagi joc de mine? Și eu i-am spus: nu-mi bag joc de tine, dar vreau să merg la biserică. Pentru el a fost o bucurie, a fost o uimire și a zis: de ce nu mi-ai spus de la început? Am zis: mi-a fost rușine. M-am dus la biserică, în alt oraș, după aia am început să merg la biserică unde am fost de prima dată, am început să îndrăgesc cuvântul Domnului, să citesc Scriptura, a trebuit să închei legământ cu Domnul. Viața mea s-a schimbat, gândirea mea, caracterul meu, n-am mai gândit ca altădată, n-am mai practicat ceea ce practicam altădată și, plecându-mi cuvântul Domnului, am întâlnit în biserica din Petroșani, îi se spunea biserica de peste Jiu, conducătorul bisericii era Sabo Alexandru, care a fost și diaconul bisericii, presbiterul bisericii a fost Ilia Traian, acum este păstor, și am întâlnit oameni minunați, dascăl minunați, s-au ocupat de mine pentru creșterea mea spirituală și în mod deosebit am avut un prieten deosebit, spun, pe Voinea Simeon, care acum el este plecat la Domnul, s-a ocupat cu mine în detaliu de aproape. M-a pus să citesc mai cu deamănuntul Scriptura Domnului, Scriptura. M-a pus să studiez cuvântul Domnului. Până acolo că mi-a spus că eu trebuie să-mi formez schițe de predici. M-a uitat la el lung și-o zis, mă copilii, Biblia, pixul, hârtia și Duhul Domnului te pot ajuta. Duhul Domnului nu te va ajuta niciodată dacă tu nu citești, dacă nu-ți notezi, dacă nu memorezi ceea ce vrei ca mai departe să duci și tu tindardul Evangheliei mai departe. Și vrea să spun o experiență frumoasă în anul 1979. Era în duminica învierii, m-am sculat, m-am pregătit de sâmbătă seara, dar mă pregăteam să mă îmbrac și pentru prima dată am auzit un glas și a fost glasul Domnului. Și mi-a spus Domnul, și cum să mă îmbrac, că este prima zi din viața mea în care eu voi fi folosit la timpul de rugăciune. Am zâmbit, dar am zis, ascult. M-am dus la biserică, pe la 9 fără un sfert, vine conducătorul bisericii la mine și îmi spune, frate Aurel, astăzi slujești la timpul de rugăciune cu Coman Ștefan. M-am uitat la el și i-am spus, nu mă duc. E un om blând, un om spiritual, s-o uită la mine și a spus, frate Aurel, te dui și slujești la timpul de rugăciune. Când am ajuns la timpul de rugăciune, eram familiarizat cu cuvântul Domnului. Exerseam cum să mă exprim, cum să compun o predică. Și când am început să vorbesc din cuvântul Domnului, cei din biserică au rămas uimiți, se uitau unul la altul și s-au întrebat că unde am experimentat, unde am crescut. Și unul din biserică le-a spus, a crescut ca și Ilie în pustiu. Și le-am mărturisit experiența când Domnul mi-a vorbit și că voi sluji la timpul de rugăciune. Am început din perioada aceea să slujesc în biserică, joi seara, duminică dimineața sau duminică seara. Mi-a plăcut și Evanghelia a fost viața mea, a fost sufletul meu. Și m-am format în biserica din Petroșani. O altă experiență pe care am avut-o în biserica de Petroșani era în ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. Mai nou noi sărbătorim Crăciunul și mai puțin nașterea Domnului. Eu aș ruga pe cei care ascultă mărturia să se gândească bine că noi sărbătorim nașterea Domnului și pe Crăciun se lese acolo unde este El. Domnul Iisus Hristos, o naștere a Domnului Iisus, aduce mari beneficii în viața omului, aduce mari binecuvântări, aduce iertare, aduce vindecare, aduce eliberare, aduce mântuire, aduce răsplătire, iar Crăciun nu face altceva decât își bagă mâna în buzunarul oamenilor și le golește buzunarele de bani prin magazine și după sărbătoare oamenii se uită în buzunar și buzunarul este gol. Sper că m-ați înțeles. Și în acel ajun frumos din 1979, eram în stația de autobuz și îmi vorbește Domnul să mă pregătesc pentru că voi predica în biserică. Am plecat din stația din autobuz vreo 15 metri prin zăpadă, oamenii se uitau la mine, gândeau că-s fără minte, dar mie îmi vorbea Domnul, ochii erau prinși de lacrimi și îmi spunea Domnul ceea ce va trebui să predic în seara după ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. În ajun ne-am dus cu colinda, dimineața m-am dus la biserică, seara la biserică și conducătorul bisericii se ridică în picioare la un moment dat și spune, fratele Moisie va veni și va predica cuvântul Domnului. Eu mi-am făcut din cap că nu mă duc, el tot cu capul spre mine că să mă duc. Și m-am dus. Când am început să spun în biserică, să mărturisesc că Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că eu în acea seară voi predica, m-am uitat la cor în stânga, m-am uitat în dreapta și am văzut unele surori care și-au plecat capul în palmă, frate și-au plecat capul în palmă și au început să se roage Domnului pentru mine. Surorile bătrâne care erau mai în spate, surorile bătrâne care erau mai în față, au început să se roage Domnului pentru mine. Am simțit că Duhul Domnului se coboară peste mine și am început să predic despre mântuire și am spus că în seara aceea Domnul va mântui unele suflete. Mi-am terminat predica brusc, m-am dus în bancă și am început să plâng. Am plâns cum n-am plâns niciodată. Prietenul meu cel mai apropiat și-a plecat mâna peste mine și îmi spune: mă copile, experiența pe care ai avut-o tu în seara aceasta am avut-o și eu și eu te înțeleg. La un moment dat se ridică conducătorul bisericii în picioare și spune: fraților, ca dovadă că ceea ce a spus fratele Moise, că Domnul lucrează în seara aceasta și că Domnul mântuiește suflete, zice, am primit un bilet, o mamă și o fiică s-a hotărât să-și predea viața în mâna Domnului și am început să plâng și mai mult, și mai mult și nu mă mai puteam opri. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea la început de slujire, nu spun la început de carieră, la început de drum. Dacă unii consideră că din slujire fac un început sau un drum de carieră, este cu totul greșit. A sluji Domnului este cu totul altceva, să-ți dedici viața în mâna Domnului, să fii alipit de Domnul. Și a venit o perioadă când unii din colaboratorii mei nu înțelegeam secretul pe care eu îl aveam în relația mea cu Domnul. Și au început să mă întrebe care este secretul meu, care este părtășia mea. Și aș vrea să vă spun să nu luați în nume de rău, să considerați că sunt egoist. Nu le-am spus secretul, că știam că nu din sinceritate mă întreabă. Nu erau mulțumiți că Domnul mă folosește, nu erau mulțumiți că Domnul vorbește în biserică. A venit o perioadă când Domnul s-a atins de mine, m-a botezat cu Duhul Sfânt și Domnul n-a rămas numai la atât că m-a botezat cu Duhul Sfânt sau să am vorbirea în alte limbi. Domnul s-a atins de mine într-un mod deosebit și mi-a dat și darul profetic. Și la cercul de rugăciune Domnul mă folosea, în biserică m-a folosit și am continuat viața mea călătorind alături de Domnul și Domnul călătorind alături de mine. Dar au fost și unele perioade care auzam glasul Domnului și eu nu-l înțelegeam, nu pricepeam. Înainte de a primi cuvântul profetic, nu înțelegeam. Domnul mă cerceta în felul cum el a găsit cu cale și veneau frați la mine din biserică și îmi spuneau, zice, Domnul mi-a descoperit că Domnul îți vorbește ție, tu auzi glasul Domnului, dar tu nu vrei să ne spui ceea ce auzi. Nu spuneam pentru că nu înțelegeam și nu pricepeam și nu vroiam să dau greș, nici nu vroiam să iau cumva înaintea Domnului până când Domnul mi-a dat cuvântul profetic și atunci am început să împărtășesc din experiențele mele cu Dumnezeu, din experiențele mele cu Duhul Sfânt și ceea ce spun, să nu mi-o luați ca o laudă, e experiența mea cu Domnul. Dacă eram la un cer de rugăciune și Domnul dădea lucrări pentru 10 persoane, lucru pe care mi s-a părut și era foarte interesant, țineam minte toate lucrările și le spuneam la fiecare exact lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul. Poate cei cu care frecventam la cercurile de rugăciune înțelegeau mai bine decât mine. Chiar dacă cineva mi-a spus odată ceea ce se întâmplă cu mine, eu un secret îl păstrez, nu l-am înțeles atunci, dar l-am înțeles mai târziu. Când el mi-a spus ceva care eu m-am uitat lung la el și am zis, cum se poate așa ceva? I-auzam pe unde vorbind despre mine, despre lucrarea de fapt pe care Domnul o făcea în viața mea, am început să memorez cuvinte din Scriptură. Într-o săptămână învățam în jur de 20-25 de versete din Scriptură. Am ajuns să memorez, nu spun asta ca o laudă, doar vreau să-L scot în evidență pe Dumnezeu, am ajuns să memorez până la aproape 2000 de versete din Scriptură. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să studiez, A fost o perioadă când am simțit că începe să mă doară capul și mi-a fost frică, când unii spuneau că dacă cineva citește prea mult, s-ar putea să nebunească. Am citit și n-am înnebunit și am rămas un om lucid, cu facultăți mentale întregi. A fost perioada de formare, dar a fost și o perioadă de încercare pentru mine, vorbea Domnul la timpul de rugăciune, la cercul de rugăciune, că va veni o perioadă de încercare când voi fi dus înaintea autorităților, înaintea dregătoriilor, și îmi vorbea Duhul Sfânt să nu mă gândesc ce voi răspunde, pentru că Duhul Sfânt în momentele acelea îmi va pune cuvinte pe buzele mele. Ceea ce s-a întâmplat nu pot să vă redau în detaliu, pentru că sunt amintiri triste care îmi răscolește trecutul meu, dar cu toate acestea a fost o experiență frumoasă, pentru că în perioada de încercare, perioada de 787 de zile în care ochii mei nu s-au uscat de plâns, la servici, lucram ca macaragiu, pupitrul erau plini de lacrimi, Biblia era stropită cu lacrimi, podiava unde stăteam cu picioarele era stropită cu lacrimi, iar acasă plângeam și dacă făceam o vizită la vreo familie de credincioși, o făceam noaptea pentru că puteam să plâng și nu vroiam să mă vadă cineva. Dar după 787 de zile, Dumnezeu mi-a dat o mare biruință, care aș putea să spun că în orașul Petroșani toate ușile mi erau deschise. Oamenii mă priveau ca un titan, ca un uriaș și eram un om ca și acum de 1,64 m, doar atât că în perioada de încercare am scăzut din greutate la 54,5 kg. Dar în toată perioada aceasta Dumnezeu a fost lângă mine, Dumnezeu m-a ajutat, doar atât pot să spun că la una din întâlnirile care le-am avut la tribunal nu eram vinovat cu nimic, s-a ridicat judecătoarea și mi-a spus că eu sunt sectant. Aveam un avocat lângă mine și am șoptit la ureche să-mi dea voie să am un cuvânt de apărare pentru mine, în ceea ce mi-a spus că sunt sectant. Și mi-a dat voie și atunci am spus, tovarășul președinte, tovarășa judecătoare și onorată instanță, dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt sectant. Eu fac parte din cultul penticostal, adoptat prin prezidiul Marii Adunării Naționale, aprobat de, în perioada aceea care era președintele Marii Adunării Naționale, Ștefan Voitec, prevăzut în Constituția țării, articolul 17 și articolul 1203 și îngrădit de codul penal, articolul 247-248, ceea ce eu am spus din Constituția țării și din codul penal, de fapt, îi incriminau pe ei, nu pe mine. Judecătoarea a luat dosarul în mână, președintele a luat și ea dosarul în mână, l-a pus în față ca să nu vedem noi și au vorbit una cu alta și au spus, n-avem nimic împotrivă. Dumnezeu mi-a dat o mare biruință.
1: Se pare că au zis lucruri foarte interesante și sunt nu puține ocaziile când viața dumneavoastră a luat o turnură tot mai intensă, tot mai aproape de Dumnezeu și mă bucur să aud personal aceste lucruri, sper să fie de folos și pentru alții. Dacă vreți să ne spuneți în continuare ce s-a schimbat în viața dumneavoastră personală, bucurile care ați avut parte, cum ați văzut biserica înainte și cum ați văzut după aceea, credeți că a fost o pierdere vremea când nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu așa sau încă vă mai amintiți cu nostalgie de vremurile acelea?
0: Sper că este o întrebare bună, utilă și sper să fie folositoare pentru frații slujitori, pentru tinerii din orice biserică și consider că este benefică și întrebarea și răspunsul pentru cei care vor asculta mărturia. Dacă este să privesc puțin în urma pașilor mei, făcând o analiză sinceră, corectă, din perioada când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și perioada când am început să-L cunosc pe Dumnezeu și perioada de amânare sau de nepăsare până când am luat decizia finală de a-mi preda viața în mâna Domnului, pot să spun că și pentru mine și pentru alții, a nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân la momentul potrivit, a nu lua decizia și alegerea cea mai bună și dusă până la capăt, nu cum am făcut eu o perioadă de câțiva ani, să ia decizia finală, să rămână credincios Domnului, să-L slujească pe Domnul, fie alegerea negativă, fie amânarea, fie nepăsarea, pot marca tot restul vieții. Decizia bună poate să marcheze tot restul vieții a unui om care s-a împăcat cu Dumnezeu. Iar o decizie negativă de amânare, de tărăgânare în termenii populari, așa cum spun oamenii la țară, că eu sunt fiu de țăran, am crescut la țară, părinții mei fiind țărani și n-am uitat vremea copilărie. Dacă cineva tărăgânează de pe o zi pe alta, îi va marca tot viitorul lui, tot restul vieții și unele evenimente care se pot produce în viața unui om, chiar credincios fiind, el poate să-și dea seama că unele evenimente sunt datorită alegerii care a făcut-o, o alegere bună, sau că n-a făcut o alegere bună la vremea potrivită.
1: Dacă îmi permiteți o întrebare, să înțeleg că ați fi fost scutit de multe necazuri dacă ați fi fost mai hotărât în deciziile pe care le-ați luat, în mesajul pe care Dumnezeu vi l-a transmis. Mi-ați spus că ați tărăgânat, deci cred că altfel s-ar fi petrecut lucrurile în viața dumneavoastră și ar fi fost un câștig dacă ați fi înțeles lucrul ăsta.
0: Frumoasă întrebare și interesantă, și consider că și această întrebare și răspunsurile pe care le voi da vor fi de folos. Pot să spun că dacă eram serios în hotărârea mea, în decizia mea, prin încercările care am trecut până nu-L cunoaște pe Domnul, mi-ar fi fost mai ușor, mi-ar fi fost mult mai ușor. Dar întâlnirea mea cu Domnul, asta n-a însemnat că eu am fost scutit de încercări. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Un om credincios care e devotat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, asta nu înseamnă că el este scutit de încercări. Dimpotrivă, încercările de-abia atunci încep. Așa cum momentul întâlnirii unui om cu Domnul și decizia lui de a-L urma pe Domnul, de-abia atunci începe adevărata viață, indiferent de vârstă, cât 19 ani, cât 35 de ani, cât 65 de ani sau 80 de ani, adevărata viață de-abia atunci începe.
1: Acum, eu îți spus în fața unui paradox. V-am ascultat cu mare atenție și din ceea ce mi-ați povestit în prima parte, am înțeles că n-ați avut multe încercări, ați avut o viață totuși liniștită, însă, o viață lipsită de multă bucurie, o viață tristă. După aceea ați început să spuneți că ați avut multe încercări, dar se pare că totuși ați avut multe satisfacții și viața a fost mult mai plenară.
0: Și asta este o întrebare interesantă și atunci sunt obligat să mă opresc puțin, să mă uit tot în trecutul meu, dar pot să continui că din perioada când eu am auzit cuvântul Domnului și până m-am decis, mâna Domnului a fost peste mine, unii îmi spuneau că-i pediapsă, Unii spuneau că îi blestem, dar eu înțelegeam că mâna Domnului este peste mine datorită neascultării. Iar după ce m-am întors la Domnul, având parte de încercări, este și normal că am avut parte de bucurii, de satisfacții, de împliniri spirituale, pentru că Domnul a fost cu mine. Și aș vrea să fac o remarcă a întoarcerii mele la Domnul. Într-o noapte am visat un vis. Eu nu sunt visător de vise, dar Dumnezeu mă cercetează prin vise și de multe ori când Dumnezeu mi-a dat un vis, mi-a dat vise concrete, chiar dacă nu le-am înțeles atunci, dacă nu mi-a dat și tâlcuirea viselor, dar le-am înțeles mai târziu. Înainte de a mă decide să-L slujesc pe Domnul, am visat un vis într-o noapte. Eu trebuia să plec într-o călătorie lungă, am ieșit din casa unde locuiam, am ieșit afară. Interesant, eu trebuia să călătoresc cu trenul, peronul era în fața casei mele și a apărut o locomotivă și un vagon. Locomotiva era neagră, probabil că atunci a funcționat pe bază de cărbuni. Mai târziu locomotivele au funcționat și pe bază de electric. Deci locomotivă electrică era linie electrică. Locomotiva neagră, vagonul în care eu trebuia să călătoresc era negru, ca și păcura. Mai aveam vreo 3 metri până să ajung să mă urc în vagon. A venit o ploaie. În viața mea n-am văzut așa ploaie ca și ploaia din vis. O ploaie cu stropi mari, poate unii consideră că mărturia mea exagerez, așa cum este o nucă normală în forma ei. Așa erau picuri de ploaie de mari, dar de o frumusețe și o acuratețe în care nu-mi găsesc cuvinte să descriu cum erau picăturile alea de ploaie, cât de curate erau, cât de plăcut erau, cât de cald erau și în loc să-mi producă o senzație de frig, de răceală, mi-a produs o senzație de plăcere, de bucurie și m-am aprit în loc. Oprindu-mă în loc, n-am mai putut să mă urc în vagonul cu care eu călătoream, de fapt, locomotiva și vagonul. Era viața mea murdară, care eu am trăit-o înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Și chiar în perioada visului, aia era viața mea neagră, murdară. Aia era călătoria mea, unde putea să meargă locomotiva și vagonul în care eu călătoream, decât în iad, care mi-era frică de iad. Și în timpul ploii m-am uitat în depărtare și am văzut o persoană. Nu era mai înaltă ca mine cu niciun centimetru. Era un om bătrân, avea părul până la umeri, puțin mai jos de umeri, era părul alb și în urma lui avea un sul de material. Partea din fața sulului era prinsă de ambe umeri și cum el mergea, sulul se desfăcea. Era un material de aproximativ 60 de centimetri lățime, iar lungimea lui nu vă pot descrie pentru că o știe Domnul. Și el vinea spre mine, m-am uitat la el, s-a oprit la 3 metri în fața mea, n-a scos un cuvânt, eu n-am putut să spun niciun cuvânt și dintr-o dată a dispărut. Omul a dispărut, persoana a dispărut, dar acel material a rămas la locul lui desfășurat. Am luat materialul, m-am uitat la el și am început să stric. Moșu Noie, Moșu Noie, vino și ia-ți drumul. Și Moșu Noie n-a mai venit. Moșu Noie nu s-a mai întors. Am luat acel material, l-am făcut sul, l-am pus în casa mea și am zis, dacă Noie va mai veni, am să încerc să fiu pentru prima dată corect și am să-i dau drumul. Că eu am strigat, vino și ia drumul. De fapt, era material. M-am dus la servici, un prieten de-al meu, care era și un frate bun, a contribuit mult la întoarcerea mea la Domnul, a chemat becheanul Vasili, m-a văzut mai palid la față, mai îngândurat, s-a apropiat de mine și m-a întrebat: de ce sunt îngândurat, de ce sunt palid la față? Și am vrut să-i ascund și el nu m-a lăsat până nu i-am istorisit că am avut un vis. Se uită la mine, zâmbește și a scos batista din buzunar, se șterge la ochi, s-a înnecat în exprimare, nu putea să se exprime pentru că lacrimile îi curgeau pe față și mă întreabă că ce știu eu despre noi. Și i-am spus că mai mult nimic. Se uită la mine și îmi spune, el mă dezmerda, măcar că eu nu mă purtam frumos cu el. Și-o zis așa, Mărelu, ce zici tu dacă Dumnezeu te va face pe tine un propovăduitor al neprihănirii și drumul pe care a mers noi, vei merge și tu? Și bajocura pe care a avut-o noi din partea oamenilor din vremea aceea care nu credeau în ceea ce el le predica, le propovăduia, că vine potopul, vei avea parte și tu. Și m-am uitat la el și i-am spus, baliverne. Dar când am predicat pentru prima dată, mi-a spus, Relu, mai sunt baliverne. Și am spus, nu. Dați-mi voie să vă spun, pentru cei care o să ascultați mărturia, pentru că mi s-a pus o întrebare, cum consideri biserica de altă dată sau biserica de acum? Eu am avut câteva studii de predici în care spuneam biserica

0: Hristos spune în cartea Proverbilor că El umblă pe mijlocul cărerilor neprihănirii și pe calea nevinovăție și unii au uitat că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Biserica a rămas aceeași, măcar că noi ne întrebăm de multe ori că încotro merge biserica. Biserica trebuie să aibă o direcție clară, o directivă clară, ca cei care vin în urma celor care frecventează biserica, indiferent de confesiune, indiferent de convingerea confesională pe care o are cineva, datoria oamenilor Dumnezeu trebuie să croiască cărări drepte cu picioarele, datoria mea este la fel și m-am străduit și mă străduiesc să fiu un bun credincios. Nu pot să spun că un super model, un super credincios, dar mă străduiesc să calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. În rugăciunile mele îi spun Domnului Iisus să-mi dea voie să-mi plec capul pe pieptul Lui și în rugăciunile mele îi spun Domnului că doresc ca chipul Lui să se oglindească în viața mea și să facă de mine un om după inima Lui Dumnezeu și îi spun Domnului ca El să-și găsească plăcere în slujirea mea, în căile mele. Bineînțeles, nu pot să spun sus și tare că totdeauna pot ajunge apogeul. Dacă s-a întâmplat vreodată să am ceva regrețe, să am ceva scadență sau alunecări, vine Duhul Domnul și mă mustră. Și mă mustră conștiința și îmi spune unde am greșit și eu trebuie să îmi îndrept căile. Dacă în întrebarea care s-a spus, dacă mergând la biserică, frecventând biserica, s-a schimbat ceva în viața mea, viața mea a schimbat-o jertfa Domnului Iisus. Viața mea a schimbat-o cuvântul Domnului. Viața mea a schimbat-o Duhul Sfânt. Și în fiecare zi, Duhul Sfânt modelează și are de modelat în viața mea și Duhul Sfânt este acela care îl rog pe Dumnezeu ca să îngăduie Duhul Sfânt să-mi modeleze viața mea, să-mi călăuzească pașii mei în fiecare zi înspre voia Domnului și ca să pot să fac voia Domnului în fiecare zi.
1: Doamne ajută! Domnul Aurel, vreau să spun o întrebare. Ne-ai povestit multe lucruri și, sigur, având o etate apreciabilă, ai trecut prin toate fazele vieții. Spune-mi, te rog, ca tânăr, așa cum erai în lumea ta atunci, nu erai un credincios convins, iubeai lucrurile din lume. Cum vedeai oamenii atunci? Care era valoarea semenilor tăi în inima ta dacă aveai ceva pentru ei? Nu știu, dragoste, ură, indiferență, dispreț. Și dacă s-a schimbat ceva în dimensiunea aceasta, cum vezi oamenii acum? Cum vezi pe cei din comunitatea dumneavoastră și mai mult m-ar interesa cum îi vezi pe ceilalți oameni care sunt în situația în care erai dumneavoastră altă dată?
0: Da, e o întrebare. Consider că era necesară și această întrebare. Și cu ajutorul Domnului sper să găsesc cuvintele cele mai adecvate ca cei care vor asculta mărturia să fie cu luare aminte și să poată învăța ceva. Când privesc că în anii tinereții, la întrebarea cum priveam eu oamenii, cum priveam pe cei de seama mea, cum priveam pe alții cu un an, doi mai mari decât mine, cum priveam oameni mai în vârstă, eu fiind un tânăr de 1,64 m, chiar dacă eram eu rotunjit bine, mă gândeam în unele situații, de ce nu m-a făcut Dumnezeu la 1,90 m? Și să fi avut o greutate măcar de vreo 85 de kilograme. Așa îmi doream și puneam această întrebare, de ce nu m-a făcut Dumnezeu și pe mine înalt? Mă gândeam că Dumnezeu a greșit, Dumnezeu n-a greșit. Dumnezeu mi-a dat înălțimea necesară și greutatea necesară. Dacă aș fi avut 1,90 m și 85 de kilograme, să nu

pleacă mai mult de 90, viața mea ar fi fost un pericol, pentru că eu am fost un tânăr nu ambițios, foarte ambițios. Pe considerentul că nu prea aveam prieteni care să țină mult prietenia. Prietenia cu prietenii mei ținea foarte puțin și trebuia să-mi fac alți prieteni, că datorită comportamentului meu îi obligam ca ei să se distanțeze de mine și prietenii mei se distanțeau. Îi obligam să se distanțeze de mine și mă purtam destul de urât cu ei, iar cu cei în vârstă îmi băteam joc de ei. Le vorbeam urât, le vorbeam murdar, chiar aveam tendință de a mă ridica chiar dacă nu ajungeam la înălțimea lor, că avea 1,80 m, dar aveam tendința de a mă ridica și am scoate peptul în față și îi priveam înjositor cu dispreț. Mă purtam frumos doar cu acei care făceau ca mine, gândeau ca mine, vorbeau ca mine și mergeau în locurile unde mergeam eu. Asta era poziția mea înainte de a-L cunoaște pe Domnul, față de semenii mei, de prietenii mei, chiar și de unii consăteni. Spun așa, un pic zâmbind, chiar la un moment dat, fratelui meu, care era mai mare cu 4 ani decât mine, când eu am făcut 18 ani, i-am zis, până aici, până aici. Eu nu sunt butucul tău, să dai cu mine de pământ, eu nu sunt sacul de box. Am spus, a fost o vreme, iar de aici înainte tu nu te mai atingi de mine. Și fratele meu nu s-a mai atins de mine. Dacă el n-a avut curajul să se mai atingă de mine, nici cei lanți care n-am trăit cu ei într-o casă, n-am mâncat la o masă, n-am mâncat dintr-o strachină cu ei, așa cum mâncam împreună cu frații mei. Deci aveam o poziție ostilă cei care se ridicau împotriva mea. Dar din momentul când eu m-am întâlnit cu Domnul, viața mea față de semenii mei s-au schimbat. Mă refer la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu, eu îi privesc cu drag, Domnul Iisus m-a învățat să învăț de la El. Dacă El m-a iubit pe mine când eu eram vrăjmaș, când eu nu-L cunoșteam, când nu-L acceptam, și nu numai atât, a avut nu numai răbdare, o îndelungă răbdare față de mine, ca eu să accept mântuirea Lui și jertfa Lui, și El m-a învățat că eu trebuie să am aceeași dragoste față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă ei se poartă ostil cu mine, chiar dacă se poartă necuvincios, chiar dacă în unele situații eu vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și ei privesc într-o stare disprețuitoare, cu jigniri, cu acuză, cu cuvinte vulgare, eu mă gândesc că și eu am fost ca și ei și am avut aceeași stare ca și ei și eu sunt dator să iubesc. Aceasta este poziția mea față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iar poziția mea față de cei care sunt în lume, când vorbim despre lume. Cuvântul Domnului spune că, într-unul din psalmi, psalmistul spune că al Domnului este pământul, lumea și cei ce locuiesc. Sunt o seamă de oameni care trăiesc în lume, iar sunt o seamă de oameni care locuiesc pe pământ. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt așezați în lumea aceasta, dar ei locuiesc în lumea aceasta pe pământ pentru o vreme. Iar unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, se bucură de tot ce le oferă lumea, pentru că ei altă fericire nu mai au. Poziția mea, gândirea mea față de lume este diferită acum. Biserica Domnului nu trebuie să își facă ziduri în jurul ei, nu trebuie să își facă uși ferecate cu lacăte, cu zevoare, ca nu cumva lumea să intre în biserică. Datoria mea, datoria credincioșilor, este să împlinim cuvântul Domnului. Domnul Iisus a spus,
mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Datoria noastră, datoria tuturor credincioșilor, slujitorilor din biserică, trebuie să meargă în lume, nu să trăiască cum trăiește lumea, nu să accepte aceleași procedei pe care le procedează lumea, dar să meargă în mijlocul oamenilor, în mijlocul oamenilor nemântuiți, pentru că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Chiar dacă lumea aceasta nu ne agrează, chiar dacă lumea aceasta nu ne acceptă, datoria noastră este ca noi să-i acceptăm, noi să iubim și să le împărtășim din dragostea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de cuvintele unui frate păstor, care era păstor peste Roman, peste Piatra Neamț, peste Bacău, fratele Barna, spunea el într-o împrejurare, într-o predică a lui, fiind la o mormântare, s-a ridicat oamenii din sat împotriva lui, împotriva credincioșilor, ducând pe un credincios înspre locul de uhumare. S-a ridicat preotul din acea localitate împreună cu enoriașii și a ieșit la cimitir și nu le-a dat voie să intre cu mortul în cimitir. Rudenile mortului nu erau credincioase și la un moment dat ei au zis, domnule Barna, noi nu suntem pocăiți ca și dumneavoastră, noi suntem ca și ei, ca și domnul preot, ca și enoriașii, smulgem poarta din țățâni și băgăm mortul, ne băgăm mama în cimitir și dumneavoastră vă faceți slujba. Și spunea el, m-am uitat la credincioșii pe care eu îi păstoresc, m-am uitat la fețele lor, unii erau nemulțumiți, erau indignați de poziția celora care nu ne-a lăsat să îngropăm mortul în cimitir, măcar că până la urmă l-am îngropat. M-am ridicat așa de ce pe vârful călcâilor și am strigat la ei, frați pocăiți, ascultați bine ce vă spun. N-am văzut niciodată o oaie să alerge după lupi, numai lupul aleargă după oaie. Domnul Iisus ne trimite pe noi în mijlocul oamenilor, fără posibilitate de a ne apăra, fiind în mijlocul oamenilor, ca în mijlocul lupilor umel, nu se poate apăra. El depinde de altcineva. În mijlocul oamenilor, noi depindem de ajutorul pe care ne-l dă Domnul și noi trebuie să le arătăm dragostea Domnului Iisus.

0: Acum, vreau să vă pun o întrebare așa mai directă, mai teologică, dacă vreți, dar vă rog să fiți sincer, pentru că mulți oameni din ziua de astăzi, mai ales tineri, dar nu numai tineri, văd o separare între confesiuni, între religii, între denominațiuni și n-au nicio treabă unii cu alții. Se dușmănesc, se judecă, se condamnă unii pe alții. Este un fel de ură, de castă. Și lucrul acesta se pare că are proporții destul de mari. Acum, aș vrea să vă rog să-mi spuneți, în mod sincer, un om al bisericii, un credincios ca dumneavoastră, cum îi apreciază pe cei din jurul lui? Îi iubește, îi tolerează, îi disprețuiește? Pentru că oamenii din lume consideră că noi, cei din biserică, avem o atitudine de dispreț față de ei, că noi suntem numai pentru noi și n-avem nimic de oferit nici societății, nici statului, nici poporului în care suntem. De altfel, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. În altă parte, în epistola sobornicească a lui Ioan, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cum comentați dumneavoastră aceste două afirmații care se pare că sunt potrivnice?
1: Aș vrea să încep făcând câțiva pași în urmă în trecutul meu de slujire. Într-o zi am stat de vorbă cu un preot, el mă stima pe mine, măcar că eu eram străin în acea localitate, dar el auzise de la oamenii din acea comună, oamenii vorbeau despre mine, mă respectau pentru ceea ce eu eram prin atitudinea mea. Și stând de vorbă cu el, mi-a pus o întrebare și a zis: domnul Moisi, de ce sunt atâtea secte pe pământ? L-am lăsat să-și continue întrebarea, m-am uitat la el și am zis: domnule, ce înțelegeți dumneavoastră prin secte? Și dacă vreți să-mi spuneți ce înseamnă sectă? S-a uitat la mine și a încercat el să găsească un refugiu, dar vedeam că el numai se ascundea, oricât ar fi vrut să tragă perdeaua ca să aibă acoperire, perdeaua deja era trasă împotriva lui. Și l-am întrebat: dumneavoastră știți să-mi răspundeți? El a zis: să știu, dar zic că să nu vă fie rușine. Sectant înseamnă o persoană sau o grupare care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, nu se supune legilor lui Dumnezeu și nu se supune nici legilor statului. E în afara scripturii, e în afara societății, în afara legilor statului.
0: Să înțeleg că definiți secta ca pe un fel de rebeliune.
1: Să-i spunem și așa, ca să nu jida, n-aș vrea ca cineva să fie jignit. Adică o atitudine de nemulțumire a unora care se văd mai buni decât alții. Ei nu se supun, nu respectă nici Scriptura, nu respectă nici legile statului. Pe când un credincios adevărat respectă Scriptura, acceptă Scriptura, iubește Scriptura, trăiește cuvântul Domnului și e obligat să respecte legile statului și cu atât mai mult trebuie să se roage pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Vedind la partea cealaltă, cum trebuie să privim noi pe cei care sunt de altă confesiune? Pentru cei care sunt de altă confesiune trebuie să am un alt răspuns. A fi de altă confesiune sunt frații noștri de la Oastea Domnului. Eu am avut o colegă de la Oastea Domnului și mergea la rugăciuni și îi plăcea să-i vorbească Domnului. Sunt frații noștri creștini după Evanghelie, care avem un respect pentru ei, da? Pentru că ei sunt frații noștri. Tudor Popescu a contribuit mult pentru ei și Dumitru Cornilescu, care a făcut și Frumoasa traducere pe care noi avem a contribuit mult pentru creștinii după Evanghelie. Sunt frații noștri baptiști, sunt frații noștri adventiști, pe toți datoria noastră este să-i privim cu drag, chiar dacă ei au alte păreri, alte concepții, dar vine Apostolul Pavel și ne spune așa frumos: în lucrurile care ați ajuns de aceeași păreri, umblați la fel. Motivul pentru care eu sunt dator să-i iubesc, sunt dator să-i prețuiesc. Mă gândesc la jertfa Domnului Iisus, că Domnul Iisus a murit pentru ei, pentru toți. Duhul Sfânt este cel care i-a convertit, a lucrat la inima lor și Duhul Sfânt i-a dovedit și pe ei că sunt păcătoși. Pentru că ortodoxismul, de la ortodoxism este o treaptă, oastea Domnului a ridicat un pic mai sus, creștin după Evanghelie urcă mai sus, frații noștri baptiști, care Dumnezeu a început să facă treziri spirituale în mijlocul fraților baptiști, Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt, bineînțeles, prin acceptul lor, Dumnezeu a început să facă vindecări, Dumnezeu lucrează în mijlocul fraților adventiști, am avut prieteni de la frații adventiști, prieteni de la biserica, sau de la frații baptiști, m-am rugat împreună cu ei, am suferit împreună cu ei, am împărtășit din cuvântul Domnului împreună cu ei. Poziția mea față de cei care sunt de alte confesiuni religioase este o poziție îngătuitoare, plină de dragoste, și în lucrurile care am ajuns de aceeași părere umblăm la fel, iar eu le spun că în celelalte lucruri Domnul ne va lumina, și dacă unii consideră că sunt mai tari decât alții, Apostolul Pavel spune așa frumos, mai întâi pentru mine, probabil și pentru alții: voi, care sunteți tari, sunteți datori să purtați sarcinile altora, de multe ori slăbiciunile altora, pentru că cel care ne poate să ne aducă pe noi, pe toți, la un numitor comun, este Duhul Sfânt. Atâta vreme când noi ne ridicăm împotriva fraților noștri de altă convingere confesională, să nu ne pomenim că ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, că luptăm împotriva Duhului Sfânt, trebuie să avem răbdare, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, să dăm mâna cu ei, să îi îmbrățișem cu dragoste, că suntem frați, că într-o zi ne vom întâlni cu ei în cer. Alegerea nu o facem noi, alegerea o face Dumnezeu.
0: Mulțumesc, înțeleg că avem aceeași destinație, același Dumnezeu, și cum spunea Traian Dorz de altă dată, când vor crește holdele, nu se vor mai cunoaște haturile. Acum ne-ați vorbit despre viața personală de credință, ne-ați vorbit cum a chemat Dumnezeu la slujirea în biserică și ne-ați dat câteva exemple frumoase. Aș vrea să vă pun o întrebare în final, referitor la cum estimați biserica din vremea de acum și mai specific, pentru că ați venit într-o țară străină unde este un amestec așa de mare de diferite culturi, diferite religii, de filozofii, oameni religioși, atei, tot felul de situații întâlniți zilnic, și chiar în biserica în care sunteți, înțeleg că trăiți într-o comunitate unde sunt oameni veniți din toate colțurile țării, unii s-au născut aici, au venit chiar din alte părți. Cum estimați? Este un câștig, o perdere? Cum considerați biserica de astăzi și mai precis comunitatea religioasă în care trăiți?
1: E o întrebare interesantă, trebuie să gândesc bine, să cuget bine, să rumec bine când e vorba despre biserică, să dau un răspuns cu privire la biserică. Înainte de a expune gândul meu cu privire la biserică, în anul 2012 eram în Baia Mare, în Biserica Muntele Sionului, de unde am fost și membru, de acolo vin în Bruxelles. La timpul de rugăciune mi-a arătat Domnul o vedenie, o lucrare. Spun pentru cei care vor asculta mărturia că Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru vede, Dumnezeul nostru aude, Și din când în când ne mai dă și visă, mai dă și vedenie, mai dă și descoperiri prin Duhul Sfânt. Și mi-a arătat Domnul o vedenie și mă uitam la vedenia pe care mi-a arătat-o Domnul. În vedenie se vedea două pâini de ors, rotunde. Veneau așa de încet, încet, subtil, ca nu cumva să fie observate, să fie băgate de seamă. La suprafață, pentru cei firești, nu era nimic neobișnuit, totul era normal. Ele apăreau frumoase, măcar că erau de ors, dar pentru omul firesc erau frumoase. Scopul lor era să se așeze pe toate amvoanele bisericilor, să se dea drept cuvântul lui Dumnezeu, adică o descoperire senzațională, ceva frumos, ceva care să placă, ceva care să încânte mintea omenească, gândirea omenească. Dar Domnul mi-a descoperit și a spus, lucrul acesta este aproape să se împlinească, ele vor veni, spune, trâmbițează, anunță ca biserica să fie trează. Și cu regret spun, din acea perioadă și până în ziua de astăzi, am sesizat că lucrurile acestea au început să se întâmple, ca lucrarea Domnului încet, încet să fie denaturată. A face lucrarea Domnului cu băgare de seamă este o deosebire, iar a-mi face slujba și a pleca acasă este cu totul deosebit de a face lucrarea Domnului cu băgare de seamă. Prorocul sau profetul Ieremia spune, vai de cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu mare băgare de seamă. Nu trebuie să amestecăm filosofia cu știința, cu oamenii mari care au trăit înainte de noi, cu oamenii mari, filozofii vremurilor, înaintea ierii noastre, filozofii și oamenii de știință din vremea noastră, pentru că un creștin adevărat nu se hrănește nici cu oamenii de știință, nici cu filozofii vremurilor, ci ei se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă o evanghelie pură, o evanghelie curată, o evanghelie care să mântuiască, o evanghelie care să aducă eliberare, o evanghelie care să aducă mântuire, o evanghelie care să aducă vindecare spirituală și trupiască, și o evanghelie care să-i aducă pe oameni mai aproape și mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Ne bucurăm că Dumnezeu are oameni care stau pe ziduri, care stau în turnurile lor de veghere și nu lasă ca stricăciunea de afară, păcatul de afară să pătrundă în biserică, chiar dacă de multe ori să mai strecoară și așa ceva. Dar biserica Domnului este și îngăduitoare, știe să se compoarte cu cei care vin în biserică, chiar dacă nu sunt corespunzători, știe să se apropie de ei, știe să le spună o vorbă bună, să le spună o vorbă frumoasă, chiar și cu privire la îmbrăcăminte. Iar poziția mea față de biserica unde sunt actualmente, aș vrea să vă spun, să încep cu o profeție care a fost adresată în dreptul meu cu mulți ani în urmă. Mi-a vorbit Domnul și mi-a spus că voi fi strămutat într-o altă cetate, locuiam în Petroșani, și mi-a vorbit Domnul că voi fi strămutat într-o altă cetate, peste munți, peste voi, să nu mă gândesc, să nu mă îngrijoresc unde voi locui, ce vor mânca, ce vor îmbrăca, ce vor încălța copiii mei, că Domnul îmi va purta de grijă. Lucrarea prin care a fost dată, era un frate prieten, am avut mai multe lucrări prin el și toate s-au împlinit. M-am uitat la el și a fost pentru prima dată care am privit cumva cu semne de întrebare acea lucrare, dar fiind un prieten și având respect față de el, n-am zis nimic. Dar lucrurile s-au întâmplat în tocmai După 2 ani de zile, m-am mutat din Valea Jiului în orașul Petroșani. Am fost un străin, n-am avut pe nimeni decât eu, copiii, soția, împreună cu familia, și Domnul mi-a purtat de grijă. În 2002 eram într-o biserică de frați romi și s-a ridicat un frate în picioare și a zis: frate Moise, Domnul mi-a arătat o vedenie, Domnul mi-a dat o lucrare, mi-a dat un cuvânt pentru dumneavoastră. Veți face o călătorie într-o țară îndepărtată. Veți face călătoria, vă veți întoarce înapoi în țară, veți călători din nou și veți rămâne în acea țară, vă veți muta împreună cu toată familia și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și a exprimat: dacă o credeți, o luați, iar dacă nu, lăsați-o asupra mea, că eu mi-asum responsabilitatea. A trecut 2009, a trecut 2010, în acea perioadă slujeam în două biserici, eram responsabil al două biserici și la un moment dat m-am gândit unde este lucrarea care a fost dată. Anul 2010 era spre sfârșit și în 22 decembrie din Baia Mare am venit în biserica Bruxelles, de fapt am venit la copii, soția era aici îngrijat de nepoți. Și în mintea mea, în gândirea mea, am zis că vin pentru maxim 2 luni și mă întorc înapoi în Baia Mare. Dacă în Petroșani am avut rădăcini bune, prieteni mulți, biserici care m-au iubit, în Baia Mare, puteți da seama, din 1988 și până în 2010 mi-am făcut prieteni, m-am avut rădăcini, am vizitat biserici din Maramureș, biserici din Sălaș, biserii din satul mare și am avut relații peste tot. Nici nu mă gândeam să rămân în Bruxelles. Am venit pentru 2 luni, am intrat în anul 2011 și am fost dus de pe o lună pe altă de fiica mea să mai stau, să îngrijim de nepoți și am îngrijit de nepoți. În 2011 ne-am dus și noi în vacanță pe o săptămână. Soția a venit mai repede, eu am venit un pic mai târziu și de atunci și până astăzi suntem în al 6-lea an și noi am rămas în biserica din Bruxelles. A fost o perioadă când nu eram membru bisericii, pe criteriu că mă întorc înapoi în România, pe alt criteriu că biserica Elim, o biserică care se înmulțește și este o minune în toată Europa, creștini după Evanghelie, frați baptiști, frați sâmbătari sau adventiști și penticostali care conviețuiesc într-o atmosferă foarte frumoasă. Dacă o să căutați în Europa sau în Occident o astfel de biserică care să trăiască în pace și liniște și biserica să se mulțească, și numai anul 2015 au fost peste 187 de binecuvântări de copii. O biserică care se înmulțește, unde Domnul lucrează, oamenii vin la mântuire, sunt botezuri, 2 sau 3 botezuri pe an, sunt căsătorii și Dumnezeu dă binecuvântare. În anul 2012 am decis până la urmă ca perioada cât mai stau să-mi fac și eu o casă. Și am gândit să-mi depun cererea de membru. Și m-am dus în Baia Mare, m-am dus pentru 2 săptămâni, mi-am depus cererea de membru aici, mi-am scos adeverința de membru și am depus-o la secretarul bisericii pentru a fi membru bisericii. Și de atunci, din 2012 și până astăzi, seara de interviu, sunt membru bisericii. Și în legătură cu lucrarea aceasta, în 2012 eram undeva la rugăciune, în Baia Mare, și un vas pe care Domnul l-a folosit mi-a spus din partea Domnului că Domnul are în plan să mă binecuvinteze, Domnul are în plan să mă stabilesc aici în Belgia, măcar când spunea din partea Domnului, la un moment dat a venit o furtună peste tine și te vedeam cum strângeai bagajele să te întorci în România. Și a venit o persoană care a spus: tu nu vei pleca în România, locul tău este aici în Bruxelles. N-am să aduc detalii detaliate pentru că este o lucrare mai amplă, lucrurile s-au întâmplat în tocmai și stabilindu-mă aici în biserică, frații m-au înconjurat cu, și m-au primit cu dragoste, am început să slujesc în biserică cu îngăduința fraților, am înțeles din partea Domnului că Domnul m-a binecuvântat cu mesaje deosebite pe care le țin minte majoritatea mesajelor pe care Domnul mi le-a dat pentru biserică și nu numai atât, Domnul m-a binecuvântat să rămânem în biserică, să rămânem în locuința bisericii și să fim conserje biserice. Am o mare bucurie și o mare satisfacție ca la toate programele din biserică, lunea fiind seara tinerilor, fiind corul bărbătesc, să le deschid ușile cu toată dragostea, să le primesc cu căldură și căldura care o avem de la centrală și căldura sufletească, să le aprind și lumina ca ei să se simtă bine în casa Domnului. Marți seara noi avem program de rugăciune și mă simt bucuros și satisfăcut, chiar că dacă în unele situații noi trebuie să lucrăm și marți seara pentru curățenie ca să ieșim cu ea la suprafață, să ne încadrăm în program, frații se roagă la demisolul bisericii, noi facem rugăciuni, noi ne rugăm cu mătura în mână, cu mopul în mână, iar ei se roagă pe genunchi și cu mâinile ridicate și suntem în părtășie. Miercuri seara, fratele Cornel Iolo are întâlniri cu o parte din tineri pentru repetiția pe care o face pentru a cânta fie duminică dimineața, fie duminică seara, la seara tinerilor în biserică. Joi seara îi aștept pe frați cu toată căldura și cu toată dragostea și le deschid ușile mult mai mult de timpul prevăzut, aproape cu o oră și ceva le deschid ușile bisericii, aprind lumina și mă îngrijesc să fie și căldura atât cât e posibil și la trup, dar mă îngrijesc ca să am căldură sufletească pentru ei. Vineri seara, repetiții de cor, iubesc corul și eu am cântat în cor. Aș mai cânta și acum, dar eu am cântat la bas și mi-e teamă să nu-i acopăr pe frații de la bas cu vocea mea, că vocea mea e voce de bas. Și îi primesc cu toată dragostea. Sâmbătă avem repetiții de flaut, repetiții de vioară, repetiții de orchestră, repetiții de fanfară, avem catecheză, vineri seara avem și studiu biblic cu studenții, sâmbătă seara este rugăciune și în toate serile și la toate programele de duminică dimineața și duminică seara îi aștept pe frați cu toată căldura. Îmi place să-i respect pe toți care se implică în lucrarea Domnului, indiferent de compartimentul pe care slujești. Îi respect pe ușieri, pentru că ei sunt cei mai nu privilegiați. Ei trebuie să șadă la ușă, să-i primească pe frați, fie că ninge, fie că plouă, fie că e cald, ei trebuie să-i primească cu căldură și eu trebuie să-i prețuiesc începând de la ușieri, începând de la copii, de la grupele de copii, profesorii care se implică la grupele de copii, frații care sunt în conducerea bisericii, frații care se implică la a dirija fanfara, a dirija corul, îi stimez pe toți, îi respect pe toți și acum ca să zâmbiți un pic și eu pretind de la ei respect, chiar dacă îl mai stor câteodată cu sila. Dar el mi-i dau, îmi dau respect pentru că eu îi respect, le zâmbesc, le întind o mână caldă și îi primesc cu toată dragostea. Frații din conducerea bisericii, nu am nimic de reproșat asupra lor. Îmi place să colaborez cu ei în limita posibilității, dar sunt obligat și să-i respect și îi respect din dragoste, fără să fiu silit de nimeni, știind că într-o zi, împreună cu ei, voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca atunci, când Domnul mă duce acasă, îi duce pe ei, ne întâlnim în ceruri, eu o să fiu printre frații păstori, le-am spus la frații păstori că o să fiu printre ei, că slujesc pentru ei și le slujesc cu toată dragostea.
0: Mulțumim frumos. Apreciem efortul pe care l-ați făcut și sper că aceste lucruri să fie de folos ascultătorilor noștri. Vă amintim că am interviat pe domnul Moisi Aurel, deloc din Baia Mare. Sunt Dragoș Croitoru și vă doresc harul și binecuvântarea Domnului în toate. Amin.

Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud, căci sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, le-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit. Îți iau numele ca să mintă ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Versetul zilei 223, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.

încercări din toate părțile. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Țefania, capitolul 2, cu versetul 3. Nu există o priveliște mai tristă decât a acelora care au fost răscumpărați cu sângele lui Hristos, întorcându-se să ia în derâdere soliile care le-au fost trimise cu atâta bunătate în Evanghelie, tăgăduind divinitatea lui Hristos și încrezându-se în propria lor judecată mărginită și în argumente ce nu au niciun temei. Când sunt încercați prin suferință, când sunt aduși față în față cu moartea, toate aceste înșelăciuni pe care le-au nutrit se vor topi ca bruma în fața soarelui. Cât de grozav este să stai lângă sicriul unuia care a respins apelurile Harului Divin, cât de teribil este să se spună, aici este o viață pierdută. Aici este unul care putea să atingă cea mai înaltă culme și să câștige viața veșnică, dar și-a predat viața lui Satana. S-a lăsat amăgit de filozofiile de șarte ale oamenilor și a fost o jucărie a celui rău. Credința creștinului este ca o ancoră pentru suflet, sigură și puternică și pătrunde până dincolo de perdea unde Hristos a intrat mai înainte pentru noi. Avem de făcut o lucrare individuală spre a ne pregăti pentru evenimentele care ne stau în față. Tineretul trebuie să-L caute mai stăruitor pe Dumnezeu. Furtuna este pe drum, vine! Iar noi trebuie să ne pregătim pentru furia ei, prin pocăința adevărată înaintea lui Dumnezeu și credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul se va scula să zguduie teribil pământul. Vom vedea tulburări în toate părțile. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncimile mării, flote vor merge în adânc și vieți omenești vor fi sacrificate cu milioanele. Incendii vor izbucni pe neașteptate și niciun efort omenesc nu va fi în stare să le stingă. Palatele pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor. Dezastrele pe căile ferate vor fi din ce în ce mai dese. Distrugeri, încurcături, ciocniri și moarte vor avea loc pe marile artere de comunicație, fără niciun moment de avertizare. Sfârșitul este aproape. Timpul de probă se încheie. Să căutăm pe Dumnezeu câte vreme se poate găsi, să-L chemăm câte vreme este aproape. Profetul zice... Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și ca atare El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ascultă șoapta lui Dumnezeu. Și Neco i-a trimis solii să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. 2 Cronici, capitolul 35, versetul 21. Faraonul Neco al Egiptului trimite un mesaj regelui Iosia al Iudeii, spunându-i că nu vine să lupte împotriva lui, ci împotriva casei care îl provoacă în război. Mai mult, Neco afirmă că Dumnezeu l-a îndemnat să acționeze rapid și l-a asigurat că este cu el. În primul rând, aceste cuvinte ne aduce aminte de a respecta voia lui Dumnezeu în orice moment. Neco îi amintește regelui Iosia că Dumnezeu l-a chemat să lupte împotriva dușmanilor săi. Uneori, situațiile dificile ne pot face să ne îndoim de voia lui Dumnezeu și chiar să ne împotrivim planurilor sale. Dar versetul acesta ne avertizează să nu facem lucrul acesta, amintindu-ne că Dumnezeu este la lucru în orice moment, chiar și prin cei care nu îi cunosc numele. În al doilea rând, este atât de important de a avea o credință profundă în Dumnezeu. Neco afirmă că Dumnezeu este cu el. Are încredere că Dumnezeu îl va călăuzi și îl va proteja. Vedeți, același Dumnezeu este cu noi și astăzi, și în orice moment, dar chiar și în momentele dificile, și putem avea încredere că El ne va călăuzi și ne va proteja. În al treilea rând, ar trebui să evităm confruntările inutile. Neco îi spune lui Iosia că nu este acolo să lupte cu el, ci doar cu cei care îl provoacă. Ar trebui, dacă aș putea să spun, să ne alegem cu grijă bătăliile, dar cu înțelepciune, și să încercăm să evităm conflictele ori de câte ori este posibil. Și în cele din urmă să fim dispuși să acceptăm disciplina lui Dumnezeu. Neco îi spune împăratului Iosia faptul că nu trebuie să se împotrivească lui Dumnezeu, iar dacă o va face, Dumnezeu îl va distruge. Trebuie să acceptăm disciplina Domnului în viețile noastre și să fim dispuși să ne schimbăm dacă El ne spune lucrul acesta. Așadar, Neco ne amintește faptul că chiar și în momente de tensiune putem găsi sau putem auzi vocea lui Dumnezeu. Poate că nu înțelegem întotdeauna imaginea de ansamblu, dar încrederea că El are un plan ne ajută să găsim pace în mijlocul furtunii. Amin.

și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezdrea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și că trăiesc prea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Marcu, capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea. A venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus s-a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și puterea să vindece boalele și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Au venit în casă și s-au adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se pogorâseră la Ierusalim ziceau: este stăpânit de Beelzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde: cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezvinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezvinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau: are un duh necurat.
Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am revenit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit tu să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: la... Ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani, am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să-mi sesc fericirea în alte locuri, crezând că în biserică nu-i ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și n-am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ, și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... Unde eram eu batigar de acolo, prin timpul acela, de la un club. Da. Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, amândoi eram sub influența alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, băuse cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul, efectiv, a ieșit din rădăcini. Eu n-am pățit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv, nu prea să faci nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv nu puteam păi nici pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am pățit nimic.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era mașină, doar cineva, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mi-a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și? Această a doua întâlnire față în față cu moartea, te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum pe partea asta a căsătoriei și mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau cruce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și mi-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească, ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și m-a prins de haine și mi-a spus, pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și a început să urle foarte tare și a început, o spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei. Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
2: Nu s-a schimbat. Continuare.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrarea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? eram ușor influențabil, adică mulți prieteni în jurul meu eram foarte puternic așa
1: fizic
2: și de multe ori asta mi-a dus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam atercații, câștigam întotdeauna. Și ei, văzând chestia, lucrul acesta, m-au împins de la spate. Du-te că tu poți, tu știi, tu faci. Și oarecum, eram primul care făceam scandal. Și până m-am câștigat un nume. Și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș. Și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și al treilea accident?
2: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgârietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu prăjirea smatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am vrut să meargă cu ea să stea, trebuia să ajung eu, așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să-l iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești? Pentecostal, ortodox, spune, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine trei zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu, să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calce pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu, să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am trezut, nu-mi dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu a șasea zi în plindegearul, de fapt în arestul din plindegearul Arad. În urma faptelor...
1: Te așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit. Nesfârșit.
2: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să... Din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla. Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care? Și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnul și vreau să spun că mi se avertizează să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din Pendecelorat.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițaj, nici cu niciun avocat, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum, în momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut că avea voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plâng undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte ta. Știu că singura șansă ești doar tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-a rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că eu sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubești atât de mult. Vreau în momentul acesta să te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că el aude și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, mușița micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis...
1: Plângeai tare? Se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simțeam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pe tine, citește. Și a zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie. Orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
2: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
2: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapt am avut, câte dosare penale. Și
1: de-abia atunci îi smucnise, poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat deci, probe, cum
2: a fost? Foarte care recunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am avut cu avocatul și pe tine te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fii încarcerat.
1: Câți ani aveai?
2: Atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți petreci în închisoare.
2: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-a zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
2: Și mi-a zis, încăderea ta e de la 7 la 25 și pentru faptul care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, ca așa mulți ani se dau pentru crimă.
2: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
2: Da, pentru fapta asta am fost prins. Și ne-au încadrat la pălhărie, pe temori corporale, viol de domiciliu și au fost mai multe încadrări.
1: Am înțeles.
2: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este pălhărie, când e dat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința, cât ai primit?
2: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus din nou la tribunal și am fost judecat. Judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și o lună, exact sub 5 ani, încât nevastă mea să nu mă părăsească. Ca noi ca astăzi să fim una dintre cele mai închegate familii și la audiția Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat când ai zis 4 ani,
2: da.
1: Și lună.
2: Am venit apoi la cameră, deja eram cu alții deținuți. Și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
1: Ce-a zis soția ta?
2: A fost foarte bucuroasă și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
2: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
2: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
2: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce lucrai?
2: Scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, mm-hmm. îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, mm-hmm. fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departă de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
2: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
2: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muntești, spui tu.
2: Da, asta a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg.
1: Fiecare... Am luat cu schimbare reală?
2: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată, mm-hmm. ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
2: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acest. Eu am înțeles cât de mult a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori. Erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, haide nevoie certa, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se urcau cărți, parbute, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune într-o sferice de cei împăciuitori.
1: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre
2: da.
1: Ce e vorba?
2: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește O zi cu tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de auzeam cât de ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu fost încarcerat, a fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci o zi cu tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
2: Da, da.
1: Ce să aibă câteva activități împreună.
2: Cea mai mare bucurie a fost când mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, mi-au adus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătru undeva așa, în aer liber și atunci mi-am dat seama ce important e familia, ce important e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
2: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, cât am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spune, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mura pe tine. Și scrie tot ceea ce se spune eu și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram puișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea, ce am scris, că eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. Tot ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
2: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era 3 zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam dupărul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era 3 zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. Era 3 zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea la Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și-o vin un om înalt, undeva la aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și-o zis, mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo? Și am zis, dar văd, acolo mi-ai lucrat. Și-o zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis. Sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a 3-a zi care ne-ai mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine.
1: Excelent.
2: Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar în urmă cu câteva luni, mi-aduceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
2: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
2: Trecutul meu.
1: Se mai toarce asupra ta? Te mai gândești? Te mai apasă cu un sentiment de vinovăție?
2: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu. Doar atunci mi-aduc aminte, dar în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
2: da,
1: de Dumnezeu.
2: Așa mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
2: totul e spălat,
1: e foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
2: Da.
1: Ești un om liber.
2: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
2: Cum de altă dată, sunt mulți încarcerați în sufletul lor. Uh-huh. Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și putere de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
2: Nu poți să mă faci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu lucruri,
2: doar cu apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
2: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Nu mi-a rămas din toate iubirile ce aveam, decât Tu, Doamne singur, mai drag ca tot ce am. Nu mi-a rămas comoară din tot ce-am prețuit, decât Iisuse, una, cuvântul Tău iubit. Nu mi-au rămas din gânduri și doruri de demult, decât Iisuse, una, statornic să Te ascult. Nu mi-au rămas din lacrimi din câte le-am vărsat, decât Iisuse acelea ce Ție ți le-am dat. Din câtă dărnicie am împărțit mereu, mi-a mai rămas ce nimeni nu știe că-am dat eu. Și din cântări, din toate, nu am decât pe acea ce n-o să știe nimeni cântându-o.

Mă bucur în dimineața asta să fiu aici și mulțumesc fratelui Dorin că m-a inclus în corul bărbătesc a bisericii noastre. Și doresc să slujesc pe Domnul prin cântarea Pacea din inimă mi-o dă doar Domnul Iisus. Și aș vrea să vă mărturisesc că

fibrilația atrială și aritmia, care nu m-a lăsat în pace și în ultima perioadă de timp se accentua foarte des. Făceam niște crize urâte care mă țineau cam 3-4 ore cu un puls de 130-140 pe minut. Și am ajuns acolo, s-a repetat și acolo și fiica mea, Stephanie, a sunat la un medic ca să mă vadă dacă toți suntem acolo. A sunat la 3 cabinete și nu m-a primit niciun medic, pentru că nu aveam asigurarea lor medicală. Stephanie frecventa un grup de părtășie și eram în grupul acela, am participat și noi, vreo 25 de familii și de culoare, și era așa de mare har în părtășia aceea, în rugăciune. Și s-au rugat pentru cauza mea și s-au rugat pentru un medic. Și am avut și o zi de post împreună cu ei, o zi de miercuri, la care s-a adăugat și corul bisericii din Los Angeles, unde era membră Nicoleta, fiica mea mare, orchestra lor și frații mei și mulți prieteni. A doua săptămână, după ziua aceasta de post și rugăciune, Stephanie a sunat, a deschis computerul și a spus, s-a rugat Domnului, Doamne, primul medic care apare pe pagina de cardiologie să fie medicul și răspunsul la rugăciune din partea ta. Și a sunat la medicul acela. Și medicul ne-a spus, la ora 10 vă aștept la spital. Era cel mai mare spital din Dallas. Medicul era aritmolog, exact de ce aveam eu nevoie, făcuse peste 3.000 de ablații și m-a văzut și mi-a spus, ai nevoie de ablație, nu poți să pleci în România așa. Și s-a uitat la noi și a spus, believe in me, crede în mine. Și așa mi-a dat Duhul Domnului. Și eu i-am spus, I believe in God, eu mă încred în Dumnezeu. Și el mi-a spus, și eu. Și am spus, ne-am rugat pentru medic. Și a zis, cu mâna pe inimă, eu sunt aici, ne rugăm împreună. Ne-am uitat unii la alții, ni s-au umplut ochii de lacrimi. Și ne-a spus, dacă eu ar trebui să aleg, asta ar fi alegerea mea. Dar știu că este foarte scump. Cine plătește? Și s-a uitat la Stephanie și a zis, uite, eu vreau să vă ajut. Eu am să-ți fac operația gratuit. Banii care trebuie să mi-i dați mie, îi dați, plătiți spitalul cu ei. Și-a dat să plece. S-a întors înapoi și m-a îmbrățișat și mi-a spus, crede în mine. Și vreau să vă ajut. Vă transfer la un alt spital care este mai ieftin, pentru că eu operez la 3 spitale. Și spitalul acela o să fie mai ieftin pentru voi. Cu banii care trebuie să-i dați medicalului, plătiți spitalul. Ne auzim peste 2 săptămâni. Așa a fost. Peste 2 săptămâni, când fiica mea a sunat pentru programare, ne-a spus asistenta, programarea a fost făcută de acest medic care vrea să vă ajute și a cerut spitalului să nu vă taxeze, să fie gratuit și spitalul. Așteptăm răspunsul peste 2 săptămâni. După 2 săptămâni a venit răspunsul. Nu ne-au dat gratuitate totală, dar ne-a redus la jumătate. Totuși erau mulți bani. M-am uitat la Stephanie și i-am spus, nu pot

Să accept, o să mergem mai departe, așa. Și ea mi-a răspuns, răspunsul ei m-a topit. Eu am o singură mamă și mama mea are o singură inimă. Nu contează banii. Peste două săptămâni ne-am întâlnit la spital, medicul m-a așteptat. La ora 12 am ajuns. Până la ora 1 au fost pregătirile. De la ora 1 până la ora 3, aproape 4, a durat intervenția pe inimă. La ora 4 am fost în salon. Am stat nemișcată 2 ore. La ora 6 m-au ridicat. Și la ora 8 am fost acasă. Și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Mi-a dat atâta pace în inimă. Ne îndreptam spre spital și fredonam în mașină toți. Și am stat și m-am gândit ce minunat lucrează Dumnezeu. În momente de grea încercare, în momente de criză, Domnul este prezent, El este omniprezent. Cine eram eu pentru medicul acela ca să-și piardă cu mine 3 ore o intervenție fără nimic? Eram o oarecare din România pentru el, dar pentru Dumnezeu am avut preț în ochii lui și nu pot să nu-i mulțumesc Domnului. El lucrează în chip minunat. Am experimentat pacea care mi-a dat-o și de atunci au trecut 4 luni aproape. Sunt foarte bine, nu s-a mai repetat nicio criză de aritmie. Îi mulțumesc Domnului pentru că am stat și m-am gândit, Domnul mai are trebuință de mine și eu sunt gata să-L slujesc pe Domnul cu tot ceea ce mi-a dat și a pus în mine.

Cartea a doua. Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi, lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Versetul zilei 354, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, în capitolul 13, versetul 5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă cercați-vă. A te încerca dacă ești în credință înseamnă a verifica în viața ta dacă unești ceea ce crezi cu ceea ce faci. A fi în credință nu înseamnă doar a crede ce spune Biblia, ci înseamnă și a face ceea ce spune Biblia. Credință plus faptele credinței egal a fi în credință. Credința are de-a face nu doar cu interiorul tău, ci și cu exteriorul tău. Pe tine însuți verifică-te, nu pe altul. Dacă poți face o schimbare, cel mai bine o poți face în dreptul tău, nu al altuia. Verifică în viața ta cum stai cu iubirea, cu iertarea, cu datoriile, cu bucuria, cu sfințenia, cu pacea și cu toate virtuțile creștine.

Cartea Zaharia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom introduce Cartea Zaharia, a doua dintre cele trei cărți profetice care au loc după ce israeliții au fost în exil. Cele trei cărți ale lui Hagai, Zaharia și Maleahi sunt ultimele trei cărți din Vechiul Testament. Hagai și Zaharia sunt de obicei studiate împreună, pentru că cei doi profeți au trăit și au propovăduit în același timp și ambele se concentrează asupra reconstruirii templului lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Zaharia. Când primul grup al exilaților reîntorși și-au asumat proiectul reconstruirii templului din Ierusalim, lucrarea a rămas neterminată timp de 15 ani, deoarece au fost persecutați de samariteni și nu au făcut din Dumnezeu prioritatea lor. Speranțele lor erau mari când s-au reîntors din exil, dar acum moralul lor era cel mai jos posibil. De când se apucaseră de reconstruit, totul părea că merge pe dos și chiar și templul în sine era o dezamăgire, pentru că nu arăta nici pe departe ca și templul măreț al lui Solomon din trecut. Nu vedeau nici roadele muncilor personale și nu-și dădeau seama că această suferință era un rezultat al faptului că Dumnezeu îi disciplina pentru că au abandonat templul și și-au pus prioritățile personale înaintea lucrării lui Dumnezeu. Apoi, Hagai și Zaharia vin pe scenă pentru a-i ajuta să-și regăsească pasiunea pentru acest proiect și să-i îmboldească la acțiune. Acești doi profeți lucrează frumos împreună pentru a convinge poporul că Dumnezeu este cu ei și că Dumnezeu se va îngriji de tot ce au nevoie dacă ei se încred în El și îl pun pe El pe primul loc. Hagai este practic și la subiect atunci când predică, sumarizând lucrurile prin cuvintele "Fiți tari și lucrați." Zaharia este de acord, dar vrea să aducă aceasta un pic mai departe, așa că răspunde: "Dar Hagai, nu vor putea fi tari și să lucreze dacă nu au o viziune a lui Dumnezeu." Când ne confruntăm cu tragedia, avem de cele mai multe ori nevoie de o viziune clară de la Dumnezeu. Avem nevoie de puterea sa pentru a ne susține și avem nevoie de o perspectivă veritabilă pe care doar El o poate oferi. Avem nevoie de ochi spirituali pentru a discerne situația în care suntem, ca și slujitorul prorocului Elisei în 2 Împărați, capitolul 6. În această istorisire, slujitorul este speriat pentru că sunt înconjurați de dușmanii lor. Dar Elisei îi promite în versetul 16: "Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei." Istorisirea continuă în versetul 7. Elisei s-a rugat și a zis: "Doamne, deschide-i ochii să vadă." Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Slujitorul lui Elisei vede cu adevărat doar după ce primește o viziune de la Dumnezeu. La fel, poporul lui Iuda au nevoie să fie iluminați cu o viziune a lui Dumnezeu, iar Zaharia urmează să le-o arate. Pe măsură ce o face, și noi vom vedea o viziune a Dumnezeului care vede, iubește, răscumpără, dar și judecă. Mesajul pe care Dumnezeu ni-l spune prin prorocul Zaharia poate fi rezumat în această propoziție: "Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi." Poporul din Iuda se reîntorseseră deja în Țara Sfântă când au primit acest mesaj. Aceasta ne spune că este nevoie de mai mult decât doar o reîntoarcere fizică a iudeilor în țara lui Iuda. Trebuie să existe, conform lui Zaharia, o reîntoarcere spirituală a lui Israel la Dumnezeul lor. Încă trebuie să iasă dintr-un exil spiritual. Dumnezeu spune: "Întoarceți-vă la mine, nu doar la pământul vostru." Totuși, poporul se confruntă cu încă o problemă. Iuda era slab atât politic cât și militar. Țineți minte că tocmai petrecuseră 70 de ani fiind dominați în robie. Se simțeau fără putere și nesiguri și nu știau cum să se protejeze în mod eficient. Se simțeau vulnerabili și erau îngroziți. Zaharia răspunde acestei îngrijorări cu expresia "Dumnezeul oștirilor", care se găsește de 53 de ori în cele 14 capitole ale cărții Zaharia. Aceasta este o aducere aminte că Jehova este un Dumnezeu care are putere infinită și armate spirituale sub porunca sa. El este Dumnezeul cel atotputernic și El poate porunci la tot felul de forțe să ne păzească și să împlinească scopurile sale în noi și prin noi. De 8 ori în primele 6 capitole ale profeției sale, Zaharia dă poporului lui Dumnezeu o viziune apocaliptică. Cuvântul apocalipsă este un cuvânt grecesc care înseamnă revelație sau descoperire, sau a face cunoscut ceva ce este ascuns. Imaginați-vă actul revelației ca fiind similar cu cineva care trage la o parte o perdea ca să poți vedea ceva ce este ascuns în spatele ei.
Vorbind din punct de vedere metaforic, nu putem da perdeaua la o parte noi înșine. Deci dacă Dumnezeu nu dă la o parte perdeaua, nu vom ști niciodată ce se întâmplă în spatele scenei. Viziunile lui Zaharia nu sunt ușor de interpretat. Ele sunt complexe, ca și viziunile din cartea Daniel și din cartea Apocalipsa. Dar este totuși de folos să privim puțin la ele. În Zaharia, capitolul 1 și 2, găsim trei viziuni conectate. Viziunea călărețului, viziunea celor patru coarne și a celor patru fierari și viziunea topografului sau măsurătorului lui Dumnezeu. În primul rând, Zaharia, care ni se spune că stătea cu un înger al Domnului, vede un călăreț și câțiva cai. Când Zaharia întreabă ce înseamnă ceea ce el vede, omul spune că tocmai au explorat întreg pământul și l-au găsit în pace. Auzind această știre, îngerul Domnului strigă: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Răspunsul lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 1, versetele 14 la 17, este semnificativ. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funea de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Aceasta duce în mod natural la viziunea celor patru coarne și a celor patru fierari. Zaharia îl întreabă pe înger care sunt rolurile fiecăruia. Îngerul îi răspunde mai întâi că cele patru coarne sunt națiuni puternice care au împrăștiat poporul Israel. Apoi, în Zaharia, capitolul 1, versetul 21, îngerul Domnului explică cine sunt fierarii și sumarizează viziunea spunând: aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Apoi Zaharia vede un măsurător sau un topograf care a fost trimis de Dumnezeu să măsoare Ierusalimul. Alt înger vine la Zaharia în timp ce primul pleacă și îi spune că Ierusalimul va fi o cetate fără ziduri. Ce înseamnă aceasta? Zidurile nu vor fi necesare, deoarece Dumnezeu promite că își va proteja poporul și că va locui în mijlocul lor. În timp ce poporul din Iuda se simțeau, bineînțeles, foarte vulnerabili, abandonați și fără scop, Zaharia trage la o parte perdeaua pentru a le arăta că Dumnezeu va fi credincios pentru a se îngriji de ceea ce au ei nevoie și că niciodată nu va neglija dreptatea, pedepsindu-i pe cei ce le-au făcut rău. Pot să găsească odihnă și putere, știind că sunt în siguranță în Domnul. Viziunile continuă în capitolul 3, unde găsim viziunea lui Satana. În capitolul 3, cu versetul 1, Zaharia scrie: el, adică îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părească. Îngerul Domnului îl folosește pe Iosua ca un simbol pentru a-l învăța pe Zaharia. Versetele 3 și 4 ne spun că hainele lui Iosua erau murdare, care reprezintă petele ce pot fi găsite pe oricine care păcătuiește. Aceasta include națiunea Israel. Îngerul Domnului îl mustră pe Satan în numele Domnului care a ales Ierusalimul și îi numește pe Iosua și pe Israel un tăciune scos din foc. Îngerul Domnului, de asemenea, anunță vești bune, spunând în capitolul 3 cu versetul 4: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Apoi continuă în capitolul 3 cu versetul 7: dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra cărților mele. Și în capitolul 3, versetele 8 la 9 citim: iată, voi aduce pe robul meu odrasla și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Deși rămășița lui Israel se confruntă cu slăbiciune politică și militară, problema reală cu care se confruntau era distanța dintre om și creator din cauza păcatului. Nu putem face nimic pentru a putea trece această prăpastie, dar bunul nostru Dumnezeu promite să facă un pod prin robul său numit odrasla, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În capitolul 4 se schimbă vitezele, Zaharia având o vedenie cu un sfeșnic și doi măslini. Acestea reprezintă promisiunea lui Dumnezeu de a lucra prin Zorobabel, care era un descendent al lui David și fusese numit guvernator de către Cirus cel Mare și alți conducători ai Imperiului Persan. Îngerul explică faptul că prin lucrarea Duhului Sfânt, templul va fi reconstruit de Zorobabel. Zaharia din nou trage perdeaua la o parte pentru a arăta poporului un sfeșnic
care este Duhul lui Dumnezeu, și doi măslini care sunt numiți cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. În Zaharia capitolul 4 cu versetul 6, Domnul spune poporului că lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. În esență, el face această promisiune poporului. Deși nu sunteți mulți și deși vă simțiți slabi, cam în toate felurile, veți avea succes datorită Duhului meu. Și ca întotdeauna, Dumnezeu își ține promisiunea și lucrează prin Zorobabel. Iisus, Mesia, urma să vină să binecuvinteze întreaga lume prin linia lui David, să vină pentru a face un pod peste prăpastia dintre om și Dumnezeul cel Sfânt. În capitolul 5 și 6 avem încă trei viziuni conectate. Viziunea sulului de carte zburător, viziunea femeii dintr-un coș și viziunea celor patru care. În prima, un mare sul de carte aduce blestemul lui Dumnezeu asupra întregului pământ, pedepsind pe hoți și mincinoși și distrugându-le casele. Apoi, o femeie care reprezintă răutatea se află într-un coș în Țara Sfântă și este dusă în zbor în acest coș la Babilon pentru a domni acolo. Mai apoi, Dumnezeu aduce toate aceste viziuni înapoi prin viziunea finală, în care patru care sunt trimise peste tot în lume pentru a aduce judecată peste neamuri. Dumnezeu promite să judece răutatea vrăjmașilor săi. Te-ai întrebat vreodată când se va întâmpla lucrul acesta? Pare că acum este timpul. Suntem tentați să simțim că Dumnezeu ar fi prea încet la judecată. Dar uităm că Dumnezeu lucrează cu răbdare în lume, chiar folosind oameni imperfecți, ca mine și ca tine, pentru a-i ajuta pe alții să ajungă să-L cunoască pe El. Da, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este minunată, precum și faptul că ne folosește drept conlucrători. Dar să nu uităm că răbdarea lui Dumnezeu se va sfârși. Timpul se va termina, iar judecata va veni cu certitudine. Acest mesaj îi mângâie pe oameni și le dă nădejde în lupta contra dușmanilor lor. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, să reflectăm la mesajul lui Zaharia. Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par, așa că Zaharia dă perdeaua la o parte pentru a-i ajuta pe oameni să vadă mai clar. Dumnezeu lucrează în feluri pe care nu le putem vedea întotdeauna cu ochii noștri. El este un Dumnezeu al răbdării, dar să nu uităm că de asemenea este și un Dumnezeu al dreptății. Același Dumnezeu ne cere nouă astăzi, așa cum le-a cerut celor din Iuda, să ne întoarcem la El pentru a fi mântuiți. El nu vrea doar o întoarcere fizică prin a merge la biserică duminica. El vrea să ne reîntoarcem la El și să ne supunem Lui pe deplin în fiecare aspect al vieții. El a făcut o cale prin Fiul Său, Iisus Hristos, și ne dă putere prin Duhul Său cel Sfânt. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea. Ocrotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Slăvit să fie Domnul. Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu

0: gloria Domini.
1: Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui, poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Importanța muzicii sau a cântării în viața omului credincios. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor. Se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Iată o scenă în care David, un tânăr păstor, cânta la harpă pentru Saul și în felul acesta îl vindecă pe el de un duh rău care îl chinuia. Din acest verset învățăm multe despre muzică și puterea ei de a ne liniști spiritele și de a ne conecta cu Dumnezeu. Muzica a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri ca formă de închinare, exprimare și vindecare. În acest verset vedem cum sunetul harpei lui David a avut un efect vindecător asupra lui Saul, ușurându-i suferința și permițându-i să se conecteze cu Dumnezeu. Așadar, muzica are capacitatea de a înălța sufletul și de a ajunge în locuri pe care cuvintele nu le pot atinge. De fapt, muzica este una dintre puținele forme de artă care pot afecta direct sistemul nostru nervos și emoțional. Dacă te simți copleșit de probleme cu care te confrunți sau dacă te afli într-o situație în care stresul și îngrijorarea par insuportabile, poți căuta vindecare chiar și prin muzică. O muzică relaxantă, liniștitoare, te poate ajuta să te destinzi și să găsești pacea interioară. Sau, mai mult, poți cânta o cântare care să te inspire să te închini lui Dumnezeu și astfel să te conectezi cu El. Mai putem învăța un lucru și anume importanța de a căuta ajutor și vindecare atunci când suntem în necaz. Saul nu s-a putut elibera singur de duhul rău, dar a găsit alinare prin cântarea din arfă a lui David. Iată că uneori când ne aflăm în situații dificile, ne putem simți singuri și fără speranță, însă întotdeauna există cineva care ne poate ajuta. Putem cere ajutor de la un prieten, de la cineva drag, apropiat nouă. Uneori viața pare copleșitoare, iar stresul ne apasă, ca o tonă de cărămizi apasă pe noi. Însă ne putem inspira din acest verset, în care muzica la harfă a lui David i-a adus alinare lui Saul. Putem să ne facem timp să ascultăm melodia noastră preferată, știind că muzica sau cântarea are acea notă specială care ne poate transforma ziua și ne poate aduce mai aproape de Domnul. Și bineînțeles, putem oricând să căutăm ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu prin rugăciune și citirea Bibliei. Amin.